Lady,

the country. You got to use those city ways.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Privalomoje pradinė karo tarnyba pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Didžioji dauguma tarnyba pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomoje pradinė karo tarnyba priėmė savanoriškai. Mažesnė dalį sudaro karo prievalininkai, patekė iššaukimųjų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas surodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinę pasirengimą ir savanorų prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Europos Sąjunga rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybų stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kurioms reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regiono finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinis mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės ir sudėtingesnės derybos. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šio laikotarpio gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios saudros. Teigiama, kad šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstymo tarifai neturės. ESO domenimis 53% jau gautų prašymų susiję su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, o 3% apgyvendinimo išlaidomis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenį nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Kuba dėl JAV embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius, viršijančius 8 milijardus JAV dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatytą ataskaitą. Pasak užsienio reikalų ministro, ši suma 7% viršyje pernykštį rekordą. Jis taip pat pažymėjo, kad ši suma neapima nei žalos, patirtos dėl energetikos blokados, kurią Vašingtonas įvedė sausio mėnesį, nei žalos dėl antrinių sankcijų, Kubos subjektams įvestų gegužės mėnesį. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvaros statybą atskiruose ruožuose palei sienos su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sienos su Rusija 2023 m. gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimo. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija. Sportas. Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačius buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimyno akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatu 1-3 kapituliavo savus ir galių akivaizdoje. Berlyne baigėsi pasaulio moterų krepšinio čempionato A grupės kovos, po kurio paaiškėjo tolimesni turnyro susitikimai. Įtemptoje kovoje Ispanijos rezultatu 79-59 susitvarkė su Japonėmis ir užsitikrino vietą pasaulio čempionato ketvirtfinalyje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien lietaus debesis nespės pasiekti mūsų šalies, tik vakare jie atkeliaus į vakarinio šalies pakraštį. Stiprės pietinių krypčių vėjas, termometrai rodės 20-25 laipsnių šilumos. Naktį trečiadienį dangus apniuks, pragiedrulių bus nedaug, daugiausiai rytinėje pusėje. Šiaurės vakaruose daug kur protarpiais palis, pietinių krypčių vėjas rims. Paryčiais oras vės iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje vietovių su trumpomis pertraukomis linos. Pirmoje pusėje vėjas daugiausia pūs iš pietvakarių, antroje vis labiau sukiosis iš įvairių pusių, liks nestiprus. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 20-25, pietiniame pakraštyje iki 28 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Valstybės skolai aptarnauti 1 milijardas eurų. Kitamet Lietuva perkop simbolinę ribą. Pirmą kartą valstybės skolos valdymo išlaidos viršys 1 milijardą eurų, kuriuos galėtume išleisti būtiniausiams reikmėms. Tiesa, iki slenksčio, kurį peržengus būtų apribotos galimybės bereikalai išlaidauti, 60% nuo BVP valstybės skolos dar toloka. Praėjusių metų pabaigoje skolos sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% šalies BVP. Pasirodžius tokiai informacijai, viešojoje erdvėje pasipylė komentarų, komentuoja ir kai kurie politikai, kad nieko baisaus, jog valstybės skolos aptarnaimas peržengs milijardo eurų ribą, o pati skola praėjusių metų pabaigoje priartėjo prie 40% BVP. Esą daugybė šalių skolos viršijo 60% ar net 100% jų BVP. Finansų analitikas, buvęs Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Stasys Jakeliūnas irgi nesureikšmino to simbolinio milijardo eurų, nors ir akcentuoja, kad tai didžiuliai pinigai, kuriais galėtume patenkinti daug svarbių šalies poreikių. Kuo didesnė valstybės skola, tuo naujai skolinantis būna didesnės palūkanus, kartu auga ir skolos aptarnavimo kaštai. Taip, kitos valstybės, tokios kaip Japonija ar JAV, procentais nuo savo BVP yra daug labiau skolingos nei Lietuva. Tačiau jos turi savo finansų sistemą, gali generuoti tą skolą, ne tik ją aptarnauti palūkanų prasme, bet ir refinansuoti, persiskolinti, kad grąžintų ankstesnės skolas. Ne visi žinome, kad tos valstybės skolos negražina, tik persiskolina, kad grąžintų senesnės skolos dalį. Lėma gali generuoti tą skolą, ne tik ją aptarnauti palūkanų prasme, bet ir refinansuoti, persiskolinti, kad grąžintų ankstesnės skolas. Ne visi žinome, kad tos valstybės skolos

0: paskolų palūkanos gali dar labiau išaukti. Vakaro žinioms dėstė Jakeliūnas. Finansų analitiko teigimu, bet kokio atveju Lietuvai reikia būti atsakingesniai su savo finansais. Prisiminkime, kad yra ta pačia Estija, kuri per 2008-2009 metų krizę galėjo beveik net nesiskolinti, nes buvo sukaupusi rezervą. Nes jie ekonomikos saugimo laikais prieš didžiąją 2008-2009 metų ekonominę krizę visada turėdavo biudžeto perteklių. Lietuva visada turėdavo deficitą ir neturi jokio rezervo, išskyrus sodros rezervą. Gyventi be rezervo pavojinga, nes pasaulinėje sistemoje bet kada, bet kas gali užstrigti. Konstatavo Jakeliūnas. O apie tai informuoja Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija portale lrt.lt. Praeis daugiau nei 2 savaitėms po šalį nusiaubusios sodros, energijos skirstymo operatorius ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kurie nutrūkus elektros tiekimai patyrė tiesioginį nuostolių. Dabar prašoma atlyginti per 700 tūkstančių eurų. Teikiant prašymą, bendrovė prašo pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei tokių nėra, kitų įrodymų, pavyzdžiui, nuotraukų. Vartotojų aljansas kritikuoja tokią tvarką. Sako, kad reikalavimai nepakankamai aiškus. Galbūt ESO kaip tik džiaugiasi tokia komunikacija, nes tada mažiau žmonių kreipsis dėl nuostolių atlyginimo, taip irgi gali būti. Nes tikrai žmonės įvertina sugaištą laiką ir, kai pati tvarka yra neaiški, tada tiesiog vertina, ar čia to užsiimti, ar ne. Sako vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Jie pateikė ir pirkimo čekius, tą galima padaryti, suprantame, kad galėjo neįsisaugoti, bet yra programėlės. Taip pat žmonės siunčia nuotraukos, kokias mano, kad yra pakankamas įrodymas. Teigia ESO atstovė Juotkienė. Vartotojų aljansas kritikuoja ir tai, kad didžiausios kompensacijos skiriamos labiausiai tokioms situacijoms nepasiruošusiems vartotojams. Labiausiai skatinamas yra tas vartotojas, kuris niekam nesiruošė. Nutiko, jis galėjo sau leisti sėsti automobilį ir nusipirkti generatorių, tai jie negalima sakyti, kad yra apdovanojami, bet jiems ta tvarka yra paprasčiausia ir aiškiausia, komentuoja Jokubauskas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija. Šiaurinėje Lietuvos dalyje antradienį vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Prašome pasidalinti šį informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neįsigasti. Pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą, praneša Lietuvos karinės oro pajėgos. NATO oro policijos misija Baltijos šalise vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualijų iš užsienio. Ukraina krečia naujas korupcijos skandalas. Apie tai rašo Vakaro žinios. Karo kamuojama Ukraina supurti eilinis korupcijos skandalas. Šį kartą operacija Kartagena, pradėjusi Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro dėmesio, sulaukė nekas kitas, o šalies generalinė prokuratūra. Kovos su korupcija biuro siekia nustatyti aukštas pareigas prokuratūroje užimančius nusikaltelius, kurie galėjo užsiimti sukčiavimo skambučių centrų apsaugą ir neteisėtai įgyto turto legalizavimo. Generalinė prokuratūra patikino, jog bendradarbiaus su tyrimo vykdančiais pareigūnais, tačiau suabejojo, ar pastariesiems tikrai reikėjo prieimo prie kitų baudžiamųjų bylų, įskaitant ir inicijuotų prieš specializuotos antikorupcinės prokuratūros vadovybei artimos asmenės medžiagos. Šalies generalinis prokuroras Ruslanas Kravčiukas.

0: Ševčenko, kuris kažkur dingo tik prasidėjus operacijai Kartagina, vėliau socialinėme tinkle patikino, jog sučiavimo skambučių centrų dangstimų įtariamas asmuo jau nušalintas nuo pareigų, o netrukus bus atleistas iš darbo. Antikorupcinė prokuratūra pareikalavo, jog užsiimta įtariamai prokuratūros darbuotoja Sergėjų Kropivą būtų sumokėtas 200 milijonų grivinų, užstatas tai yra apie 3,8 milijono eurų. O Zierkalo nedėlį nurodė, kad Ukrainoje veikia maždaug 2000 sukčiavimo skambučių centrų, iš kurių maždaug pusė turi teisės saugos stogą. Tik jeigu anksčiau centrai už apsaugą teisės saugos struktūroms mokėdavo iki 20 tūkstančių JAV dolerių per mėnesį, tai generaliniu prokuroru tapus Kravčenkai ši suma išaugo iki 24 tūkstančių, kas esą ir galėjo paskatinti tokių centrų darbuotojus, kabutėse, įskųsti prokurorus kovos su korupcija biurui. O apie tai rašo portalas Makro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad 22 Baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumai. Skelbiama, kad šie asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinio nusikaltimų tyrimo tarnyba, bendradarbiaudama su valstybės saugumo departamentu, nustatyta, jog įmonės liepė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai spėja apie stichinio vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniai ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upė žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką faktiniais duomenimis grįsto poveikį aplinkai vertinama dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiamai vertinti galima poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 000 000 eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusi įrenginių bandymus ir įrengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduoliniams ginklams. Vienoje pareiškė tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinė Sirijos vyriausybe, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonas anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kai priežastį nurodžiusi dezinformacija ir karo propaganda, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir Europos Sąjungos narė yra Ukrainos sąjungininkė, abie šalis turi sieną su Rusija ir Baltarusija. Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli tapos buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Rusija šiandien ekonomiškai yra kur kas silpnesnė, nei buvo prasidėjus plataus masto invazijai, tačiau negalima atmesti galimybės, kad jai pakaks išteklių karui su Ukraina tęsti tiek 2027, tiek 2028 metais. Tai pareiškia Ukrainos gynybos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, norint užtikrinti, kad Rusija iš šių išteklių pritrūktų, reikia bendradarbiauti su užsienio partneriais, siekiant efektyviai gyvendinti ekonomines sankcijas.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelė. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą. Ukmergės teko komando paskelbė, kad savo gretose išlaikė svarbų žaidėją. 27 metų 202 cm ūgio Dominikas Bučas lieka klube, kuriame žaidžia nuo 2023 metų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragidulių ir pasirodės saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Pus pietinių krypčių vėjas jis stiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus termometrai rodys 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, o šiaurės vakaruose daug kur protarpiais palis. Paryčiais oras vės iki 12-17 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje vietovės su trumpomis pertraukomis linos. Pirmoje pusėje vėjas daugiausia pusė iš pietvakarių, antroje vis labiau sukiosis iš įvairių pusių, liks nestiprus. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 20-25, pietinėme pakraštyje iki 28 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių metas sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo teniso. Niujorke vykstančiame US Open turnyre užtikrintai atrodo Aleksandris Zverevas. Vokietis didžiojo kirčio 8 finalyje 6-2, 6-2, 7-6 nepaliko vilčių italui Luciano Darderi. O Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šiuo metu sezoną užbaigs be polėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungė Slovėnas, iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Su Kauno Žalgirio klubu 26 Kadričius turi iki 2027 metų pabaigos galiojančią sutartį. Kalbant apie krepšinę, Ispanijos čempionė Valencija pergalingai pradėjo pasiruošimą sezonui. Ji 88-81 palaužė Saragosos Casa de Mont su Laurino Biručiu. Ir pabaigai apie rekordą. Meksikietis Raulis Floresas, geriau žinomas pravardę Taizon, įsirašė savo vardą į galiūnų sporto istoriją. 26 atletas Birmingeme, Anglijoje vykusiame pasaulio štangos atkelimo čempionate pagerino planetos rekordą, pasiekdamas 511 kg rezultatą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Bendrovė energijos skirstimo operatorius ESO jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios audros. Teigiama, kad šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstimo tarifai neturės. ESO domenimis 53% jau gautų prašymų susiję su generatorių ir kūro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, o 3% apgyvendinimo išlaidomis. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Privalomoje pradinio karo tarnyba pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusi jaunuolių sprendimą atlikti privalomoje pradinio karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalį sudaro karo prievalininkai, patekė iš šaukiamųjų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas surodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirinkimą ir savanorų prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Europos Sąjunga rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybų stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kuriams reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regionų finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinis mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės, ir sudėtingesnės derybos. 1000 žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių. Partija rinkimus laimėjo didelę persvarą, tačiau absoliučios daugumos nesurinko. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinės keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją iš šios šalis. Šiuo metu pagal tarptautinį susitarimą tarp Latvijos ir Rusijos vykdomas vienas reguliarus autobusų maršrutas. Kyjivo miesto karinė administracija pranešė, kad per kombinuotą rusų pajėgų antpuolį antradienį mieste 2 žmonės žuvo, dar 7 buvo sužeisti. Pirmiau buvo pranešta, kad Rusijos pajėgoms po 3 dienų pertraukos skirtos užtikrinti saugumą JAV pasiuntinių vizitų Ukrainos ir Rusijos sostinėse metu, vėl pradėjus bombarduoti Kyjivą, mieste buvo girdėti sprogimai. Rusija ir Šiaurės Korėja oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungiantį automobilių tiltą. Rusijos ir Šiaurės Korėjos valdžios teigimu tiltas siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Kaip anksčiau skelbta, tiltas gali būti naudojamas kariniams kroviniams, skirtiems Rusijos karui prieš Ukrainą gabenti.
1: Sportas.
0: Berlyne baigėsi pasaulio moterų krepšinio čempionato A grupės kovos, po kurių paaiškėjo tolimesni turnyro susitikimai. Įtemptoje kovoje Ispanijos rezultatu 79-59 susitvarkė su Japonijomis ir užsitikrino vietą pasaulio čempionato ketvirtfinalyje. Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačas buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimino akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatų 1-3 kapituliavo savų sirgalių akivaizdoje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragdruliai ir pasirodės saulės spinduliai. Vakare vakarinėme pakraštyje truputį palinos. Puspietinių krypčių vėjas jis stiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį tankesnė debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Pūs pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjurs. Dangus jau bus nepastoviai debesuotas visoje šalyje. Daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau šils iki 23-28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Šiaurinėje Lietuvos dalyje antradienį vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. NATO oro policijos misija Baltijos šalise vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridęs 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojingą vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potvyniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusių įrenginių bandymus ir rengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kaip priežastį nurodžiusi dezinformaciją ir karo propagandą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir Europos Sąjungos narė, yra Ukrainos sąjungininkė, abi šalis turi sieną su Rusija ir Baltarusija. Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli Tapos buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduliniams ginklams, vienoje pareiškė tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinės Sirijos vyriausybe, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Sportas. Ispanijos čempionė Valencijos Valencija pergalingai pradėjo pasiruošimą sezonui. Ji 88-81 palaužė Saragosos Casa Demont su Laurino Biručiu. Niujorke vykstančiame US Open turnyre užtikrintai atrodo Aleksandris Zverevas. Vokietis didžiojo kirčio 8-finalyje 6-2, 6-2, 7-6 nepaliko vilčių italui Luciano Darderi. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį tankesnė debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną orai subjurs. Dangus jau bus nepastoviai debesuotas visoje šalyje. Daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudėti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakarinėse rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kuris visą laiką įjungtas jums, laida tiesioginė, be jokių cenzūrų. Taip, kad galite skambinti, kalbinti, žinoma, norėtųsi, kad į temą. Tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir gerbiamas svečias, profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir aš, Kęstutis Pukas, pabandysim linksmai valandą praleisti, bet naudingai. Na, pradėti turbūt temą, jeigu jau atvažiavo iš Vilniaus profesorius, tai turim šnekėti apie tai, kas urologijos srityje naujo, seno, tokios išminties, patirties ir ką daryti, jeigu tos problemos. Kaip sako vyrų, meistras tai yra Balys. Ir skambinkit, jeigu turit klausimų, tikrai atsakys ir ne tik laidoje, ir visą laiką, visą parą, kaip sako, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, Balys pasiruošęs pagelbėti, jeigu kas nors jau tikrai yra problematiška. Telefoną pasakysim pabaigoje laidos, pasiruoškite susirašyti, jeigu tikrai norėsite pasikonsultuoti. Konsultacijos profesoriui telefono nemokamos, turbūt, ar ne?
2: Ne, tikrai.
1: Nemokamos jau. Dirbam Lietuvai. Na, dabar ta tema, mes jau ją nagrinėjom labai senai ir yra žmonių, kurie susirūpinę dėl populiacijos, dėl to, kad moterys dabar visos nori, jau ne visos, atsiprašau, dalis moterų, nori karjeros, jau vaikų nebereikia, vaikai čia bėda ir mes matom žiniasklaidos įvairiausiose filmai ir net spektakliai ruošiami tokie kažkaip tai ne apie šeimą, ne apie tą grožį šeimos, ne apie tos santykius šeimoje gražius, bet kažkaip tai visi šalį kažkur tai, kad to ten žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima, kaip sako, kam reikalinga moteris? Nu, sako, tam, kad nuramintų vyrą. Žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima,

0: tai būdavo linksma gyventi. Dabar kažkaip tai nu, mažiau šitų reiškinių. Daugiau jeigu ir vaikų kažkur tai viena turi kitą, tai telefonas jau jisai sulinkęs, susirietęs prie tos ekranų ir jau ten jo gyvenimas. Ar čia normalus, sakykime, ugdymas, požiūris, ta pasaulėžiūra, apskritai galima būtų pavadinti žmonių šiandieną į gyvenimą, kuris yra kažkaip tai, gal mes taip įpratę, gal jau ir kitaip. Kaip jūs matot, ar yra skirtumai?
1: Ačiū pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, kad taip gražiai pristatėt mane, bet pasakėt viską labai teisingai. Žinoma, šitas klausimas yra dabar Lietuvoje yra labai aktualus. Dabar įsivaizduokite, praeitais metais gimė 18 tūkstančių naujagimių vaikučių Lietuvoje, o mirė 38 tūkstančių.
0: Tai pusė.
1: Per pusę. Aš prisimenu dar tos laikus, kai per pusę daugiau gimdavo Lietuvoje. Dar aš, kai buvau jaunas daktaras, aš jau tada statistiką domėjausi ir tai pasikeitimai yra labai ne į naudą Lietuvai. Lietuvai kaip valstybei, Lietuvai kaip šaliai, kuri visada garsėjo gabiais ir protingais žmonėmis, dabar tų žmonių Lietuvoje vis mažėja ir mažėja.
0: Kas atsakingas už tai, Belį? Kaip jau atrodo, ar čia yra vis tik tai, vaidinkim, galim mes sakyti, globalistai čia daro visą kitą, bet juk kiekvienas žmogus pasirenka. Kas visą tai formuoja? Kam tai reikia šito?
1: Kestuti yra visa eilė priežasčių. Čia ir globalizmas, žinoma, prisideda. Nėra motinos visą laiką katalikiškam pasauliu buvo motinos kultas. Marija visada būdavo su vaikeliu, rodoma. Beveik visuose paveiksluose. Kaime, žiūrėkite, nu, moteris buvo visų pirma buvo mama. O dabar žiūrėkite, kas darosi žurnaluose, žurnalų viršeliuose. Aš laisva, mano širdis laisva. Aš galų gale išsilaisvinau iš tos vyro jungo. Vyrą aš išvariau. Man atrodo, tokia politika jau vien žiniasklaidos tokia, kaip jūs gerai paminėjot, tokia. Nu, toks nusistatymas, kad moteris turi būti laisva, moteris turi būti nepriklausoma, moteris turi uždirbti lygiai su vyru, o gal net ir daugiau. Ir vyras po truputėlį yra nuvertinamas ir šeima kartu yra nuvertinama. Tai galite įsivaizduoti, prie ko mes einam. Dabar, žinoma, čia aš akmenėlį mesiu ir į Europos Sąjungos politiką. Žiūrėkite, yra direktyvos, kad moterys valdybose, tarybose, valdymo organuose moterų turi būti lygiai tiek pat kaip vyrų. Labai gerai, aš gerbiu moteris, tai puiku, tai labai šaunu. Bet tai mes pamirštame, kad moteris visų pirma turi būti motina. Ar kalbama, sakykite, Europos Sąjungos kokios nors direktyvose, kad moteris turi būti pirmiausia motina, po to jau jį funkciniuose visokiuose organuose gali dalyvauti. Ir aš su visa pagarba moterims galiu pasakyti, kad nu, moteris visų pirma turi būti motina.
0: Dabar pažiūrėkite į Lietuvos valdžią. Prezidentą, ne? Buvusi. Dabar Seimo narių, žiūrėkite, premjerį. Šis šeimos neturi. Tai kokia šeimos politika jinai gali vystyti, propaguoti, jeigu jinai net nežinau, kas čia per daiktas. Nu vis tiek, žinot, sako, kol neparagausi, tu nežinosi. Nu, atrodo vienaip, bet kada gyvenime augini vaikus, kada turi šeimą, turi rūpestį, turi

0: Nu, žmogus visai kitaip išjaučia gyvenimą, aš manau. Ir jisai, jeigu valdžios struktūrose dirba, ir jisai įtakoja, tai ir ta žiniasklaida įtakoja, ir ta informacija įtakoja, ir programas švietimo įtakoja. Ir čia problema, ir žmonės rinkdami taip pat turi žiūrėti, ką mes renkam, kur mus ves. Nu, vis tiek yra vadas, jeigu kažkoks tai, tai jis ir veda kažkur, tai kaip kariuomeniai. Jeigu vadas sako žudyt, tai ir pirmin ir žudyt. O jeigu atsitraukt, atsitraukt. Nu, tai dabar išsirenkam bile ką, kas čia gal daugiau reklamos užsako ir dar kažko propagandą savo varo, o paskui gyventai reikia mums. Ir va čia yra žmonių atsakomybė, aš manau, asmeniškai tai padidelė yra, ne tik tai tos, ką mes pasodinam už vairo. Juk už vairo, jeigu jūs pasodinsit vairuotoją tokį strimą galiu lekinti, tai jis ir lėks.
1: Tai, ir pridarys bėdų.
0: Ir pridarys bėdų.
1: Tai,
0: jo, tai, jo, tai dabar grįžtant prie šeimos, aš vis tik tai, kadangi jūs toks jau vyrų atstovas, nors visą laiką moterim pagelbėjat, tai dabar dėl vyrų, sakykime, to aktyvaus gyvenimo, kada vyras gali dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim. Nu, aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali, ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten ligos, ar problemos. Tai šiek tiek norėčiau šią temą išplėsti ir kur jūs galėtumėte tikrai profesionaliai ir patarti, ir padėti, ir pagelbėti. Tai vyras, nuo kiek metų iki kiek metų jisai gali vis tik tai atlikti ir lytinį aktą ir jam, kaip jau liaudiškai pasakius, kad vat jeigu, sako, jau nestovi, anukėlė rankom ploja, kad dėdukui nesistoja. Na, čia toks dainelė gražiai. Tai ta laikotarpį, ar jisai ribotas, ar
1: toks jau yra žmogaus gyvenimas, kad reprodukcinis amžius yra ribotas, ypatingai moterų. Žiūrėkit, dabar rašoma ir tyrimai rodo, kad moterų menopauzė ankstėja. Anksčiau sakydavo, kad 50 metų reprodukcinio laikotarpio pabaiga, paskiau 47 metai, o dabar jau kalbama apie 45 metus. Ateina šeimos pas mane, kurios negali susilaukti vaikų. Aš pirmiausia tikrinu vyrą, patikrinu vyrą, jos sperma yra super, viskas yra gerai. Pasirodo, kad moteriškės jau prasidėjo menopauzė ir jį jau pasot negali. Visi mes stebėjomės prieš keletą metų, gal prieš 10 metų, kad Madonna, žymita dainininkė Amerikos, kuri yra nuo dabartinio popiežiaus Leono 14 giminaitė, reiškia 50 metų pagimdė vaikelį. Tai jau yra stebuklas beveik. O dabar ateina 45 metų moteriškė, jau negali pastoti. Į visą gyvenimą anksčiau rūpinosi savo karjerą, dirbo, siekė karjeros, dabar pasiekė viską, ko ji norėjo ir dabar jau nori turėti vaikelį ir neišeina. O jos vaikinas yra viskas tvarkoj, sperma yra gera ir dėja, ir tokiai moteriškai reikia pasakyti, kad dėja, nu, šaukštai po pietų.
0: O sakykit, profesoriau, kada dabar moteriai, mes kalbam apie moters amžių ir kas įtakoja vis tik tai? Juk amžius, tai amžius atrodo visą laiką buvo taip, tas laikas bėga vienodai. Ar maistas, ar vanduo, ar oras, ar čia chemtrailai, kurie čia purškia visokių poveikį daro, ar hormonai, kuriuos naudoja ten, kad nepastotų įvairius ten kontraceptinės priemonės. Ar kas įtakoja tą trumpėjimą?
1: Viskas.
0: Viskas?
1: Absoliučiai. Žinoma, ir maistas pasikeitė, kaip jūs sako. Nu, vanduo nežinau, bet ir vanduo pasikeitė. Mesgi geriam iš butelių.
0: Kas tai žinau, kas tai yra?
1: Tai. Gerim, vienas veikėjas, mums visiems gerai žinomas, užkalbėdavo vandenį, kažką ten pridėdavo, kas ten žino, ką ten pridėdavo. Nu, sakykit, kas iš mūsų geria vandenį iš šulinio arba iš šaltinio. Ir šuliniai dabar jau randa nitratų. Tai visi šitie faktoriai, aišku, turi įtakos. Ir be abejo, turi įtakos ir civilizacija. Tas bėgimas, tas karjeros siekimas, tas viskas tas susideda, stresai viskas susideda ir veikia į šitą reproduktinę sistemą. O šita sistema yra labai jautri. Tarp kitko ir yra įrodyta, dabar mažai kalbama, žinoma, kad ir visos tos technologijos, sakykime, anksčiau jį kalbėdavo, kad vis mesgi gyvenam radiacijos apsupti. Ir radio bangos, ir tie elektros visi kabeliai, magnetinės bangos, pilna visokių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Pasižiūrėkit jaunimą. Aš kartais pavaikštau po Vilniaus universiteto teritoriją ir jaunimas susėdęs ant suoliukų, pasidėję ant kelių kompiuterius ir dirba. Ir dirba valandų valandoms, gal jeigu ten padirbsi ten pusvalandį ar kiek, bet tai sėdi ir pagrindinė mokymosi dabar priemonė tokia.
0: O jis spinduliuoja?
1: Tai, nu, irgi, nu, pripažinkim, gal tai minimaliai, gal nesupraskit, kad aš čia pradedu gazdinti, bet, nu, toks gyvenimas. Taigi pasižiūrėkite ir būtuose kiek visokios įrangos. Ir krosnelės, tos mikrobanginės krosnelės, tai yra, žinot, kaip padarė mikrobanginės krosnelės, kai vienas kareivėlis, kuris būdėjo baigiantis antram pasauliniam karui ir jau čia šaltojo karo laikais, būdėjo prie radaro ir įsijėmė buterbrodą iš kišenės, žiūri, kad jau išvyrusi tą mėsą, būtų ir plaukas.
0: Šiltas.
1: Taip, nu, galite įsivaizduoti. Nu, tai visa, tai žinoma, ir tie stresai ypatingai. Taigi dabar mesgi norime, kad kiekvienas būtų sėkmingas savo srity. Na tai, o kad tai būtų sėkmė, tai reikia dirbti ir dirbti gana sunkiai. Ir tas irgi sukeliam tie stresai, to siekimas tobulybės, kurios mes niekad nepasieksim, bet nu vis tiek siekime. Tai aš irgi nenoriu čia gazdinti, kad nesimokykime ir nesiekime, bet tai irgi turi didžiulę įtaką.
0: Bet dabar sakykite, tobulybė ir siekimas tos laimės. Kada šeima, kada žmogus bus laimingas? Ar ta tobulybė, kurią formuoja va, tie laikraščiai, žurnalai, tie antraštės visus, kad čia aš laisva, aš čia dabar jau turiu laimę gyvenime, jau pasiekiau, jau čia kiek aš galėjau vargt, čia, ar čia pinigų uždirbsiu daugiau, kad čia jau čia kaip aš jau kažką nusipirksiu. Nu, kada ta laimė, vat, kada ta dvasinė ramybė, kada žmogus laimingas? Ar nu, tu ką dabar šiandieną formuoja žmogui? Telefoną brangų nusipirksi, čia būsi laimingas. Nu.
1: Laimė tai yra laimė žiburys, kaip biliūno. Nu, ir ta, apie tą laimę, kur jūs kalbate apie tuose žurnaluose, kad vat, aš esu laiminga, bet jį sako, kad mano širdis laisva, dar, nu, dar laimė nėra pasiekta, jį nori rasti dar trečią ar ketvirtą ar penktą vyrą, reiškia, kurį nu, mėgins reiškia, su juo suregst meilę, tai kas čia žino, ar taip išeis, jeigu jau nepavyko su dviem, trim ar daugiau vyrų, tai aš nežinau, ar yra laimė su ketvirtu ar penktu.
0: Bet žinot, sako moteris išteka, žinot, už pačio geriausio išsirinkusi, jau pačio jau nuostabiausio, pagyvena kiek ir kai skiriasi gyvulys, jisai išvažiuoja koks kaip žvėris. Ką tos moteris padaro su tais vyrais, kad jisai iš to gero tampa to blogu? Nu, tu čia anekdoto lygi, bet...
1: Nekaltinkim nei vyrų, nei moterų. Mes visi esame nu, labai panašūs. Ir mūsų tik tai moteriškės, jų smegenys mirksta moteriškose hormonuose, o mūsų mes testosteroną turim daugiau. Reiškia, bet ir moterys turi šiek tiek ir vyriško hormono, tai mes tada sakom, moterys su testikulais, kurios karingos, reiškia, plaukuotos, reiškia, tai čia jo moteriškės irgi turi testosterono, o jeigu pradėjom kalbėti apie testosteroną, tai gal truputėlį reikėtų čia mums kaip tik į temą šitas dalykas, testosteronas yra
0: vyriškas. Priminkimės Vidą iš Alytaus, truputį kažką nori paklausti. Klausom, Vidai.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pajuokti, kaip kažkiek pagrojęs vestuvės, tai sakysim ir aš, yra taiklesnis keturėlis, žinot, jūs ten sakėt, anūkeliai rankom ploja, bet yra tokia daina, kad anksčiau žmonės Lietuvoje, anksčiau būdavo vaikučių pilnas kiemas, kai bitučių buvo mane mokyti, o dabar bobulė storė ir vaikučių buvo tik porą už tai, kad mokyti. Tai va, o dabar norėčiau pas profesorių pirmiausia padėkoti. Manau, visi vyrai klausantis Pūką radijo yra labai dėkingi už profesionalius patarimus. Ir dar norėčiau paklausti jūs, kažkada su kitu profesoriumi reklamavote tokios patalgos kaip pomitė, jei gerai atsimenu. Gal galėtų jūs kažką plačiau apie tą patalgą papasakoti ir dar, jei galit pasakykit, tarkim, į metus ten vieną tą paketą panaudoti yra gerai, ar net ir du kitus. Toks tam pastal klausimas, ačiū.
1: Klausimą, aš tikrai nereklamavau, bet nu, aš kaip urologas apie urologinius vaisius aš kartais pakalbu. Tai pomitė yra tikrai augalinės kilmės vaisas, įeina keturi komponentai į jį ir jis atlikti tyrimai parodė, kad vėžių sergantiems vyrams, kurie jį vartoja, tą pomitę, tai kartais prislopina vėžio augimą. Ir jis yra padarytas, jis sukomponuotas šitas vaistas dėl to, kaip tik dėl šios ligos. Reiškia, prostatos vėžį pristabdyti šiek tiek, stabilizuoti, bet žinoma, tikrai neišgydys prostatos vėžio.
0: Ir galima... Laidojate, turbūt, nes čia per daug ir... Jau čia asmeniškai tikrai turi telefoną, pasakysim, profesoriai, pasiskambinkit, nes čia, žinot, gali būti išgirdę, kam nereikia pradės ieškoti ir gydytis, ir gali problemų prisidaryti.
1: Žinoma. Tai, nu, va tiek, gerbiamas Kęstutis čia papildė mane.
0: Aš važinau, žinot, problemą išgirdau per radiją, o Jėzus, nu ir aš nusipirksiu.
1: Taip.
0: Tai gal pirma konsultacija, įsiaiškinti, ar tikrai reikia, koks preparatas. Čia nemanau, kad tikrai šiandieną vyram visiems gerai sekasi atlikti tuos jau vyriškus reikalus. Ir norėčiau daugiau galbūt čia laidoje ir skirti tam, nes čia viškai nuklydome apie moterų problemas. Bet vyrai, žinot, yra, sako, vyras, kol vyras. Ką tai reiškia? tol, kol jam visos funkcijos veikia, ir kai aš klausiu, kokiu laikotarpiu vat, vyro turėtų tas veikti, iki kiek metų, kaip dauguma sako, ar yra ta riba, ar tas vyras prisižiūrint, jisai gali vyras, sako, kol gyvas, tol ir jisai gali vyras būti.
1: Taip, tikrai, bet žinoma, ir apie vyrus mes žinom, kad yra andropauzė, tai yra kaip menopauzė moterims, taip ir vyrams andropauzė, kai persitvarko hormonai. Yra įvairių ligų, kai dabar tie hormonai, vyriškas hormonas, ypatingai testosteronas yra išnaikinamas. Va, tai ir dabar aš siūlyčiau, jau kažkada kalbėjau, kad vyrams be to vėžio rodiklio PSA reikėtų pasidaryti ir testosteroną. Pasidarykim vyrai, nes nuo 30 metų jau testosteronas vyrams pradeda į metus po 1% mažėja.
0: O kas jį naikina? Bet jūs paminėjote, kad sakot naikina. Ar tai maistas, ar tai gyvenimo būdas? Ko reikėtų saugoti, kad tas testosteronas nemažėtų?
1: Gal tos pačios priežastys, kaip jūs sakėt.
0: Reiškia, rūkimas, irgi rūko gerai,
1: žinoma, jau, narkotikai. Kalbant apie tos žalingus įpročius, tai jie pirmiausia, jie labai kenkia reprodukciniai sistemai ir reiškia, lytiniai sveikatai. Jie pirmiausia per tas funkcijas jie kerta. Tai turime prisiminti, kad rūkimas, tai nu, mes žinom, kad kenkia kraujagyslių sistemai. O gera erekcijos funkcija priklauso nuo gerų kraujagyslių, nuo gerai veikiančių kraujagyslių. Priklauso tai, rūkimas pirmoje vietoje pakenkia smulkioms kraujagyslėms, smulkioms arterijoms. O vyro varpa aprūpina 4 labai smulkios kraujagyslės. Tai rūkoriai pirmiausia praranda
0: vyrišką
1: galę. Tai viena, o jau nekalbant apie alkoholį, jau nekalbu apie narkotikus. Reiškia, kai kurie narkotikai, reiškia, pradžioje liktai atrodo tą funkciją pagerina, tačiau ilgainiui tą funkciją suprastėja ir visiškai dingsta.
0: Bet sakykit, kodėl vyrai, pavyzdžiui, kiekvienas vyras nori, kad jam ten viskas būtų gerai su vyriškais reikalais. Ir žino, kad pasirinkt rūkymą ar alkoholio gėrimą tau nulinks. Nu, taip jau liaudiškai sakant. Ir žiūrės į batus. Tai, o kodėl jį pasirenka vis tiek rūkyt, gert, nors nori, kad ir ten būtų gerai. Bet ir nebus.
1: Už tai, kad yra priklausomybė.
0: Čia psichika...
1: priklausomybė, kaip ir visos kitos priklausomybės. Nu, mes gi žinom alkoholikus, kurie yra priklausomi nuo alkoholio.
0: Bet jie gali negerti, gali nerūkyti.
1: Jie yra priklausomi ir organizmas reikalauja to, jeigu jis neišgers. Jeigu jis neišgers alkoholio, tai jis žmona išvarys iš namų, žmona prilups vaikus, prilups nėra gyvenimo. Ir aš vieną tokią dar buvusį pažįstamą vyriškį ir mano buvusio kaimo kaimynė, jo žmona jį pasakojo, kad jeigu jį neatneša ryte, neatneša pusės litro degtinės vyrui, tai su juo negalima susitarti, negalima gyventi. Ir o ką daryti? Sako, aš negaliu kitaip. Sako, tai ne, aš
0: pamėginėjau.
1: Nu, gydyt. Vyriškis, kuris jau yra 80 metų, nu, ką jis, nebent su policija, o dabargi žmogaus teisės neleidžia, turi žmogus savo norą įgydytis.
0: Jo. Dabar, žiūrėk, grįžtam prie vyrų reikalų. Aš manau, kad jau 80 metų vyrui ir tai dar gaunasi reikalai.
1: Tai, žinoma.
0: Jo, ar tai šiek tiek reikia pagalbos, ir jeigu tos kraujagyslės šiek tiek nuo diabeto cukrinio, ten nuo kažko suplonėjus, sunkiau širdžiai, gražiai aprūpinti ten tą vyrišką organą ir tada, kad, kaip pajunta žmonės, ar jisai daugiau, kad ne, nu, kaip priteka kraujo, jisai pastangrėja, ar jisai jau ten nesigauna, ar jisai šaltesnis būna šiek tiek nuo kraujotakos, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
1: Nu, viską jūs labai teisingai pasakėt. Reiškia, kraujotaka, kaip ir visur, blogėja, su amžium kraujagyslės blogėja, dabar yra tokia programa, kurią, pagal kurią ten nuo tam tikro amžiaus iki tam tikro amžiaus šeimos daktarai tikrina cholesterolį. Cholesterolį, reiškia, padidintas cholesterolis irgi blogina kraujotaką, o cholesterolis nusėta kraujagyslėse ir kraujagyslės pat truputį užanka. Nors ir, ir gal ir ne rūkorius, gal ir ne pijokas, bet jos po truputį su amžium siaurėja, nu, rezervas blogėja. Bet dabar mes turime visą eilę vaistų, kurie pagerina kraujotaką šitoj vietoje. Mes turim vaistus, kurie pagerina kraujotaką, smegenų kraujotaką. Mes turim vaistus, kurie pagerina širdies kraujotaką. Mes turim vaistus dabar, kurie pagerina šitos vietos kraujotaką. Varpos kraujotaką. Ir, ir tai ne katastrofa, jeigu pablogėjo šitie reikalai. Galim mes ją pagerinti. Ta kraujotaka yra puikus vaistai. Ir, ir jeigu jau nepadeda tabletės, tai yra leidžiami vaistai. Jeigu nepadeda leidžiami vaistai, implantus galime panaudoti. Visą eilę, turime visą eilę priemonių. Tik tai reikia prisiminti, kad tai ne pasaulio pabaiga. Žinoma, dar mano tas minėtas testosteronas irgi labai svarbus. Reiškia, jeigu mes išnaikinsim, kai yra dėl tam prie prostatos vėžio, pavyzdžiui, vyrai gauna tam tikrus vaistus, kur, kur išnaikinamas testosteronas, nes prostatos vėžys, prostatos vėžiai testosteronas, kaip mums tortas, kaip mums saldainiai, nu, jiems labai patinka. Testosteronas ir, ir, ir vėžys bujoja, o kai mes iš jo atimam testosteroną, vėžys po truputėlį nu, susitraukia ir jis pasidaro neaktyvus. Tai tokiais atvejais nu, vyrai kenčia nuo depresijos, nuo, nuo daugybės raumenų silpnumo, maža kraujystė, kaulų būklė blogėja, silpnėja kaulai, bet svarbiausia, kad atsiranda depresija, kad kartais net, kai mažas testosteronas, tai... suicidinės mintys net kyla tokiems vaikinams. Tai ir, ir moteriškės iš jų reikalauja sekso. Tai, tai nu, ir šeimose kartais, reiškia, net mes turime tragedijas. Aš dabar klausau, kartais sakoma, kad vyrai Lietuva pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių. Ir pirmauja vyrai. Tai aš norėčiau pasakyti viems, kurie dirba šitose tai pagalbos linijose, kad pirmiausia reikėtų patikrinti vyro testosteroną. Gal testosteroną papildžiusi, jam dings visa depresija ir bus viskas tvarkoj. Aš dažnai tą matau savo praktikoje. Taigi, jau mes apie testosteroną esam kalbėję, ne veltui, dabar gal ir girdėjot, spaudoj buvo pranešimas, kad Amerikos karius reguliariai, Amerikos kariams, vyrams tikrinamas testosteronas, įsakymo tvarka, išleido tas heksitas, nors jis saldofonas visiškas, bet aišku, čia jau patarimai turbūt daktarų ir, ir labai gerai. Ir reikėtų ir vyrams, Lietuvos vyrams, šeimos daktarams nepamiršti tą testosteroną patikrinti, tikrina tą PSA vėžio rodiklį, kartu reikėtų patikrinti ir testosteroną.
0: Jo, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Tai galite skambinti ir klausti ir tikrai tik tai ne vaistų pavadinimus galbūt reklamuoti ar kažkokius tai. Tai sakykit, vis tik tai kalbant apie vyrų pagalbą. Nu, vyrai 30 metų, sako 33 metų jau trečdalis vyrų jau nebenori ir santykių, ar jiem neišėjęs, ar psichologiškai jiem ten kažkas kažkokia, žinot, atstumė merginą, dabar tos merginos irgi, žinot, nežinia ko nori, ar pinigų, ar ko, sako, yra pinigų, yra merginos, dingo pinigai, dingo merginos, tai, žinot, daug va tas meilės, tas, sakykim, grožis, tas jausmų pasaulis, jis kažkaip nustumimas toliau. Ir daugiausiai tos biologinius dalykus žiūrima, į finansinius dalykus žiūrima, ten pagal visokius išmieras, pagal dydžius, kur taip pat moteris galbūt ten jau tų vyrų mačiusi kaip ačka gurkų, žinot, tai paskui jau žiūri ten pagal fizinius kokius duomenis ar kažką. Ir gali vyrą sutraumuoti. Gali sutraumuoti, pasakius tau, va čia, tau, tu čia nepadarai man, kaip ten, kaip jūs tada sakė, kaip Antanas, tai o tu čia. Ir va ta visi psichologinis toks, ar vyrams kaip reikėtų atspariam būti tokiam dalykam, ne save kaltinti, o tą moterį galbūt, kuri jinai nemoka elgtis su žmogum jautresne širdimi, ar kaip pasakyti, kuris labai galbūt reaguoja į tokius dalykus. Ir va tas sako, net ir su žudybės gali žmogus nueiti. Jeigu jį ten tiek jau nužemins, numenkins, kad jisai jau čia gyventi neapsimoka, neverta, jau čia nieko man nesigauna, aš čia visiškai jau kažkoks tai nevykėlis ar ten ne kažkoks tai. Tai kaip tuos padėlioti mums dalykus, kaip vyrus paskatinti, gerbti save, rūpinti savimi, įvertinti savo galimybės ir jos tokios, kokios Dievas davė, ne ką pasirinksi, ir džiaugtis tą, ką turi. Kokie, sakykime, reiškiniai, gamtos reiškiniai, ar tai tas psichologinis toks, kas daugiausia tą vyrą užmuša, vadinkim, sakykim, psichologiškai ir dvasiškai?
1: Nu, matot, čia jūs jau palietė tokius dalykus, kurie, jau čia neurologo specialybė, reiškia, čia yra kultūra. Žmogaus kultūra. Nu, nieko nepadarysi. Kultūra čia jau yra žmogaus kultūra, tai auklėjimas, kokia buvo šeima, mokyklos, bet dabar žiūrima, kad mokykla nelabai ką duoda, mokykloje kalbama apie tokius dalykus, kurie visiškai...
0: Nu, meilis nėra jau.
1: Aš negirdėjau, kad kas nors tai akcentuotų šituos dalykus. Tai mokykloje dabar, žinoma, reikia realiai kalbėti apie realius dalykus. Mokykloje kalbama ir apie dabar reikalavimą, kad kalbėti apie dženderizmą, reiškia, apie lytiškumą, apie lytiškumo auklėjimą, visi tie dalykai gerai, bet aišku reikia pasirinkti tam tikrą amžių. Čia tokie dalykai, kurių mes šitoj laidoj neišnagrinėsime. Bet žinoma, kaip jūs sakėt, apie kultūrą, apie bendravimo kultūrą su žmonėmis, čia apie elgesį. Nu, ar dabar tėvai kartais visiškai nekreipia dėmesio, reiškia, anūkai pakelia balsą prieš senelius, reiškia, to, ko anksčiau nebūdavo, Ir dabargi, jeigu norit žinoti, tai vaikus dabar augina, reiškia, susilaukė vieno ar ten dviejų maksimum vaikelių dėl grožio, o ne dėl darbo. Šiaugi žinot kaime. Taigi vaikai būdavo ne taip paleidžiami į gyvenimą, bet jie ruošiami darbui. Žiūrėkit, būdavo didelės šeimos. Tai jau vyresni augindavo mažesnius, jaunesnius, vyresnių drabužėliai tekdavo jaunesniems. Aš prisimenu, aš augau, mūsų buvo trys, mūsų šeimo trys vaikai mes buvom. Jūsų turbūt irgi buvo būrys vaikų. Taigi darbui augino ir anksčiau, kodėl dabar mažo šeimos. Taigi vaikai parduoda tėvų žemelę už centus, nusiperka būtelį mieste. Dabargi kaimų neliko, visi susikraustė į miestą. Ir kiek tu prigimdysi vaikų, jeigu turi dviejų kambarių būtelį?
0: Baigėsi
1: tiek. Arba trijų kambarių būtelį.
0: Arnaldas norėtų prisijungti. Klausom, Arnaldai.
3: Labas rytas, gerbiamas profesorius. Užsiminė ką tik apie galimai kultūrinę įtaką, kaip sakant, reprodukcijai. Vadysi, sutinku, negalima to atmesti, nes, pavyzdžiui, šiandieną labai iškili diena, kaip gerai žinote, švenčiausios mergelės Marijos gimtadienis, po to Vytauto karūnavimo, keista karūnavimo, bet ne da karūnavimo, nu ir padėkos už laisvę diena, matyta aliuzija taip pat yra į kitą Vytautą, taip pat, nu, ne karūnuota, bet ne prezentuota, sakykim taip. Ką aš noriu pasakyti, esmė vadinasi, išeinant iš kultūrinės tradicijos, o jis yra trys pagrindinės abramistinės, tai kas yra judaizmas, reiškia islamas ir krikščionybė, tai dabar, vadinasi, jeigu gerai pasižiūrėjusi ištaka šiuo kultūrų, ten yra parašyta, kad net po 100 metų sugebėdavo, reiškia, susilaukti palikuonių. Nu, į tai gydytas jūsų kolega šviesios atminties jau, vadinasi, patriarchas Jonas Šliūpas yra pasakęs, aš per daug gerbiu pono Dievo autoritetą, kad tikėčiau žydiškom pasakom. Nu, dabar nesvarbu, ne aš ne apie tai, esmė tokia. Sakyt, prašau, vaisi, mes ką tik vat, kalbėjome, minėjome, kad įtakų yra aibė. Pradėjant maistu, klimatu, stresais ir kuo tik tai būtų ir nebūtų, esmė faktas yra tas, kad įtaka yra. Bet dabar paaiškinti, prašau, gerbiamas profesorius iš medicininio taško, kaip yra, kad, pavyzdžiui, Bruklinas, kur gyvena praktiškai absoliuti dauguma hasidų, šeimų susilaukia po 10 palikonių, jiems ten pasidarė, kaip sakant, jau nu, problematiškai ir toliau gyventi. Tai va tie, kaip sakant, savo žvilgsnius nukreipė ir į Ukrainą, nes jau Dniepropetrovskai didžiausia sinagoga yra ir kalba apie tokio darinio sukūrimą, jų netenkina Birbidžanas į žydų autonominės rytis Chabarovskio krašte, bet nori apsigyventi ten. Tai dabar sakykite, grįžtant prie vadinasi, jų ką neveikia, tas ir klimatas, ir maistas, ten nesakyčiau, kad tam Niujorke ypatingai, kaip sakant, nu tiesa, jo, jie košerinį maistą valgo. Dabar žiūrėkite, arabai taip pat didžiulė šeimas turi, nu gal jie vadovaujasi principu, kiek Alachas duoda, tik reikia gimdyti, ir vadinasi, jų toks netgi posakis yra, kad pasaulyje geriausias daiktas tai yra mėsa, nes ant mėsos joja, mėsa valgo ir mėsa kiša. Nu, aš nežinau, čia jų tradicija galbūt tokia. Dabar sakyk, gerbiamas profesoriau, išeinant vėlgi į pabaigą, poveikio, vadinasi, įvairiaus, ką tik paminėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, vat jau atsiliepia, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir va dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoj alergologų 5 metus gavo kalėjimo. Vadinasi, kada Lietuvoje prasidės procesas, o dėl šito, kaip sakant, reiškia, pradėto numeris 19, taip aš pasakysiu, nes kad vat, jie dabar vengia, negalima, nors žodžio laisvė absoliuti yra sakyti pilną teksto, atvirų teksto. Tai dabar sakyk, prašau, kada mes susimtume ir vat visas šitas problemas, nu, kaip sakyti, gal, kaip sakant, ne prokuroro žvilgsnių ir kėdę žiūrint, bet ot mediciniškai, kas bus atsakingas už tą, ką jie čia pridirbo. Įman tai, o čia pavardės galima įtarinti, Dulkį, Šimonytė, kaip Fauči, pajudins Fauči, kada mes ot šitas vaikinus ir merginas pajudinsime. Ačiū ir sėkmėsim.
1: Ačiū labai už komentarą čia turbūt klausimą. Tai, nu, toks gyvenimas, kad
0: Medicina gali ką
1: pajudinti. Medicina gali tik tai rūpinasi žmonių sveikata, žinoma. Bet medicina darė ir labai blogų dalykų. Reiškia, mes žinom, kad kokie eksperimentai buvo daromi koncentracijos stovyklose. Ir tie eksperimentai pasirodo ir dabar, kai ką mes tuos, kai kuriuos to eksperimentų rezultatais mes irgi naudojamės. Ir kas liūdniausia, kartais mes vadiname tuos reiškinius arba gydymo būdus tų žmogžudžių pavardėm vadinome ilgą laiką. Ačiū Dievui, kad dabar šitie dalykai jau yra aišku žinomi ir pakeista, ir tas požiūris pakeistas. Dabar ką aš jums galėčiau atsakyti į tuos, ką jūs čia pakomentavot. Tai viena, kad medicina, negalvokit, kad medicina visą laiką eina labai rytiešių keliu. Medicina irgi eina kartais įvairiausiais klystkeliais, kol mes pasiekėm teisybę. Kol išaiškėja ta visa mechanizmai gydymo, vaistų veikimo mechanizmai. Taigi, kai sifilis tai buvo gydomas gyvsidabriu, tai baisus nuodas, kuris daugiau pakenkė, negu duoda naudos ir negu tos spirochetas išnaikinama. Dabar pažiūrėkit, neseni laikai, tokį talidomidas toks buvo atrastas kaip labai geras vaistas nėščiosioms, nuo nėščiųjų vėmimo vaistas, kuris ilgą laiką pokarį buvo naudojamas, vat nesenai mano atminty. Ir tas vaistas sukeldavo baisius apsigimimus, kol buvo išaiškinta, kad tai yra tas vaistas, tai priežastis, vaikučiai gimdavo be rankų, be kojų, baisus apsigimimai nuo šito vaisto. Tai jeigu mes kalbėtumėm, čia, žinot, medicina eina labai sunkiu keliu, kad ir nesenai, bet yra ir tokių gerų pavyzdžių. Jūsgi žinot, aš čia galiu paminėti Viagrą, kadangi jis dabar šitam mūsų kalbama į temą, gydyti erekcijos sutrikimams, lyg tai jau bendrinis vaistas, bendrinis žodis Viagra tapo, lyg tai visą grupę šitų vaistų apibūdina. Taigi ji buvo atrasta ieškant vaisto nuo padidėjusio kraujo spaudimo, gydyti padidėjusiam kraujo spaudimui, kraujospūdžiui gydyti. Ir buvo va taip atsitiktinai atrasta. Reiškia, tai medicinos kelias yra labai sudėtingas.
0: Bet dabar mums nedaug laiko turi, aš labai norėčiau vis tik tai, kaip tuos vyrus sugražinti į gyvenimą, kurie prarado jau tą vyriškumą, sakykime, jeigu taip jau gražiai pavadinus. Ar pirmiausia, tai psichologiškai turbūt turi žmogus nusiteikti, kad aš dar galiu pasitvarkyti savo reikalus. Bet šitą žingsnį žengt vyrui ir gėda, ir jam sarmata sakyti, ir prisipažinti, ir eiti ten pas daktarą kažkur, žinot, sakyti, kad ten man jau tos problemos. Tai kalbant ir apie visus LPL, apie lytinių plitiškas ligas, kurios čia gal praeis, gal čia, žinot, užleidžia žmonės irgi baisios pasekmės. Aš labai norėčiau, kad jūs kaip profesionalus specialistas ir šitoj srity jau visą gyvenimą praleidęs. Ar visus praktiškai žmonės, kurie nori dar būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
1: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga. Kaip ir visos kitos lygos.
0: Kaip ir gripas, pavyzdžiui.
1: Gripas.
0: Aš kaip pavyzdžiui sakau,
1: jo. Gripo aš ne visada gydau ir jis praeina. Bet čia yra liga. ir lyga, kaip ir kitos visos lygos, įtraukta į lygų sąrašą ir kaip ir visos lygos šita bėda yra puikiausiai gydoma. Dabar yra vaistų, tik tai reikia, kad vyrai kreiptųsi ir čia ir moteris aš turiu pagirti, kartais moteriškė paima už rankos ir atveda vyrą ir sako, kad pas jį ne visiškai tvarkoja šitie reikalai. Tai tas vyriškis sako, ai čia man, čia turbūt nieko, gal praeis, ai čia biški visą laiką būdavo, tai geriau, tai blogiau, tai kaip amerikoniški kalneliai, tai žemyn, tai blogin, tai gerin.
0: Tai, kurioje vietoje reikėtų jau susirūpinti? Kada?
1: Jeigu jau atsiranda tam tikri sutrikimai, reiškia, jau vaikinas sako, kad man pradžia sekso liktai išeina, bet man nepavyksta ilgiau išlaikyti. Nu, tai jau,
0: tam
1: tai
0: laikas.
1: Jau yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją ir ištirti kraujotaką, pasižiūrėti kraujotaką ir sutvarkyti. Ir puikiausiai galima sutvarkyti. Ašgi sakiau, tabletės, jeigu tabletės nepadeda, leidžiame visai, jeigu neleidžiame visai, nepadeda implantai, yra dabar visos galimybės šitai funkcijai sutvarkyti. Tik tai vyrai turi kreiptis, vyrai turi nenumot ranką ir galima tą padaryti, kad vyro gyvenimas būtų visiškai normalus.
0: O dabar žiūrėkit, daug kas, o, draugas pasakė, draugui padėjo, aš irgi tą patį darysiu, tą savigydą. Ar čia visą laiką gali prisidaryti beidus, užsiimdamas gal tą visai ne tą problemą, kaip ir sakėt, vieną gydą, kitą sugadinį.
1: Tai tie visi vaistai yra tikri vaistai ir jų savo būna, mes žinom, kad yra vaistų, kurių negalima derinti. Jų sąveika yra sukelia blogas pasiekmes, tai ir šitie vaistai, jie turi tam tikras indikacijas ir kontraindikacijas, reiškia, kad kurie kada galima skirti ir kada jų reikia susilaikyti, ypatingai su tam tikrai širdies vaistais, pavyzdžiui, yra pavojinga skirti, nes gali kristi kraujospūdis ir turėsim nelaimę. Tai be gydytojo žinoma to daryti tikrai nereikėtų.
0: Yra pavojus.
1: Taip, yra pavojus. Mes gi prisimenam, kai kuriuos vaistus čia, mes nenoriu sakyti pavadinimo, buvo Seime iniciatyva, kad parduot be receptų. Ir visgi Seimas priėmė teisingą sprendimą, kad no, receptai reikalingi. Kad daktaras turi išrašyti.
0: O dėl ko aš dar reikia? Tai aš jis sako, čia eiti reikia recepto, kad daktarui kažką nunešti reikia, ar kažką. Juk čia receptai išrašyti tam, kad tu nenusipirktum, tai nuodą savo.
1: Iškiai, taip, kad aš jau minėjau, kad vaistų sąveika gali sukelti didelės bėdas. Iškiai, kaip jūs sakot, nu, kad nebūtų nuodas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tas vaistas gali nepadėti. Ir tada nu, mes kompromituosim tą vaistą. Ir vaikinas vaikščios ir sakys, man šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą, aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti ir žinot, yra alergija, gali būti alergijos, mes nu, kartais pasitaiko vaistų alergijos, žiūrėkit, nuo vaistų tai išberė, tai dar kas nors atsiranda, tai be daktaro žinoma rekomendacijų to nereikėtų daryti. Ir teisingai daro vaistinės ir
0: neduoda to vaistus.
1: Jo reikėtų kreiptis į daktarą.
0: Dabar žiūrėkit, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė. Ne, šlapimas, kada jau prostata gerai veikia, tai jis išryškiamas gerai, tiek ir sperma išmetama stipriau. Ne tik tai vien, kad varpus ten būna sukietėjimas, daugiau, mažiau, minkštesnė, kietesnė, bet yra dar ir šlapimo srovės klausimas, kokie dar simptomai, nuo ko vat, žmogus turi, aišku, ten visokie skausmai, ten pojūčiai jau atsiranda, ar net kraujos rūvos atsiranda. Ar, vat, kur reikėtų pamačius tokius dalykus, kad jau tau vyksta, reikėtų kreiptis, o kad ir pas jūs ar pas urologą kažkur tai, kur jau signalą duoda kūnas?
1: Reiškia, gerai jūs priminėt apie prostatą, mes šiandien kaip tai apie ją mažai kalbėjom. Reiškia, nu kalbėjau apie, kad reikėtų pasidaryti PSA, tai čia nuo 45 metų, kad ir anksčiau, reikėtų tą pasidaryti. Prostata yra, nu, nelyginant vyrų šlapimo pūslės kranas. Reiškia, bet tas kranas laikui bėgant jis po truputėlį rūdyja. Ir dažniau su amžium vyrams atsiranda problema su šlapimo srove. Ir ateina vaikinai 65 metų ar 70 metų ir sako, kai aš buvau 19 metų, tai srovė būdavo, kad 2 metrus į viršų galėdavau padaryti. O dabar sako, jau aš vos
0: ant batų.
1: Vos ne ant batų galų. Jo. Tai yra toks anekdotas. Sako, tai tu batus pasidėk ant spintos. Sako, vėl viskas tau.
0: Žiūrėsi į spintą.
1: Jo. Tai žinoma, tai nėra neišeitis batus padėti ant spintos. Reiškia, tai yra ligų, prostatos ligų, jų yra kelios, tai čia, kai blogėja srovė, tai dažniausiai prostatos išvešėjimas arba hiperplazija prostatos yra tokia.
0: Kaip nustato tokį dalyką, reiškia, jeigu jam ar vien tik tai, kad jau šlapimas susilpnėjo?
1: Nustato labai paprastai. Vyrai turi žinot, kad jeigu susilpnėjo srovė, tai jau reikia kreiptis ir galima tą srovę pagerinti.
0: Jūs ten savo klinikoje irgi turite echoskopą ir galite pažiūrėti.
1: Taip, viską
0: anksčiau
1: galima.
0: Anksčiau pirštų ten visą laiką apžiūrėdavo, bet
1: nu,
0: dabar
1: anksčiau,
0: nedirai.
1: Taip, nu, dabar jau kiti laikai. Jau dabar galima pas urologą atėjus, jau urologas gali daugelį ligų gali nustatyti savo kabinete.
0: Ir šlapimo tyrimą iš karto būtų galim padaryti.
1: Šlapimo tyrimą ir prostatos dydį, prostatos išvešimą. Šeima, nes kartais ateina vaikinai ir sako, žinai, pablogėjo man srovė. Vat, ir dažniau reikia keltis naktį, ypatingai reikia keltis. Nu, pasižiūriu, kad, sakau, pasišlapinim į tualetą, pasišlapina ir šlapimo pūslėje lieka 100 gramų, 200, o kartais net 500 gramų šlapimo. Nu, tai ir gadinama pūslė, genda pūslė. Ir
0: dėl ko išsilaiko?
1: Ir dėl to, kad išvešėja prostata, šlapim kanalis vyro eina per prostatą ir prostata padidėja ir jį užspaudžia kanalą.
0: Ir neišleidžia.
1: Taip. Ir
0: kranas užrūdyja.
1: Taip, aš sakau, kranas užrūdyja. Tai tą kraną galima paprastai, paprasčiausiai yra vaistų, kad sutept, kaip aš sakau. Nu, žinoma, ten kitas vaistų mechanizmas, bet populiariai kalbant galima sakyti. Galima tą kraną sutept.
0: Ir to pakanka.
1: Bet kartais jau vaistų neužtenka ir reikia griebtis operacijos tą sakykim, tą kanalą, tą šlaplę, paimti ir praplatinti, kuri eina per
0: nu, bet prostatą. Čia pats žmogus nenuspręs. Reikia būtinai konsultacijų,
1: svarbiausia,
0: reikia
1: pasižiūrėti. Susilpnėjo srovė, reikia kreiptis. Ir tai pataisomi dalykai. Ir visiškai, ir kam vyrui kentėti ir gyventi, turėti diskomfortą, kad galima padaryti komfortišką gyvenimą.
0: O kodėl vyras pasirenka kentėti? Kodėl neina? Aš, mūsų klausytojai, aš manau, tikrai yra labai daug žmonių, kurie, ot būtų gal gerai pat profesorių nuvažiuoti, bet čia man sarmata, man čia gal dar praeis, gal va, žmogus save nusiramina ir neina. Ir paskui įsisenėja, ir kada jau ateina pas jūs žmogus, kur galėjo ateiti jau prieš 3 metus, jis sako, dar padėk man daktarę, o jau padėti sudėtingiau?
1: Atsakymas yra labai paprastas. Reiškia, žmonės, nu, ypatingai vyrai, galvoja, kad laikai ateis geresni laikai. Ir mes galvojam, nu, kad biškį pablogėjo, nu, tai gal vat rytoj bus geriau. Nu, rytoj liktai atrodo, ko žmogus laukia, tai ir sulaukia. Ir atrodo, kad iš rytoj jau truputėlį, ant rytoj jis jau truputėlį geresnės rodė. Mes visada laukiam, kad kas nors pagerės, valdžia pagerės, gyvenimas pagerės. Nu,
0: nieko nedarom.
1: Nu, tai, bet nieko mes, ne, oras pagerės, nu, ir irgi nieko negalim padaryti. Visada žmogus laukia, nu, toks žmogus yra sutvėrimas, kad, nu, laukia geresnių laikų. Bet vyrams dabar turim progą užakcentuoti, priminti, kad jeigu atsiranda kokie šlapinimosi sutrikimai ar erekcijos sutrikimai, nu, nereikia numoti ranką ir reikia kreiptis. Aišku, mes vyrai, nu, turim tam tikrą, nu, nepatogumą nusimauti kelnes. Nu, kaip tai moteriškės pas ginekologus mėliau eina. Reiškia, bet mums vyrams kaip tai gal, nu, nesmagu. Bet tai nieko baisaus. Urologas pasižiūrės ir padarys viską, ką reikia, kad būtų komfortas. Reikia pasakyti, kad aš turiu didelį patyrimą. Aš lyginu, kas buvo vyrų elgesys, koks buvo prieš 50 metų ir dabar. Tai dabar žymiai vyrai tapo drąsesni ir vyrai dažnai ateina. No, pažiūrėk, noriu profilaktiškai. Man viskas tvarkoja, gal biškį srovė šiek tiek silpnesnė, o tu man pasižiūrėk. Aš pasižiūrėk.
0: Ir išeina ramesnis.
1: Ir ramesnis išeina, jeigu reikia, tai ir kokiu nors silpną vaistą paskiriu, o kartais apraminu, sakau, pas tave viskas tvarkoja.
0: Jo, tai aš manau, kad tikrai nesisarmatykit, nesigėdykit ir profesorius nieko blogo nepadaro arba kitas gydytojas, o jisai tiesiog rūpinasi ir žino, kuo rūpintis. Nes savigyda ir pačių nusprendimas, kad čia man jau viskas, jau čia man nieko nepadės, tai tikrai yra visą laiką variantų. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Aš jums žadėjau telefoną, jeigu pasiruošiau užsirašyti, kad galėsite kreiptis, nemokamą konsultaciją telefonu bet kada. Tai 06 87 98 290. Čia mobilus profesorius ir klinikos Fabijoniškių 6 05 270 47 71. Nu, internete turbūt gali rasti, jeigu užsidėję Balys Dainys kliniką ir ten informaciją visą rasite. Ir dėkoju visiems, kurie buvote kartu ir, aišku, daugiausia tai profesoriui, kad randa laiko pasidalinti savo patirtimi su jumis ir, žinoma, linki turbūt, ką linki visiems mūsų klausytams.
1: Gerbiami vyrai, nepamirškite, kad jeigu tik tai turite kokių nors problemų, aš turiu galvoj čia urologinių problemų, kadangi aš esu urologas, susilpnėjo šlapimo srovė, reiškia, diskomfortas koks nors šlapinantis, kokie tai skausmai, kokie tai maudimai pilvo apačioj, sėklydėse, šlapinantis, koks nors diskomfortas, sutiko lytinė funkcija, kas yra mums vyrams labai svarbu. Tai ne... Dėlskite, kreipkitės į urologą ir tikrai jums mes padėsime.
0: Jo, tai ačiū profesoriui, habilituotam daktarui, urologui Baliui Dainiui ir aš Kęstutis Pūkas linkiu vyrams visą gyvenimą, kol esi, tol turi būti vyras.
1: Tai.
0: Sėkmės ir iki.
1: Ačiū už pakvietimą.
0: Iki.
4: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Nevyriausybinės organizacijos antradienį vyksiančioje diskusijoje raginus politikus imtis konkrečių sprendimų dėl žmonių su sunkiai ir kompleksinė negale pagalbos, užtikrinant jiems valstybės garantuojamas ir individualius poreikius atitinkančias paslaugos. Šiandien vyksiančioje diskusijoje organizacijos reikalaus, jog dar šią Seimo sesiją reikėtų pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą. Nevyriausybinio organizacijų teigimo, senstant tėvams vis daugiau žmonių su sunkia negale gali likti be būtinos pagalbos, o nesukūrus tinkamų bendruomeninių paslaugų, jie gali būti priversti apsigyventi jiems netinkamose arba vyresnio amžiaus žmonėms skirtose globos įstaigose. Lazdijų rajono merė teigia, kad Kapčiamiesčio seniūnijos teritorijoje pasitaiko atveju, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o tai jiems nori susieti su šalia steigiamu poligonu. Draudikų atstovai tuo metu tikina, kad tai, ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie nėra siejami su aplinkinė teritorija. Anot merės, Kapčiamiesčio poligono sprendimas yra itin svarbus ir daro įtaką daugybei gyventojų, tad tai, jog jie sieja tokias problemas su šiuo objektu, natūralus dalykas. Europos Sąjunga rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybų stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kurioms reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regionų finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinis mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės, ir sudėtingesnės derybos. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų, elnių ir briedžių ruja. Šio laikotarpį gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad po susitikimo su JAV prezidento atstovais Kyjeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Vis tik Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikę skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pateikė atsistatydinimo iš generalinio prokuroro pareigų pareiškimą. Anksčiau Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra surengė specialią operaciją, kurios metu buvo demaskuota nusikalstama organizacija, vadovaujama generalinės prokuratūros biuro pareigūno. Kalbėta apie grupės dalyvavimą, pridengiant sukčiavimo skambučių centrų tinklą ir legalizuojant turtą. Italijoje praėjusią vasarą buvo karščiausia nuo 1950 metų. Vidutinė temperatūra siekė 24,3 laipsnio, pranešė Romoje įsikūręs Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos bioekonomikos institutas. Jo domenimis ypač karštas buvo rugpjūtis, kurio vidutinė temperatūra buvo 25,6 laipsnio. Šie rodikliai pagrįsti temperatūros matavimais, atliktais 2 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruošuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 m. gruodžio mėnesį. Po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų, nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų.
1: Sportas.
0: Dar vienas 30-ojo top lygos turų mačius buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimino akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatų 1-3 kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje. Ukmergės Teko komanda paskelbė, kad savo gretose išlaikė svarbų žaidėją. 27 metų 202 cm ūgio Dominikas Bučas lieka klube, kuriame žaidžia nuo 2023 metų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Pūs pietinių krypčių vėjas, jis stiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Įdienojas temperatūra sviruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį tankesnė debesys telksis vakariniuose rajonuose. O rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Pūs pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas visoje šalyje. Daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eterija žinios. Šiaurinėje Lietuvos dalyje antradienį vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. NATO oro policijos misija Baltijos šalise vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. Valstybės saugumo departamentas skelbia, kad 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Skelbiama, kad šie asmenys išsiusti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiusti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą bendradarbiaudama su Valstybės saugumo departamentu nustatyta, jog įmonės liepė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 000 000 eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusių įrenginių bandymus ir įrengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upės žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįsto poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimą poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Rusija šiandien ekonomiškai yra kur kas silpnesnė nei buvo prasidėjus plataus masto invazijai, tačiau negalima atmesti galimybės, kad jai pakaks išteklių karui su Ukraina tęsti tiek 2027, tiek 2028 metais. Tai pareiškia Ukrainos gynybos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, norint užtikrinti, kad Rusija iš jų išteklių pritrūktų, reikia bendradarbiauti su užsienio partneriais, siekiant efektyviai gyvendinti ekonomines sankcijas. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kurie siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinės keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją iš šios šalis. Šiuo metu pagal tarptautinį susitarimą tarp Latvijos ir Rusijos vykdomas vienas reguliarus autobusų maršrutas. Kyjivo miesto karinė administracija pranešė, kad per kombinuotą rusų pajėgų antpuolį antradienį mieste 2 žmonės žuvo, dar 7 buvo sužeisti. Pirmiau buvo pranešta, kad Rusijos pajėgoms po 3 dienų pertraukos skirtos užtikrinti saugumą JAV pasiuntinių vizitų Ukrainos ir Rusijos sostinėse metu, vėl pradėjus bombarduoti Kyjivą, mieste buvo girdėti sprogimai. Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli tapos buvo sužaloti 5 kareiviai. Estijos kariuomenė paskelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš minosvaidžio. Karo policija ir Estijos vidaus saugumo tarnyba pradėjo tyrimą, kad nustatytų incidento aplinkybės.
1: Sportas.
0: Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šiuo metu sezoną užbaigs be puolėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungė slovėnas, iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Meksikietis Raulis Floresas įsirašė savo vardą į galiūnų sporto istoriją. 26 atletas Birmingeme, Anglijoje, vykusiame pasaulio štangos atkelimo čempionate pagerino planetos rekordą, pasiekdamas 511 kg rezultatą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodės saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Pūs pietinių krypčių vėjas, jis stiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Įdienojas temperatūra svyruos tarp 20 apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodės saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Pūs pietinių krypčių vėjas, jis stiprės iki

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Privalomoje pradinė karo tarnyba pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Didžioji dauguma tarnyba pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomoje pradinė karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalį sudaro karo prievalininkai, patekė į šaukiamųjų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimo toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savanorų prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginio žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios saudros. Teigiama, kad šios kompensacijos bus mokamos iš ESO pelno, todėl įtakos elektros skirstymo tarifai neturės. ESO domenimis 53% jau gautų prašymų susijęs su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, o 3% apgyvendinimo išlaidomis. Europos Sąjunga rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybos stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kurioms reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regiono finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinis mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės, ir sudėtingesnės derybos. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėjo apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojinga vandens lygį Šyšuje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Praėjusiai ir šią savaitę neryje vykdome upė žuvų bendryjų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįsta poveikio aplinkai vertinimo dėl valstybinio vandens kelių tvarkymo 12 upės vietų. Siekima įvertinti galimo poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveinėms ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje baigta statyti 10 milijonų eurų vertės žaliojo vandenilio gamykla. Šiuo metu vyksta įrenginių ir sistemų bandymai. Skelbiama, kad Viršuliškių viešojo transporto parke įrengiamas pirmasis sostinėje viešai prieinamas vandenilio pildymo punktas. Užbaigus likusių įrenginių bandymus ir įrengus pildymo punktą, žaliojo vandenilio gamybą planuojama pradėti dar iki šių metų pabaigos. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus. Todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad po susitikimo su JAV prezidento atstovais Kyve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Vis tik Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pateikė atsistatydinimo iš generalinio prokuroro pareigų pareiškimą. Anksčiau Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra surengė specialią operaciją, kurios metu buvo demaskuota nusikalstama organizacija, vadovaujama generalinės prokuratūros biuro pareigūno. Kalbėta apie grupės dalyvavimą, pridengiant sukčiavimo skambučių centrų tinklą ir legalizuojant turtą. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduoliniams ginklams. Vienoje pareiškė tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinė Sirijos vyriausybė, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonas anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, juk savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Kuba dėl JAV embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius viršinčius 8 milijardus JAV dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatytą ataskaitą. Pasak užsienio reikalų ministro, ši suma 7% viršė pernykštį rekordą. Jis taip pat pažymėjo, kad ši suma neapima nei žalos, patirtos dėl energetikos blokados, kurią Vašingtonas įvedė sausio mėnesį, nei žalos dėl antrinių sankcijų Kubos subjektams įvestų gegužės mėnesį. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sienos su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sienos su Rusija 2023 m. gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, kai priežastį nurodžiusi dezinformaciją ir karo propagandą, pranešė užsienio reikalų ministerija. Latvija, NATO ir Europos Sąjungos narė. Latvija yra Ukrainos sąjungininkė. Abi šalis turi sieną su Rusija ir Baltarusija.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą. Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačas buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimino akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatų 1-3 kapituliavo savų sirgalių akivaizdoje. Berlyne baigėsi pasaulio moterų krepšinio čempionato A grupės kovos, po kurio paaiškėjo tolimesnio turnyro susitikimai. Įtemptoje kovoje Ispanijos rezultatu 79-59 susitvarkė su Japonėmis ir užsitikrino vietą pasaulio čempionato ketvirtfinalyje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 27 laipsnius šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 21 laipsnis lis, o penktadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 15, o trečiadienį dienojas 25 laipsnių šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 19, o trečiadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Protarpiais lynos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 17, o trečiadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu oro temperatūras svyruos apie 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienio dieną bus 24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 16, o trečiadienį dienojas 27 laipsniai šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnių. Protarpiais turėtų lyti, o penktadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 16, o trečiadienį dienojas oras šils iki 26 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama 21 laipsnis. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o trečiadienio dieną kils iki 26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 21 laipsnį. Protarpiais lis. Penktadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Per 80 metų mėnesius Lietuvos savivaldybės išdavė 8900 statybos leidimų, arba beveik 17% daugiau nei pernai tuo pat laiku, rodo informacinės sistemos infostatyba duomenis. Vien rugpjūtį suteikta daugiau nei 1000 statybos leidimų, beveik tiek pat kiek prieš metus, tačiau maždaug 20% mažiau nei Liepą. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų kliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais, bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir įvertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų, elnių ir briedžių ruja. Šio laikotarpio gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primina medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Europos Sąjunga rengiasi naujam 7 metų finansiniam laikotarpiui, o ant derybos stalo beveik 2 trilijonai eurų. Tačiau kartu daugėja ir sričių, kurioms reikia pinigų. Greta žemės ūkio ir regionų finansavimo vis svarbesnėmis tampa gynyba, karinis mobilumas, konkurencingumas, energetinis atsparumas ir išorės sienų apsauga. Lietuvai tai reiškia ir naujas galimybės, ir sudėtingesnės derybos. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pietrio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinius santykius su Rusija nutraukimo. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinio prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 metų gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienio neteisėtų sienos kirtimų. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduliniams ginklams. Vienoje pareiškė tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinė Sirijos vyriausybe, kad ištirtų Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonos anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalė iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą. Ukmergės teko komando paskelbė, kad savo gretose išlaikė svarbų žaidėją. 27 metų 202 cm ūgio Dominikas Bučas lieka klube, kuriame žaidžia nuo 2023 metų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, dažnai atsiras pragiedrulių ir pasirodys saulės spinduliai. Vakare vakarinėme šalies pakraštyje truputį palinos. Temperatūra svyruos tarp 20-25 laipsnių šilumos. Naktį trečiadienį tankesni debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota naktis. Vietomis numatomas trumpas lietus. Pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų. Jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančio šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudas. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites, šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius ESO atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Privalomoje pradinė karo tarnyba pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė. Tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Didžioji dauguma tarnyba pradėjusi jaunuolių sprendimą atlikti privalomoje pradinė karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalį sudaro karo prievalininkai, patekė į šaukiamųjų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimo toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinio pasirengimą ir savanorų prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upė žuvų bendrijų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįsta poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimą poveikį vandens ekosistemai, žuvų buveiniams ir kitoms saugomoms gamtiniams vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalo plaukiančių laivių skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño viso šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Panamos kanalas dėl minėtų reiškinio sukeltos sausros pradėjo mažinti per jį plaukiančių laivų skaičių. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka pateikė atsistatydinimo iš generalinio prokuroro pareigų pareiškimą. Anksčiau Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras ir specializuota antikorupcijos prokuratūra surengė specialią operaciją, kurios metu buvo demaskuota nusikalstama organizacija, vadovaujama generalinės prokuratūros biuro pareigūno. Kalbėta apie grupės dalyvavimą, pridengiant sukčiavimo skambučių centrų tinklą ir legalizuojant turtą. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenį nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Kuba dėl JAV embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius, viršinčius 8 milijardus JAV dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatytą ataskaitą. Pasak užsienio reikalų ministro, ši suma 7% viršė pernykštį rekordą. Jis taip pat pažymėjo, kad ši suma neapima nei žalos, patirtos dėl energetikos blokados, kurią Vašingtonas įvedė sausio mėnesį, nei žalos dėl antrinių sankcijų, Kubos subjektams įvestų gegužės mėnesį.
1: Sportas.
0: Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačas buvo sužaistas Raudondvaryje. Turnyrinės lentelės kaimino akistatoje Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį bei rezultatų 1-3 kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje. Berlyne baigėsi pasaulio moterų krepšinio čempionato A grupės kovos, po kurių paaiškėjo tolimesnio turnyro susitikimai. Įtemptoje kovoje Ispanijos rezultatu 79-59 susitvarkė su Japonijomis ir užsitikrino vietą pasaulio čempionato ketvirtfinalyje. Ir apie orus. Šią naktį tankesnį debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites, šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančias šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jo negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamos skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokia atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalio turinčiam žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrų skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrijoje siunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojasi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekartą buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 mečius buvo pradėti rinkti duomenis. Italijoje praėjusi vasara buvo karščiausia nuo 1950 metų. Vidutinė temperatūra siekė 24,3 laipsnio, pranešė Romoje įsikūręs Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos bioekonomikos institutas. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
1: Sportas.
0: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų aštuntfinalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimantį 27-erių Kazachstano atstovę Elena Rybakina vos per 1 valandą ir 6 minutės 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kartų US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakarinėse rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus teigia, kad miestui būtina spręsti pietinio aplinkelio ir transporto infrastruktūros plėtros klausimus. Anot jo, papildomus transporto srautus ateityje gali sukurti ir planuojamas anglies dioksido terminalas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų nurodė, kad anksčiau pietinio aplinkelį buvo numatyta baigti 2035 metais, tačiau sugretinus projekto įgyvendinimo procesus, terminą pavyko sutrumpinti 3 metais. Telšių mieste kelių policijos skyriaus pareigūnai, kartu su Telšių rajono policijos komisariato pareigūnais, vykdė tikslinę policinę priemonę. Jos metu buvo tikrinamas transporto priemonių vairuotojų blaivumas ir teisė vairuoti. Iš viso patikrintos 892 transporto priemonės. Nustatytas vienas neblaivus vairuotojas ir vienas vairuotojas neturintis teisės vairuoti, nes jam ši teisė yra atimta. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šio laikotarpio gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Praėjusiai ir šią savaitę Neryje vykdomi upė žuvų bendryjų tyrimai. Jie atliekami siekiant pateikti kokybišką, faktiniais duomenimis grįsto poveikio aplinkai vertinimą dėl valstybinio vandens kelio tvarkymo 12 upės vietų. Siekiama įvertinti galimo poveikio vandens ekosistemai žuvų buveiniams ir kitoms saugomoms gamtinėms vertybėms ir priimti informuotą sprendimą dėl darbų apimties. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad po susitikimo su JAV prezidento atstovais Kyve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Vis tik Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukė ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Bašaro Asado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduliniams ginklams. Vienoje pareiškė Tarptautinės atominės energetikos agentūros vadovas. Agentūra bendradarbiauja su dabartinio Sirijos vyriausybe, kad ištirto Asado laikų branduolinę programą. Neseniai agentūros ekspertai užtikrino, kad tonas anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sienos su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sienos su Rusija 2023 m. gruodžio mėnesį, po to, kai į šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelio. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą. Dar vienas 30-ojo top lygos turo mačas buvo sužaistas Raudondvaryje. Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį, bei rezultatu 1-3 kapituliavo savų sirgalių akivaizdoje. Ir apie orus. Šią naktį tankesni debesys telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus jau bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pulkas, Pulkas 2, taip pat televizijos kanalo Pulkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kuris visą laiką įjungtas, jums laida tiesioginė, be jokių cenzūrų. Taip, kad galite skambinti, kalbinti, žinoma, norėtųsi, kad į temą. Tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir gerbiamas svečias, profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandysim linksmai valandą praleisti, bet naudingai. Na, pradėti turbūt temą, jeigu jau atvažiavo iš Vilniaus profesorius, tai turim šnekėti apie tai, kas urologijos srityje naujo, seno, tokios išminties, patirties ir ką daryti, jeigu tos problemos. Kaip sako vyrų, meistras tai yra Balys. Ir skambinkit, jeigu turit klausimų, tikrai atsakys ir ne tik laidoje, ir visą laiką, visą parą, kaip sako, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, Balys pasiruošęs pagelbėti, jeigu kas nors jau tikrai yra problematiška. Telefoną pasakysim pabaigoje laidos, pasiruoškite užsirašyti, jeigu tikrai norėsite pasikonsultuoti, konsultacijos profesorių telefono nemokamos, turbūt ar ne?
2: Ne, tikrai.
1: Nemokamos jau. Dirbam Lietuvai. Na, dabar ta tema, mes jau ją nagrinėjom labai senai ir yra žmonių, kurie susirūpinę dėl populiacijos, dėl to, kad moterys dabar visos nori, jau ne visos, atsiprašau, dalis moterų, nori karjeros, jau vaikų nebereikia, vaikai čia bėda, ir mes matom žiniasklaidos įvairiausiasi filmai, ir net spektakliai ruošiami, tokie kažkaip tai ne apie šeimą, ne apie tą grožį šeimos, ne apie tos santykius šeimoje gražius, bet kažkaip tai visi šalį, kažkur tai, kad va ten žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais. Ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima. Kaip sako, kam reikalinga moteris? Nu, sako, tam, kad nuramintų vyrą, kada jis būna susinervavęs, kada jam sunku būna. Pirma, o antra, o jeigu jis ramus, tai kad jis sunervuotų. Tai, Balį, kaip vat, jūs į šeimą žiūrit, ar šeima turi būti gausi, daug vaikučių, ir kaip prisimenam, ne, pas vaikus kiemė vienam tipą ir reikauja vaikai, ir mušas, ir laksto, ir dūkstas sulekia kelių kiemų, tai būdavo linksmo gyventi. Dabar kažkaip tai mažiau šitų reiškinių. Daugiau, jeigu ir vaikų kažkur tai viena turi kitą, tai telefonas jau jisai sulinkęs, susirietęs prie tos ekrano ir jau ten jo gyvenimas. Ar čia normalus, sakykim, ugdymas, požiūris, ta pasaulėžiūra, skirtai galima būtų pavadinti žmonių šiandieną į gyvenimą, kuris yra kažkaip tai, gal mes taip įpratę, gal jau ir kitaip. Kaip jūs matot, ar yra skirtumai?
2: Ačiū pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, kad taip gražiai pristatėt mane, bet pasakėt viską labai teisingai. Žinoma, šitas klausimas yra, dabar Lietuvoje yra labai aktualus. Dabar įsivaizduokite, praeitais metais gimė 18 tūkstančių naujagimių vaikučių Lietuvoje, o mirė 38 tūkstančių.
1: Tai pusė.
2: Per pusę. Aš prisimenu dar tos laikus, kai per pus daugiau gimdavo Lietuvoje. Dar aš, kai buvau jaunas daktaras, aš jau tada statistiką domėjausi ir tai pasikeitimai yra labai ne į naudą Lietuvai. Lietuvai kaip valstybei, Lietuvai kaip šaliai, kuri visada garsėjo gabiais ir protingais žmonėmis, dabar tų žmonių Lietuvoje vis mažėja ir mažėja.
1: Kas atsakingas už tai, Belgija? Kaip jums atrodo, ar čia yra vis tik tai, vaidinkim, galime sakyti, globalistai čia daro visą kitą, bet kiekvienas žmogus pasirenka. Kas visą tai formuoja? Kam tai reikia šito?
2: Kestoti yra visai priežasčių. Čia ir globalizmas, žinoma, prisideda. Nėra motinos. Visą laiką katalikiškam pasauliu buvo motinos kultas. Marija visada būdavo su vaikeliu, rodo. Beveik visuose paveiksluose. Kaime, žiūrėkite, nu, moteris buvo visų pirma buvo mama. O dabar žiūrėkite, kas darosi žurnaluose, žurnalų viršeliuose. Aš laisva, mano širdis laisva. Aš galų gale išsilaisvinau iš tos vyro jungo. Vyrą aš išvariau. Man atrodo, tokia politika jau vien žiniasklaidos tokia, kaip jūs gerai paminėjot, tokia, nu, toks nusistatymas, kad moteris turi būti laisva, moteris turi būti nepriklausoma, moteris turi uždirbti lygiai su vyru, o gal net ir daugiau. Ir vyras po truputėlį yra nuvertinamas ir šeima kartu yra nuvertinama. Tai galite įsivaizduoti, prie ko mes einam. Dabar, žinoma, čia aš akmenėlį mesiu ir į Europos Sąjungos politiką. Žiūrėkite, yra direktyvos, kad moterys valdybose, tarybose, valdymo organuose moterų turi būti lygiai tiek pat kaip vyrų. Labai gerai, aš gerbiu moteris, tai puiku, tai labai šaunu, bet tai mes pamirštame, kad moteris visų pirma turi būti motina. Ar kalbama, sakykite, Europos Sąjungos kokios nors direktyvose, kad moteris turi būti pirmiausia motina, po to jau jį funkciniuose visokiuose organuose gali dalyvauti. Ir aš su visa pagarba moterims galiu pasakyti, kad nu, moteris visų pirma turi būti motina.
1: Dabar pažiūrėkite Lietuvos valdžią. Prezidentą, ne? Buvusi. Dabar Seimo narių, žiūrėkit, premjerį. Šis šeimus neturi. Tai kokia šeimos politika jinai gali vystyti, propaguoti, jeigu jinai net nežinau, kas čia per daiktas. Nu vis tiek, žinot, sako, kol neparagausi, tu nežinosi. Nu, atrodo vienai, bet kada gyvenime augini vaikus, kada turi šeimą, turi rūpestį, turi, nu, žmogus visai kitaip išjaučia gyvenimą, aš manau. Ir jis, jeigu valdžios struktūrose dirba, ir jis įtakoja, tai ir ta žiniasklaida įtakoja, ir ta informacija įtakoja, ir programas švietimo įtakoja, ir čia problema, ir žmonės rinkdami taip pat turi žiūrėti, ką mes renkam, kur mus ves. Nu, vis tiek yra vadas, jeigu kažkoks tai jis ir veda kažkur, tai kaip kariuomeniai. Jeigu vadas sako žudyti, tai ir pirmin ir žudyti. O jeigu atsitraukti, atsitraukti. Nu, tai dabar išsirenkam bileką, kas čia gal daugiau reklamos užsako ir dar kažko propagandą savo varo, o paskui gyventai reikia mums. Ir va čia yra žmonių atsakomybė, aš manau, asmeniškai taip pat didelė yra, ne tik tai tos, ką mes pasodinam už vairo. Už vairo, jeigu jūs pasodinsit vairuotoją, tokį strimą galiu lekinti, tai jis ir lėks.
2: Ir pridarys bėdų.
1: Tai dabar grįžtant prie šeimos. Aš vis tik tai, kadangi jūs toks jau vyrų atstovas, nors visą laiką moterim pagelbėjat, tai dabar dėl vyrų, sakykim, to aktyvaus gyvenimo, kada vyras gali dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim. Nu, aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali, ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten ligos, ar problemos. Tai šiek tiek norėčiau šią temą išplėsti ir kur jūs galėtumėte tikrai profesionaliai ir patarti, ir padėti, ir pagelbėti. Tai vyras, nuo kiek metų iki kiek metų jisai gali vis tik tai atlikti ir lytinį aktą, ir kaip jau liaudiškai pasakius, kad vat, jeigu sako, jau nestovi. Anukėlė rankom ploja, kad dėdukui nesistoja. Na, čia toks dainelė, gražiai. Tai na, ta laikotarpį, ar jisai ribotas, ar...
2: Toks jau yra žmogus gyvenimas, kad reprodukcinis amžius yra ribotas, ypatingai moterų. Žiūrėkit, dabar rašoma ir tyrimai rodo, kad moterų menopauzė ankstėja. Iš anksčiau sakydavo, kad 50 metų reprodukcinio laikotarpio pabaiga, paskiau 47 metai, o dabar jau kalbama apie 45 metus. Ateina šeimos pas mane, kurios negali susilaukti vaikų. Aš pirmiausia tikrinu vyrą, patikrinu vyrą, jo sperma yra super, viskas yra gerai. Pasirodo, kad moteriškės jau prasidėjo menopauzė ir jį jau pasot negali. Visi mes stebėjomės prieš keletą metų, gal prieš 10 metų, kad Madonna, žemita dainininkė Amerikos, kuri yra nuo dabartinio popiežiaus Leono 14 giminaitė, iš 50 metų pagimdė vaikelį. Tai jau yra stebuklas beveik. O dabar ateina 45 metų moteriškė jau negali pastoti. Į visą gyvenimą anksčiau rūpinosi savo karjerą, dirbo, siekė karjeros, dabar pasiekė viską, ko ji norėjo ir dabar jau nori turėti vaikelį ir neišeina. O jos vaikinas yra viskas tvarkoj, sperma yra gera ir dėja ir tokiai moteriškiai reikia pasakyti, kad dėja, nu, šaukštai po pietų.
1: O sakykit, profesoriau, kada dabar moteriai, mes kalbam apie moters amžių, ir kas įtakoja vis tik tai? Juk amžius atrodo visą laiką buvo, taip tas laikas bėga vienodai. Ar maistas, ar vanduo, ar oras, ar čia chemtrailai, kurie čia purškia visokių poveikį daro, ar hormonai, kuriuos naudoja ten, kad nepastotų įvairius ten kontraceptinės priemonės. Ar kas įtakoja tą trumpėjimą?
2: Viskas.
1: Viskas?
2: Absoliučiai. Žinoma, ir maistas pasikeitė, kaip jūs sako. Nu, vanduo nežinau, bet ir vanduo pasikeitė. Mesgi geriam iš butelių.
1: Jūs tai žinau, kas tai yra?
2: Tai. Geriam. Vienas veikėjas, mums visiems gerai žinomas, užkalbėdavo vandenį, kažką ten pridėdavo. Kas ten žino, ką ten pridėdavo? Nu, sakykit, kas iš mūsų geria vandenį iš šulinio arba iš šaltinio. Šuliniai dabar jau randa nitratų. Tai visi šitie faktoriai, aišku, turi įtakos. Ir be abejo, turi įtakos ir civilizacija. Tas bėgimas, tas karjeros siekimas, tas viskas tas susideda, stresai viskas susideda ir veikia į šitą reproduktinę sistemą. O šita sistema yra labai jautri. Tarp kitko ir yra įrodyta, dabar mažai kalbama, žinoma, kad ir visos tos technologijos, sakykime, anksčiau kalbėdavo, kad vis mesgi gyvenam radiacijos apsupti. Ir radio bangos ir tie elektros visi kabeliai iš magnetinės bangos pilna visokių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Pasižiūrėkit jaunimą. Aš kartais pavaikštau po Vilniaus universiteto teritoriją ir jaunimas susėdęs ant suoliukų, pasidėję ant kelių kompiuterius ir dirba. Ir dirba valandų valandoms, gal jeigu ten padirbsi ten pusvalandį ar kiek, bet tai sėdi ir pagrindinė mokymosi dabar priemonė tokia.
1: O jis
2: tai,
1: spinduliuoja?
2: Tai, nu, irgi, nu, pripažinkim, gal tai minimaliai, gal nesupraskit, kad aš čia pradedu gazdinti, bet, nu, toks gyvenimas. Taigi pasižiūrėkite ir būtuose kiek visokios įrangos. Ir krosnelės, tos mikrobanginės krosnelės, tai yra, žinot, kaip padarė mikrobanginės krosnelės. Kai vienas kareivėlis, kuris būdėjo baigiantis antram pasauliniam karui, ir jau čia šaltojo karo laikais, būdėjo prie radaro ir įsijėmė buterbrodą iš kišenės, žiūri, kad jau išvyrusi tą mėsą.
1: Šiltas.
2: Taip, galite įsivaizduoti. Nu, tai visa, tai žinoma, ir tie stresai ypatingai. Taigi dabar mesgi norime, kad kiekvienas būtų sėkmingas savo srity. Na tai, o kad tai būtų sėkmė, tai reikia dirbti ir dirbti gana sunkiai. Ir tas irgi sukelia tie stresai, to siekimas tobulybės, kurios mes niekad nepasieksim, bet nu, vis tiek siekime. Tai aš irgi nenoriu čia gazdinti, kad nesimokykime ir nesiekime, bet tai irgi turi didžiulę įtaką.
1: Bet dabar sakykime, tobulybė ir siekimas tos laimės. Kada šeima, kada žmogus bus laimingas? Ar ta tobulybė, kurią formuoja va, tie laikraščiai, žurnalai, tie antraštės visus, kad čia aš laisva, aš čia dabar jau turiu laimę gyvenime, jau pasiekiau, jau čia kiek aš galėjau vargt. Čia, ar čia pinigų uždirbsiu daugiau, kad čia jau čia kaip aš jau kažką nusipirksiu. Nu, kada ta laimė, kada ta dvasinė ramybė, kada žmogus laimingas? Ar nu, tu ką dabar šiandieną formuoja žmogui? Telefoną brangų nusipirksit, čia būsi laimingas. Nu.
2: Laimė tai yra laimė žiburys, kaip biliūno. Nu, ir ta, apie tą laimę, kur jūs kalbate apie tuose žurnaluose, kad va, aš esu laiminga, bet jį sako, kad mano širdis laisva. Dar, nu, dar laimė nėra pasiekta, jį nori rasti dar trečią ar ketvirtą ar penktą vyrą, reiškia, kurį nu, mėgins reiškia, su jo surekst meilę. Tai kas čia žino, ar taip išeis? Jeigu jau nepavyko su dviem, trim ar daugiau vyrų, tai aš nežinau, ar yra laimė su ketvirtu ar penktu.
1: Bet žinot, sako, moteris išteka, žinot, už pačio geriausio išsirinkusi, jau pačio jau nuostabiausio, pagyvena kiek, ir kai skiriasi gyvulys, jisai išvažiuoja koks kaip žvėris. Ką tos moteris padaro su tais vyrais, kad jisai iš to gero tampa to blogu? Nu, čia anekdoto lygi, bet...
2: Nekaltinkim nei vyrų, nei moterų. Mes visi esame labai panašus. Ir mūsų tik tai moteriškės, jų smegenys mirksta moteriškose hormonuose, o mūsų mes testosteroną turim daugiau. Bet ir moterys turi šiek tiek ir vyriško hormono. Tai mes tada sakom, moterys su testikulais, kurios karingos, reiškia plaukuotos, reiškia tai. Tai čia jo moteriškės irgi turi testosteroną, o jeigu pradėjom kalbėti apie testosteroną, tai gal truputėlį reikėtų čia mums kaip tik į temą šitas dalykas, testosteronas
1: ir vyriškas. Ja, prijungiamės Vidą iš Alytaus, turbūt kažką nori paklausti. Klausom, Vidai.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pajuokti, kaip kažkiek pagrojęs vestuvės, sakysim, ir aš. Yra taiklesnis keturėlis, žinot, jūs ten sakėt, anūkeliai rankom plaja, bet yra tokia daina, kad anksčiau žmonės Lietuvoje, anksčiau būdavo vaikučių, pilnas kiemas, kai bitučių buvo nu, nemokyti, o dabar bobulė storė ir vaikučių buvo tik porą užtisai, kad mokyti. Tai va, o dabar norėčiau pas profesorių pirmiausia padėkoti, manau visi vyrai klausantys Pūką radijo yra labai dėkingi už profesionalius patarimus. Ir dar norėčiau paklausti, jūs kažkada su kitu profesoriumi reklamavote tokius patalgus kaip pomitė, jei gerai atsimenu. Gal galėtumėte jūs kažką plačiau apie tą patalgą papasakoti ir dar, jei galit pasakykit, tarkim, į metus ten vieną tą paketą panaudoti yra gerai, ar net ir du. Toks manim pastalgų klausimas, ačiū.
2: Na, aš tikrai nereklamavau. Bet nu, aš kaip urologas apie urologinius vaisius aš kartais pakalbu. Tai pomitė yra tikrai augalinės kilmės vaisius, įeina keturi komponentai į jį ir jis atlikti tyrimai parodė, kad vėžių sergantiems vyrams, kurie jį vartoja, tą pomitę, tai kartais prislopina vėžio augimą. Ir jis yra padarytas, jis sukomponuotas šitas vaistas, dėl to kaip tik dėl šios lygos. Reiškia, prostatos vėžį pristabdyti šiek tiek, stabilizuoti, bet žinoma, tikrai neišgydys prostatos vėžio.
1: Ir nu, galima... Laidojate, turbūt, nes čia per daug ir... Jau čia asmeniškai tikrai taip, turi telefoną, pasakysim, profesoriai, pasiskambinkit, nes čia, žinot, gali būti išgirdę, kam nereikia, pradės ieškoti, ir gydytis, ir gali problemų prisidaryti.
2: Žinoma. Žinoma, tai, nu, va tiek, Dienos Kestutis čia papildė mane.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš pažinau, žinot, problemą išgirdau per radiją, o Jėzus, nu, ir aš nusipirksiu.
2: Taip, taip.
1: Tai gal pirma konsultacija, įsiaiškinti, ar tikrai reikia, koks preparatas. Čia nemanau, kad tikrai šiandieną vyram visiems gerai sekasi atlikti tuos jau vyriškus reikalus. Ir norėčiau daugiau galbūt šioje laidoje ir skirti tą, mes čia viškai nuklydome apie moterų problemas. Bet vyrai, žinot, yra, sako, vyras, kol vyras. Ką tai reiškia? Tol, kol jam visos funkcijos veikia, ir kai aš klausiu, kokiu laikotarpiu vat, vyro turėtų tos veikti, iki kiek metų, kaip dauguma sako, ar yra ta riba, ar tas vyras, prisižiūrint, jisai gali vyras, sako, kol gyvas, tol ir jisai gali vyras
2: būti. Taip, tikrai, bet žinoma, ir apie vyrus mes žinom, kad yra andropauzė, tai yra... kaip menopauzė moterims, taip ir vyrams andropauzė, kai persitvarko hormonai. Yra įvairių lygų, kai dabar tie hormonai, vyriškas hormonas, ypatingai testosteronas yra išnaikinamas. Va, tai ir dabar aš siūlyčiau, jau kažkada kalbėjau, kad vyrams be to vėžio rodiklio PSA reikėtų pasidaryti testosteroną. Pasidarykim vyrai, nes nuo 30 metų jau testosteronas vyrams pradeda į metus po 1% mažėja.
1: O kas jį naikina? Bet jūs paminėjot, kad sako naikina. Ar tai maistas, ar tai gyvenimo būdas? Ko reikėtų saugoti, kad tas testosteronas nemažėtų?
2: Gal tos pačios priežastys, kaip jūs sakėt.
1: Reiškia, rūkimas, rūko gerai,
2: žinoma, narkotikai. Kalbant apie to žalingus įpročius, tai jie pirmiausia, jie labai kenkia reprodukciniai sistemai ir reiškia, lytiniai sveikatai. Jie pirmiausia per tas funkcijas jie kerta. Tai turime prisiminti, kad rūkimas, tai nu, mes žinom, kad kenkia kraujagysių sistemai. O gera erekcijos funkcija priklauso nuo gerų kraujagyslių, nuo gerai veikiančių kraujagyslių. Priklauso tai, rūkimas pirmoje vietoje pakenkia smulkioms kraujagyslėms, smulkioms arterijoms. O vyro varpa aprūpina keturios labai smulkios kraujagyslės. Tai rūkoriai pirmiausia praranda
1: vyrišką galę.
2: Tai viena, o jau nekalbant apie alkoholį, jau nekalbu apie narkotikus. Reiškia, kai kurie narkotikai, reiškia, pradžioje liktai atrodo tą funkciją pagerina, tačiau ilgainiui tą funkciją suprastėja ir visiškai dingsta.
1: Bet sakykit, kodėl vyrai, pavyzdžiui, kiekvienas vyras nori, kad jam ten viskas būtų gerai su vyriškais reikalais. Ir žino, kad pasirinkt rūkymą, ar alkoholio gėrimą tau nulinks, nu, taip jau liaudiškai sakant, ir žiūrės į batus. Tai, o kodėl pasirenka visiek rūkyt, gert, nors nori, kad ir ten būtų gerai, bet ir nebus.
2: Už tai, kad yra priklausomybė.
1: Čia psichika...
2: Visos priklausomybė, kaip ir visos kitos priklausomybės. Nu, mesgi žinom alkoholikus, kurie yra priklausomi nuo alkoholio.
1: Bet jie gali negerti, gali nerūkyti.
2: Jie yra priklausomi ir organizmas reikalauja. To, jeigu jis neišgers alkoholio, tai jis žmona išvarys iš namų, žmona prilups vaikus, prilups nėra gyvenimo. Ir aš vieną tokio dar buvusį pažįstamą vyriškį ir mano buvusio kaimo kaimynė, jo žmona pasakojo, kad jeigu jį neatneša ryte, neatneša pusės litro degtinės vyrui, tai su juo negalima susitarti, negalima gyventi. Ir o ką daryti? Sako, aš negaliu kitai. Sakau, tai ne, aš pamėginėjai. Nu, gydyti. Vyriškis, kuris jau yra 80 metų, nu, ką jis, nebent su policija, o dabargi žmogus teisės neleidžia, ir turi žmogus savo norą įgydyti.
1: Jo. Dabar, žiūrėk, grįžtam prie vyrų reikalų. Aš manau, kad jau 80 metų vyrui ir tai dar gaunasi reikalai.
2: Tai, žinom.
1: Jo, ar tai šiek tiek reik pagalbos, ir jeigu tos kraujagyslės šiek tiek nuo diabeto cukrinio, ten nuo kažko suplonėja jos sunkiau širdžiai aprūpinti ten tą vyrišką organą, ir tada, kad kaip pajunta žmonės, ar jisai daugiau, kad ne, nu kaip, priteka kraujo, jisai pastangrėja, ar jisai jau ten nesigauna, ar jisai šaltesnis būna šiek tiek nuo kraujotakos, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
2: Nu viską jūs labai teisingai pasakėt. Reiškia, kraujotaka, kaip ir visur, blogėja su amžium, kraujagyslės blogėja, dabar yra tokia programa, kurią, pagal kurią ten nuo tam tikro amžiaus, iki tam tikro amžiaus šeimos daktarai tikrina cholesterolį. Cholesterolį, reiškia, padidintas cholesterolis irgi blogina kraujotaką, o cholesterolis nusėta kraujagyslėse ir kraujagyslės pat truputį užanka, nors ir gal ir ne rūkorius, gal ir ne pijokas, bet jos pat truputį su amžium siaurėja. No, rezervas blogėja, bet dabar mes turime visą eilę vaistų, kurie pagerina kraujotaką šitoj vietoje. Mes turim vaistus, kurie pagerina kraujotaką, smegenų kraujotaką, mes turim vaistus, kurie pagerina širdies kraujotaką, mes turim vaistus dabar, kurie pagerina šitos vietos kraujotaką, varpos kraujotaką. Ir tai ne katastrofa, jeigu pablogėja šitie reikalai. Galim mes ją pagerinti. Ta kraujotaka yra puikus vaistai. Ir jeigu jau nepadeda tabletės, tai yra leidžiami vaistai. Jeigu nepadeda leidžiami vaistai, implantus galime panaudoti. Visą eilę, turime visą eilę priemonių. Tik tai reikia prisiminti, kad tai ne pasaulio pabaiga. Žinoma, dar mano tas minėtas testosteronas irgi labai svarbus. Reiškia, jeigu mes išnaikinsim, kaip yra dėl tam prie prostatos vėžio, pavyzdžiui, vyrai gauna tam tikrus vaistus, kur išnaikinamas testosteronas, nes prostatos vėžys, testosteronas kaip mums tortas, kaip mums saldainiai, nu, jiems labai patinka. Testosteronas ir vėžys bujoja, o kai mes iš jo atimam testosteroną, vėžys po truputėlį susitraukia ir jis pasidaro neaktyvus. Tai tokiais atvejais vyrai kenčia nuo depresijos, nuo daugybės rumenų silpnumą, maža kraujystė, kaulų būklė blogėja, silpnėja kaulai, bet svarbiausia, kad atsiranda depresija, kad kartais net, kai mažas testosteronas, tai suicidinės mintys net kyla tokiems vaikinams. Tai ir moteriškės iš jų reikalauja sekso, tai ir šeimose kartais, reiškia, net mes turime tragedijas. Aš dabar klausau, kartais sakoma, kad vyrai Lietuva pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių ir pirmauja vyrai. Tai aš norėčiau pasakyti viems, kurie dirba šitose tai pagalbos linijose, kad pirmiausia, reikėtų patikrinti vyro testosteroną. Gal testosteroną papildžius ir jam dings visa depresija ir bus viskas tvarkoje. Aš dažnai tam matau savo praktikoje. Taigi, jau mes apie testosteroną esam kalbėję, ne veltui, dabar gal ir girdėjot, spaudoj buvo pranešimas, kad Amerikos karius reguliariai, Amerikos kariams, vyrams, tikrinamas testosteronas, įsakymo tvarka, išleido tas heksitas, nors jis saldofonas visiškas, bet aišku, čia jo patarimai turbūt daktarų ir labai gerai. Ir reikėtų ir vyrams, Lietuvos vyrams, šeimos daktarams nepamiršti tą testosteroną patikrinti. Tikrina tą PSA, vėžio rodiklį, kartu reikėtų patikrinti testosteroną.
1: Jau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias profesorius, habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Tai galit skambinti ir klausti, ir tikrai tik tai ne vaistų pavadinimus galbūt reklamuoti ar kažkokius tai. Tai sakykit, vis tik tai kalbant apie vyrų pagalbą. Nu, vyrai 30 metų, sako, 33 metų jau trečdalis vyrų jau nebenori ir santykių, ar jiem neišėjęs, ar psichologiškai jiem ten kažkas, kažkokia, žinot, atstumė merginą, dabar tos merginos irgi, žinot, nežinia, ko nori, ar pinigų, ar ko, sako, yra pinigų, yra merginos, dingo pinigai, dingo merginos. Tai, žinot, daug va tas meilės, tas, sakykim, grožis, tas jausmų pasaulis, jis kažkaip nustumimas toliau. Ir daugiausiai tos biologinius dalykus žiūrima, į finansinius dalykus žiūrima, ten pagal visokius išmieras, pagal dydžius, kur taip pat moteris galbūt ten jau tų vyrų mačiasi kaip ačka gurkų, žinot, tai paskui jau žiūri ten pagal fizinius kokius duomenis ar kažką. Ir gali vyrą sutraumuoti. Ir gali sutraumuoti, pasakius, tau va čia, tau, tu čia nepadarai man, kaip, ten, kaip jūs tada sakėt, kaip Antanas, tai o tu čia, ir va ta visi psichologinis toks, ar vyrams kaip reikėtų atspariam būti tokiem dalykam, ne save kaltinti, o tą moterį galbūt, kuri, jinai nemoka elgtis su žmogum jautresnė širdimi, ar kaip pasakyti, kuris labai galbūt reaguoja į tokius dalykus. Ir tas sako, net ir su žudybės gali žmogus naiti. Jeigu jį ten tiek jau nužemins, numenkins, kad jis jau čia gyventi neapsimoka ir neverta, jau čia nieko man nesigauna, čia visiškai jau kažkoks tai nevykėlis ar ten ne kažkoks tai. Tai kaip tuos padėlioti mums dalykus, kaip vyrus paskatinti, gerbti save, rūpinti savimi, įvertinti savo galimybės ir jos tokios, kokios Dievas davė, ne ką pasirinksi, ir džiaugtis tą, ką turi. Kokie, sakykim, reiškiniai, gamtos reiškiniai, ar tai tas psichologinis toks, kas daugiausia tą vyrą užmuša, vadinkim, sakykim, psichologiškai ir dvasiškai?
2: Nu, matot, čia jūs jau palietė tokius dalykus, kurie jau čia ne neurologo specialybė, reiškia, čia yra kultūra, žmogaus kultūra. Nu, nieko nepadarysi. Kultūra čia jau yra žmogaus kultūra, tai auklėjimas, kokia buvo šeima, mokyklos, bet dabar žiūrima, kad mokykla nelabai ką duodam, mokykloje kalbama apie tokius dalykus, kurie visiškai...
1: Nu, meilis nėra jau.
2: Aš negirdėjau, kad kas nors tai akcentuotų šitos dalykus. Tai mokykloje dabar žinoma, reikia realiai kalbėti apie realius dalykus. Mokykloje kalbama ir apie dabar reikalavimą, kad kalbėti apie dženderizmą, reiškia apie lytiškumą, apie lytiškumo auklėjimą, visi tie dalykai gerai, bet aišku reikia pasirinkti tam tikrą amžių. Čia tokie dalykai, kurių mes šitoj laidoj neišnagrinėsime, bet žinoma, kaip jūs sakėt, apie kultūrą, apie bendravimo kultūrą su žmonėmis, čia apie elgesį. Nu, ar dabar tėvai kartais visiškai nekreipia dėmesio, reiškia, anukai pakelia balsą prieš senelius, reiškia, to, ko anksčiau nebūdavo, ir dabargi, jeigu norit žinot, tai vaikus dabar augina, reiškia, susilaukia vieno ar ten dviejų maksimum vaikelių dėl grožio. O ne dėl darbo. Šiaugi žinot kaime. Taigi vaikai būdavo ne taip paleidžiami į gyvenimą, bet jie ruošiami darbui. Žiūrėkit, būdavo didelės šeimos. tai jau vyresnė augindavo mažesnius, jaunesnius, vyresnių drabužėliai tekdavo jaunesniems. Aš prisimenu, aš augau, mūsų buvo trys, mūsų šeimo trys vaikai mes buvom, jūsų turbūt irgi buvo būrys vaikų. Taigi darbui augino ir anksčiau, kodėl dabar mažos šeimos. Taigi vaikai parduoda tėvų žemelę už centus, nusiperka būtelį mieste, dabargi kaimų neliko, visi susikraustė į miestą. Ir kiek tu prigimdysi vaikų, jeigu turi dviejų kambarių būtelį?
1: Baigėsi tiek.
2: Arba trijų kambarių būtelį.
1: Arnaldas norėtų prisijungti. Klausom, Arnaldai.
4: Labas rytas, gerbiamas profesorius, užsiminė ką tik apie galimai kultūrinę įtaką, kaip sakant, reprodukcijai. Sutinku, negalima to atmesti, nes, pavyzdžiui, šiandieną labai iškili diena, kaip gerai žinote, švenčiausios mergelės Marijos gimtadienis, po to Vytauto karūnavimo, keista karūnavimo, bet ne da karūnavimo. Nu ir padėkos už laisvę, viena, matyti, aliuzija taip pat yra į kitą Vytautą, taip pat, nu, nekoronuota, bet neprezentuota, sakykim taip. Ką aš noriu pasakyti, esmė vadinasi, išeinant iš kultūrinės tradicijos, visim, yra trys pagrindinės abramistinės, tai kas yra judaizmas, reiškia islamas ir krikščionybė. Tai dabar, vadinasi, jeigu gerai pasižiūrėjusi ištaka šio kultūrų, ten yra parašyta, kad net po 100 metų sugebėdavo, reiškia, susilaukti palikonių. Nu, į tai gydytas jūsų kolega, visos atminties jau, vadinasi, patriarchas Jonas Šliūpas yra pasakęs, aš per daug gerbiu pono Dievo autoritetą, kad tikėčiau žydiškom pasakom. Nu, dabar nesvarbu, ne aš ne apie tai esmė tokia. Sakyt, prašau, visi mes ką tik vat, kalbėjome, minėjome, kad įtakų yra aibė. Pradėt maistu, klimatu, stresais ir kojo, tik tai būtų ir nebūtų. Esmė faktas yra tas, kad įtaka yra. Bet dabar paaiškinti, prašau, gerbiamas profesorius iš medicinio taško. Kaip yra, kad, pavyzdžiui, Bruklinas, kur gyvena praktiškai absoliuti dauguma hasidų, šeimų susilaukia po 10 palikonių, jiems ten pasidarė, kaip sakant, jau nu, problematiškai ir toliau gyventi. Tai vat jie, kaip sakant, savo žvilgsnius nukreipė ir į Ukrainą, nes jau Dniepropetrovskai didžiausia sinagoga yra ir kalba apie tokią darinio sukūrimą, jų netenkina Birbidžanas žydų autonominės rytis Chabarovskio krašte, bet nori apsigyventi ten. Tai dabar sakykite, grįžtant prie vadinasi, jų, ką, neveikia tas ir klimatas, ir maistas, ten nesakyčiau, kad tam Niujorke ypatingai, kaip sakant, nu tiesa, jo, jie košerinį maistą valgo. Dabar žiūrėkite, arabai taip pat didžiulė šeimas turi, nu gal jie vadovavosi principu, kiek Alachas duoda, tik reikia gimdyti, ir vadinasi, jų toks netgi posakis yra, kad pasaulyje geriausias daiktas tai yra mėsa, nes ant mėsos joje mėsa valgo ir mėsa kiša. Nu, aš nežinau, čia jų tradicija galbūt tokia. Dabar sakyk, gerbiamas profesoriau, išeinant vėlgi į pabaigą, poveikio, vadinasi, įvairiaus, ką tik paminėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, o jau atsiliepia, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoj alergologų 5 metus gavo kalėjimo. Vadinasi, kada Lietuvoje prasidės procesas, dėl šito, kaip sakant, mėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, o jau atsiliepia, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoj alergologų 5 metus gavo

0: galima ten dulti, Šimonytė, kaip Fauči, pajudins Fauči, kada mes očitas vaikinus ir merginas pajudinsim. Ačiū ir sėkmėsim.
1: Ačiū labai už komentarą čia turbūt klausimą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Nu, toks gyvenimas, kad medicina gali tik tai rūpinasi žmonių sveikata, žinoma. Bet medicina darė ir labai blogų dalykų. Reiškia, mes žinom, kad kokie eksperimentai buvo daromi koncentracijos stovyklose. Ir tie eksperimentai pasirodo ir dabar, kai mes tuos kai kuriuos tokių eksperimentų rezultatais mes irgi naudojamės. Ir kas liūdniausia, kad kartais mes vadiname tuos reiškinius arba gydymo būdus tų žmogžudžių pavardėm vadinome ilgą laiką. Ačiū Dievui, kad dabar šitie dalykai jau yra aišku žinomi ir pakeista, ir tas požiūris pakeistas. Dabar ką aš jums galėčiau atsakyti į tuos, ką jūs čia pakomentavot. Tai viena, kad medicina, negalvokit, kad medicina visą laiką eina labai rytiešių kelių. Medicina irgi eina kartais įvairiausiais klystkeliais, kol mes pasiekėm teisybę. Kol išaiškėja ta visa mechanizmai gydymo, vaistų veikimo mechanizmai. Taigi, kai sifilis tai buvo gydomas gyvsidabriu, tai baisus nuodas, kuris daugiau pakenkė, negu duoda naudos ir negu tos spirochetas išnaikinama. Dabar pažiūrėkit, neseni laikai, tokie talidomidas toks buvo atrastas kaip labai geras vaistas neščiosioms nuo neščiųjų vėmimo vaistas, kuris ilgą laiką pokarį buvo naudojamas. Vat nesenai mano atminty. Ir tas vaistas sukeldavo baisius apsigimimus, kol buvo išaiškinta, kad tai yra tas vaistas, tai priežastis. Vaikučiai gimdavo be rankų, be kojų, baisus apsigimimai nuo šito vaisto. Tai jeigu mes kalbėtumėm, čia, žinot, medicina eina labai sunkiu keliu, kad ir nesenai, bet yra ir tokių gerų pavyzdžių. Jūsgi žinot, aš čia galiu paminėti Viagrą, kadangi jis dabar šitam mūsų kalbama į temą, gydyti erekcijos sutrikimams, liktai jau bendrinis vaistas, bendrinis žodis Viagra tapo, liktai visą grupę šitų vaistų apibūdina. Taigi ji buvo atrasta ieškant vaisto nuo kraujo padidėjusio kraujo spaudimo, gydyti padidėjusiam kraujo spaudimui, kraujo spaudžiui gydyti. Ir buvo va taip atsitiktinai atrasta. Tai reiškia, tai medicinos kelias yra labai sudėtingas.
3: Bet dabar mums jau nedaug laiko turi, aš labai norėčiau vis tik tai kaip tuos vyrus sugražinti į gyvenimą, kurie prarado jau tą vyriškumą, sakykime, jeigu taip jau gražiai pavadinus. Ar pirmiausia, tai psichologiškai turbūt turi žmogus nusiteikti, kad aš dar galiu pasitvarkyti savo reikalus. Bet šitą žingsnį žengt vyrui ir gėda, ir jam sarmata sakyti, ir prisipažinti, ir eiti ten pas daktarą kažkur, žinot, sakyti, kad ten man jau tos problemos. Tai kalbant ir apie visus LPL, apie lytinių pritiškas ligas, kurios čia gal praeis, gal čia, žinot, užleidžia žmonės irgi baisios pasekmės. Aš labai norėčiau, jūs kaip profesionalus specialistas ir šitoj srityje visą gyvenimą praleidęs, ar visus praktiškai žmonės, kurie nori dar būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
1: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga. Kaip ir visos kitos lygos.
3: Kaip ir gripas, pavyzdžiui.

0: Nu, gripas.
1: Aš kaip pavyzdį gavau.
0: Jo, gripo aš ne visada gydau ir jis praeina. Bet čia yra liga. Ir liga, kaip ir kitos visos lygos. Įtraukta į lygų sąrašą ir kaip ir visos lygos šita bėda yra puikiausiai gydoma. Dabar yra vaistų. Tik tai reikia, kad vyrai kreiptųsi ir čia ir moteris aš turiu pagirti, kartais moteriškė paima už rankos ir atveda vyrą ir sako, kad pas jį ne visiškai tvarko šitie reikalai. Tai tas vyriškis sako, ai čia man, čia turbūt nieko, gal praeis, ai čia biški, visą laiką būdavo, tai geriau, tai blogiau, tai kaip amerikoniški kalneliai, tai žemyn, tai blogin, tai gerin.
1: Tai, kurioje vietoje reikėtų jau susirūpinti?
0: Kada? Jeigu jau atsiranda tam tikri sutrikimai, reiškia, jau vaikinas sako, kad man pradžia sekso liktai išeina, bet man nepavyksta ilgiau išlaikyti. Nu, tai jau, jau yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją ir ištirti kraujotoką, pasižiūrėti kraujotoką ir sutvarkyti. Ir puikiausiai galima sutvarkyti. Ašgi sakiau, tabletės, jeigu tabletės nepadeda, leidžiama visai, jeigu neleidžiama visai, nepadeda implantai, yra dabar visos galimybės šitai funkcijai sutvarkyti. Tik tai vyrai turi kreiptis, vyrai turi nenumot ranką ir galima tą padaryti, kad vyro gyvenimas būtų visiškai normalus.
1: O dabar žiūrėkit, daug kas, draugas pasakė, draugui padėjo, aš irgi tą patį darysiu, tai savigydė. Ar čia visą laiką gali prisidaryti beidos, užsiimdamas gal tą visai ne tą problemą, kaip ir sakė, tu vieną gydą, kitą sugadinį.
0: Tai tie visi vaistai yra tikri vaistai ir jų savai būna, mes žinom, kad yra vaistų, kurių negalima derinti, jų sąveika yra sukelia blogas pasekmes, tai ir šitie vaistai, jie turi tam tikras indikacijas ir kontraindikacijas, reiškia, kad kurie kada galima skirti ir kada jų reikia susilaikyti, ypatingai su tam tikrai širdies vaistais, pavyzdžiui, yra pavojinga skirti, nes gali kristi kraujospūdis ir turėsim nelaimę. Tai be gydytojo, žinoma, to daryti tikrai nereikėtų.
1: Yra pavojus.
0: Taip, yra pavojus. Mesgi prisimenam, kai kuriuos vaistus čia, mes nenoriu sakyti pavadinimo, buvo Seime iniciatyva, kad parduot be receptų. Ir visgi Seimas priėmė teisingą sprendimą, kad no, receptai reikalingi. Kad daktaras turi išrašyti.
1: O dėl ko šitą reikia? Tai, čia jis sako, čia eiti reikia recepto, kad daktorui kažką nunešti reikia, ar kažką. Juk čia receptai išrašyti tam, kad tu nenusipirktum, tai nuoda savo.
0: Iškia, taip, kad aš jau minėjau, kad vaistų sąveika gali sukelti didelės bėdas. Iškia, kaip jūs sakot, nu, kad nebūtų nuodas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tas vaistas gali nepadėti ir tada nu, mes kompromituosim tą vaistą. Ir vaikinas vaikščios ir sakys, man šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą, aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti ir žinot, yra alergija, gali būti alergijos. Mes nu, kartais pasitaiko vaistų alergijos, žiūrėkit, nuo vaistų, tai išberia, tai dar kas nors atsiranda, tai be daktaro žinoma rekomendacijų to nereikėtų daryti. Ir teisingai daro vaistinės ir
1: neduoda to vaistus.
0: Taip, jo reikėtų kreiptis į daktarą.
1: Dabar žiūrėkit, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė. Ne, šlapimas, kada jau prostata gerai veikia, tai jis išsiriškiamas gerai, tiek ir sperma išmetama stipriau. Ne tik tai vien, kad varpus ten būna sukietėjimas, daugiau, mažiau, minkštesnė, kietesnė, bet yra dar ir šlapimo srovės klausimas. Kokie dar simptomai, nuo ko va, žmogus turi, aišku, ten visokie skausmai, ten pojūčiai jau atsiranda, net kraujos rūvos atsiranda. Kur reikėtų, pamačius tokius dalykus, kad jau tau vyksta, reikėtų kreiptis, o kad ir pas jūs ar pas urologą kažkur tai, kur jau signalą duoda kūnas?
0: reiškia, gerai jūs priminėt apie prostatą, mes šiandien kaip tai apie ją mažai kalbėjom. Reiškia, nu kalbėjau apie, kad reikėtų pasidaryti PSA, tai čia nuo 45 metų, kad ir anksčiau, reikėtų tą pasidaryti. Prostata yra, nu, nelyginant vyrų šlapimo pūslės kranas. Reiškia, bet tas kranas laikui bėgant jis po truputėlį rūdėja. Ir dažniau su amžium vyrams atsiranda problema su šlapimo srove ir ateina vaikinai 65 metų ar 70 metų ir sako, kai aš buvau 19 metų, tai srovė būdavo, kad 2 metrus į viršų galėdavau padaryti. O dabar sako, jau aš jau vos
1: ant batų. Vos,
0: ne ant batų galų. Jo. Tai yra toks anekdotas. Sako, tai tu batus pasidėk ant spintos. Sako, vėl viskas tau.
1: Žiūrėsi spintą.
0: Jo. Tai žinoma, tai nėra neišeitis batus padėti ant spintos. Reiškia, tai yra ligų, prostatos ligų, jų yra kelios, tai čia, kai blogėja srovė, tai dažniausiai prostatos išvešėjimas arba hiperplazija prostatos yra tokia.
1: Kaip nustato tokį dalyką, jeigu jam ar vien tik tai, kad jau šlapimas susilpnėjo?
0: Nustato labai paprastai. Vyrai turi žinot, kad jeigu susilpnėjo srovė, tai jau reikia kreiptis ir galima tą srovę pagerinti.
1: Jūs ten savo klinikoje irgi turite echoskopą ir galit pažiūrėti.
0: Taip, viską
1: galima. Tai pirštų ten visą laiką apžiūrėdavo, bet
0: nu, dabar anksčiau, nedarė. Taip, nu, dabar jau kiti laikai. Dabar galima pas urologą atėjus, jau urologas gali daugelį ligų gali nustatyti savo kabinete.
1: Ir šlapimo tyrimą iš karto
0: gali padaryti. Žinoma, tyrimą ir prostatos dydį, prostatos išvešėjimą, nes kartais ateina vaikinai ir sako, žinai, pablogėjo man srovė. Vat, ir dažniau reikia keltis naktį, ypatingai reikia keltis. Nu, pasižiūriu, kad, sakau, eik pasišlapinim į tualetą, pasišlapina ir šlapimo pusėje lieka 100 gramų, 200, o kartais net 500 gramų šlapimo. Nu, tai ir gadinama pūslė, genda pūslė ir ir dėl to, kad išvešėja prostata, šlapim kanalis vyro eina per prostatą ir prostata padidėja ir jį užspaudžia kanalą.
1: Ir neišleidžia.
0: Taip. Ir
1: kranas užrūdyja.
0: Taip, aš sakau, kranas užrūdyja. Tai tą kraną galima paprasčiausiai yra vaistų, kad sutept, kaip aš sakau. Nu, žinoma, ten kitas vaistų mechanizmas, bet populiariai kalbant galima sakyti, galima tą kraną sutepti.
1: Ir to pakanka.
0: Bet kartais jau vaistų neužtenka ir reikia griebtis operacijos. Tą sakykim, tą kanalą, tą šlaplę, paimti ir praplatinti, kurį eina per...
1: Nu, bet čia pats žmogus nenuspręs. Reikia būtinai konsultacijų, reikia
0: būtinai pasižiūrėti. Susilpnėjo srovė, reikia kreiptis. Ir tai pataisomi dalykai. Ir visiškai, ir kam vyrui kentėti ir gyventi, turėti diskomfortą, kad galima padaryti komfortišką gyvenimą.
1: O kodėl vyras pasirenka kentėti? Kodėl neina? Mūsų klausytojai, aš manau, tikrai yra labai daug žmonių, kurie, ot būtų gal gerai pat profesorių nuvažiuoti, bet čia man sarmata, man čia gal dar praeis, gal vat žmogus save nusiramina ir neina. Ir paskui įsisenėja, ir kada jau ateina pas jūsų žmogus, kur galėjo ateiti jau prieš 3 metus, jis sako, dar padėk man daktarė, o jau padėt sudėtingiau?
0: Atsakymas yra labai paprastas. Reiškia, žmonės, nu, ypatingai vyrai, galvoja, kad laikai ateis geresni laikai. Ir mes galvojam, nu, kad biškį pablogėjo. Nu, tai galbūt rytoj bus geriau. Nu, rytoj liktai atrodo, kad ko žmogus laukia, tai ir sulaukia. Ir atrodo, kad iš rytojus jau truputėlį geresnė srovė. Nu, mes visada laukiam, kad kas nors pagerės, valdžia pagerės, gyvenimas pagerės. Nu,
1: nieko nedarom.
0: Nu, tai, bet nieko mes, oras pagerės, nu, irgi nieko negalim padaryti. Visada žmogus laukia, nu, toks žmogus yra sutvėrimas, kad nu, laukia geresnių laikų. Bet vyrams dabar turim progą užakcentuoti. primint, kad jeigu atsiranda kokie šlapinimosi sutrikimai ar erekcijos sutrikimai, nu, nereikia numot ranką ir reikia kreiptis. Aišku, mes vyrai nu, turim tam tikrą nu, nepatogumą nusimaut kelnes. Nu, kaip tai moteriškės pas ginekologus mėliau eina. Reiškia, bet mums vyrams kaip tai gal nu, nesmagu. Bet tai nieko baisaus. Urologas pasižiūrės ir padarys viską, ką reikia, kad būtų komfortas. Reikia pasakyti, kad aš turiu didelį patyrimą. Aš lyginu, kas buvo vyrų elgesys, koks buvo prieš 50 metų ir dabar. Tai dabar žymiai vyrai tapo drąsesni ir vyrai dažnai ateina. No, pažiūrėk, noriu profilaktiškai. Man viskas tvarkoja, gal biškį srovė šiek tiek silpnesnė, o tu man pasižiūrė. Aš pasižiūrė.
1: Ir išeina ramesnis.
0: Ir ramesnis išeina, jeigu reikia, tai ir kokiu nors silpną vaistą paskiriu, o kartais apraminu, sakau, pastabė, viskas tvarkoja.
1: Jo, tai aš manau, kad tikrai nesisarmatykit, nesigėdykit, ir profesorius nieko blogo nepadaro, arba kitas gydytojas, o jisai tiesiog rūpinasi ir žino, kuo rūpintis. Nes savigyda ir pačių nusprendimas, kad čia man jau viskas, jau čia man nieko nepadės, tai tikrai yra visą laiką variantų. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Aš jums žadėjau telefoną, jeigu pasiruošiau užsirašyti, kad galėsite kreiptis nemokamą konsultaciją telefonu, bet kada, tai 06-87-98-290. Čia mobilus profesorius ir klinikos Fabijoniškių 6-05-270-47-71. Nu, internete turbūt gali rasti, jeigu užsidėję Balys Dainys kliniką ir ten informaciją visą rasite. Ir dėkoju visiems, kurie buvote kartu ir, aišku, daugiausia tai profesoriui, kad randa laiko pasidalinti savo patirtimi su jumis ir, žinoma, linki turbūt, ką linkit visiems mūsų klausytams.
0: Gerbiami vyrai, nepamirškite, kad jeigu tik tai turite kokių nors problemų, aš turiu galvoje čia urologinių problemų, kadangi aš esu urologas, susilpnėjo šlapimo srovė. Reiškia, diskomfortas koks nors šlapinantis, kokie tai skausmai, kokie tai maudimai pilvo apačioj, sėklydėse, šlapinantis, koks nors diskomfortas, sutiko lytinė funkcija, kas yra mums vyrams labai svarbu. Tai ne dėlskite, kreipkitės į urologą ir tikrai jums mes padėsime.
1: Jo, tai ačiū profesoriui, habilituotam daktarui, urologui Baliui Dainiui ir aš Kęstutis Pūkas linkiu vyrams visą gyvenimą, kol esi, tol turi būti vyras. Sėkmės ir iki.
0: Ačiū už pakvietimą.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais, į Klaipėdos uostą tranzitu vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Juras Taminskas ragino šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys įtin prasto šio kelio ruožo būklę. Susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius, dubes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietės su likusi Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Šiandien pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį, ir augančia šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudas. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susidurint su GPS trikdžiais, bei gamtai draugiškesnė veikla. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, antradienį paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šios planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Airija ir Ispanija jau ėmėsi priemonių prekybai su Izraelio nausėdijomis riboti. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal vienos konvenciją. Šiandien pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Italijoje praėjusi vasara buvo karščiausia nuo 1950 metų. Vidutinė temperatūra siekė 24,3 laipsnio, pranešė Romoje įsikūręs Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos bei ekonomikos institutas. Jo domenimis ypač karštas buvo rugpjūtis, kurio vidutinė temperatūra buvo 25,6 laipsnio. Šie rodikliai pagristi temperatūros matavimais atliktais 2 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus.
1: Sportas.
0: jau antrą pergalį iš tiek pat galimų pasirengimo sezonai etape pasiekė Vilniaus rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Antradienį Stambule prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvis favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo Rumuną.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį tankesnė debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį antradienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Valstybės skolai aptarnauti 1 milijardas eurų. Kitąmet Lietuva perkops simbolinę ribą. Pirmą kartą valstybės skolos valdymo išlaidos viršys 1 milijardą eurų, kuriuos galėtume išleisti būtiniausiams reikmėms. Tiesa, iki slenksčio, kurį peržengus būtų apribotos galimybės bereikalo išlaidauti, 60% nuo BVP valstybės skolos dar toloka. Praėjusiu metu pabaigoje skolos sudarė 33,3 milijardo eurų, tai yra 39,5% šalies BVP. Pasirodžius tokiai informacijai, viešojoje erdvėje pasipylė komentarų, komentuoja ir kai kurie politikai, kad nieko baisaus, jog valstybės skolos aptarnavimas peržengs milijardo eurų ribą, o pati skola praėjusiu metu pabaigoje priartėjo prie 40% BVP. Esą daugybė šalių skolos viršyje 60% ar net 100% jų BVP. Finansų analitikas, buvęs Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Stasys Jakeliūnas irgi nesureikšmė to simbolinio milijardo eurų, nors ir akcentuoja, kad tai didžiuliai pinigai, kuriais galėtume patenkinti daug svarbių šalies poreikių. Kuo didesnė valstybės skola, tuo naujai skolinantis būna didesnės palūkanus. Kartu auga ir skolos aptarnavimo kaštai. Taip, kitos valstybės, tokios kaip Japonija ar JAV, procentais nuo savo BVP yra daug labiau skolingos nei Lietuva. Tačiau jos turi savo finansų sistemą, gali generuoti tą skolą, ne tik ją aptarnauti palūkanų prasme, bet ir refinansuoti, persiskolinti, kad grąžintų ankstesnės skolas. Ne visi žinome, kad tos valstybės skolos negražina, tik persiskolina, kad grąžintų senesnės skolos dalį. Lietuvos skolos refinansavimo problema buvo susidūrusi, esant daug mažesniai skolai 2008-2009 metais. Tada palūkanos buvo milžiniškos ir buvo netgi kilusi valstybės bankroto grėsmė. Tačiau šiuo atveju tas skolos aptarnavimo suma 1 milijardas eurų savaime nėra gąsdinanti. Tik klausimas, ar ji neauks, turint mintyje karus, infliaciją ir panašius dalykus, nes būsimų skolų palūkanos gali dar labiau išaugti. Vakaro žinioms dėstė Jakeliūnas. Finansų analitiko teigimu, bet kokio atveju Lietuvai reikia būti atsakingesniai su savo finansais. Prisiminkime, kad yra ta pačia Estija, kuri per 2008-2009 metų krizę galėjo beveik net nesiskolinti, nes buvo sukaupusi rezervą. Nes jie ekonomikos augimo laikais prieš didžiąją 2008-2009 metų ekonominę krizę visada turėdavo biudžeto perteklių. Lietuva visada turėdavo deficitą ir neturi jokio rezervo, išskyrus sodros rezervą. Gyventi be rezervo pavojinga, nes pasaulinėje sistemoje bet kada, bet kas gali užstrigti, konstatavo Jakeliūnas. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale lrt.lt. Praeis daugiau nei 2 savaitėms po šalį nusiaubusios sodros, energijos skirstymo operatorius ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, kurie nutrūkus elektros tiekimui patyrė tiesioginių nuostolių. Dabar prašoma atlyginti per 700 tūkstančių eurų. Teikiant prašymą, bendrovė prašo pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jei tokių nėra, kitų įrodymų, pavyzdžiui, nuotraukų. Vartotojų aljansas kritikuoja tokią tvarką. Sako, kad reikalavimai nepakankamai aiškus. Galbūt ESO kaip tik džiaugiasi tokia komunikacija, nes tada mažiau žmonių kreipsis dėl nuostolių atlyginimo, taip irgi gali būti. Nes tikrai žmonės įvertina sugaištą laiką ir, kai pati tvarka yra neaiški, tada tiesiog vertina, ar čia to užsiimti, ar ne. Sako vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Jie pateikė ir pirkimo čekius, tą galima padaryti, suprantame, kad galėjo neįsisaugoti, bet yra programėlis. Taip pat žmonės siunčia nuotraukos, kokias mano, kad yra pakankamas įrodymas, teigia ESO atstovė Juotkienė. Vartotojų aljansas kritikuoja ir tai, kad didžiausios kompensacijos skiriamos labiausiai tokioms situacijoms nepasiruošusiems vartotojams. Labiausiai skatinamas yra tas vartotojas, kuris niekam nesiruošia. Nutiko, jis galėjo sau leisti sėsti automobilį ir nusipirkti generatorių, tai jie negalima sakyti, kad yra apdovanojami, bet jiems ta tvarka yra paprasčiausia ir aiškiausia. komentuoja Jokubauskas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Vieta aktualija. Šiaurinėje Lietuvos dalyje antradienį vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Prašome pasidalinti šį informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Praneša Lietuvos karinės oro pajėgos. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Šiauliuose šiuo metu dislokuotas apie 200 Italijos karių oro gynybos kontingentas su 4 naikintuvais. Per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą buvo įskridę 7 įtariami rusų įrangos paveikti ukrainietiški dronai su sprogmenimis. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijų iš užsienio. Ukraina krečia naujas korupcijos skandalas. Apie tai rašo vakaro žinios. Karo kamuojama Ukraina supurti eilinis korupcijos skandalas. Šį kartą operacija Kartagena, pradėjusi Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro dėmesio, sulaukė niekas kitas, o šalies generalinė prokuratūra. Kovos su korupcija biuras siekia nustatyti aukštas pareigas prokuratūroje užimančius nusikaltelius, kurie galėjo užsiimti sukčiavimo skambučių centrų apsaugą ir neteisėtai įgyto turto legalizavimo. Generalinė prokuratūra patikino, jog bendradarbiaus su tyrimo vykdančiais pareigūnais, tačiau suabejojo, ar pastariesiems tikrai reikėjo prieimo prie kitų baudžiamųjų bylų, įskaitant ir inicijuotų prieš specializuotos antikorupcinės prokuratūros vadovybei artimus asmenis medžiagos. Šalies generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko, kuris kažkur dingo tik prasidėjus operacijai Kartagena, vėliau socialinėme tinkle patikino, jog sučiavimo skambučių centrų dangstimų įtariamas asmuo jau nušalintas nuo pareigų, o netrukus bus atleistas iš darbo. Antikorupcinė prokuratūra pareikalavo, jog užsiimta įtariamai prokuratūros darbuotoja Sergėjų Kropivą būtų sumokėtas 200 milijonų grivinų, užstatas tai yra apie 3,8 milijono eurų. O Zierkalo nedėlį nurodė, kad Ukrainoje veikia maždaug 2000 sukčiavimo skambučių centrų, iš kurių maždaug pusė turi teisėsaugos stogą. Tik jeigu anksčiau centrai už apsaugą teisėsaugos struktūroms mokėdavo iki 20 tūkstančių JAV dolerių per mėnesį, tai generaliniu prokuroru tapus Kravčenkai ši suma išaugo iki 24 tūkstančių, kas esą ir galėjo paskatinti tokių centrų darbuotojus, kabutėse, įskųsti prokurorus kovos su korupcija biurui. O apie tai rašo portalas Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Sveiki, jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų. Už apgyvendinimą iki 60 eurų už parą, generatoriaus nuomą iki 40 eurų už parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, už jo kurą iki 90 eurų per parą. Savivaldybėms perdavus valdyti daugiau nei 100 tūkstančių hektarų valstybinės žemės nebuvo sukurta pakankamų antikorupcinių saugiklių, teigia specialiųjų tyrimų tarnyba. Ji nustatė, kad savivaldybėms suteikiama plati sprendimų priėmimo laisvė, o jų sprendimų kontrolė nėra pakankama. Tokias išvadas specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė atlikusi korupcijos rizikos analizę Alytaus, Biržų, Prienų, Trakų ir Vilniaus rajonų, Kauno miesto, Birštono, Elektrėnų, Neringos bei Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės žemės valdymo naudojimo ir disponavimo patikėjimo teisę procesuose. Anot tarnybos skirtingose savivaldybėse analogiški prašymai gali būti vertinami nevienodai, o nepakankamai aiškus kriterijai sudaro prielaidas selektyviai taikyti reikalavimus ar daryti išimtis. Sveikatos apsaugos ministerija lengvina reikalavimus intensyviosios terapijos skyriams regionuose. Taip siekiama išlaikyti teikiamas paslaugas. Ligoninių vadovai sako, intensyvioji terapija nutolusiuose regionuose būtina. Tačiau atkreipia dėmesį, kad šalia didesnių veiklos galimybių reikėtų ir didesnio finansavimo. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad Kapčiamiesčio poligono projektų įgyvendinimas Lazdijų rajone vyksta sklandžiai, o gyventojų nusiskundimų dėl proceso nėra. Priminame, kad pernai gruodį valstybės gynimo taryba priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligono Lazdijų savivaldybėje. Be to nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę. Remiantis tarptautinėmis gairėmis, Lietuvoje šiuo metu yra 8 kartus mažiau defibriliatorių nei turėtų būti, jei norima, kad sistema veiktų efektyviai. Nemaža dalis šių prietaisų prieinami tik darbo metu, tad jei nelaimė nutiktų naktį ar po darbo valandų, šie prietaisai būtų užrakinti ir neprieinami. Tai dar ne viskas. Dalis įrengtų prietaisų savivaldybėse nėra registruoti bendroje sistemoje, tad nelaimės atveju vėlgi juos būtų sunku rasti ir jais pasinaudoti. Centralizuotas šildymas Lietuvoje šį mėnesį vidutiniškai jau 40% brangesnis nei prieš metus. Šilumininkai perspėja ruoštis kone trečdaliu brangesniam ir visam šildymo sezonui. Visgi energetikos tarybos vadovas pripažįsta, kad šildymas brangs, tačiau brangimo tikisi per pus mažesnio. Gyventojams jau plūstantys savivaldybės prašyti kompensacijų artėjančiam šildymo sezonui, ministrė žada, kad pinigų joms nepritrūks, tačiau 12% sumažinti PVM iki buvusio pernai 9%. Nesutinka. Regionuose daugėjo žmonėms su negale apsaugotų būstų. Savivaldybės būstus daugiausia nuomoja, remontuoja ir juose apgyvendina šeimas arba vienišus asmenius. Juos gal ir įsigytų, tačiau mažesnių būtų nekilnojamojo turto rinkoje trūksta. Apsaugotas būstas – tai socialinė paslauga suteikianti gyvenamąją vietą bendruomenėje ir minimalė specialistų pagalba iš dalies savarankiškiams saugusiems asmenims.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Iranas netoli strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio ketina nustatyti draudžiamą zoną. Ši zona esą prisidės prie JAV karinio jūrų laivyno blokados linijos ir apims Persijos įlankos teritorijas. Aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos vadovas nurodė, kad kiekvienas laivas įplaukęs į šią naują zoną bus įtrauktas į sankcijų sąrašą. Jau daugiau nei 6 mėnesius trunkančiame kare su Iranu, Hormūzo sąsiauris nekarta tapo atako arena. Teheranas didžiąja dalimi užblokavo šį pasaulinį prekybai labai svarbų sąsiaurį, o Jungtinės Amerikos valstijos atsakydamos į tai įvedė jūrų blokadą Irano uostams. Naftos kainos visame pasaulyje pakilo. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Populiarumą prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Partija Alternatyva Vokietijai siekia absoliučios daugumos žemės parlamente, kad galėtų valdyti vieną ir įveiktų vadinamąją ugnies sieną. Tradicinio partijų atsisakymą bendradarbiauti su kraštutiniais dešiniaisiais. Galutiniai rezultatai parodė, kad partijai Alternatyva Vokietijai pritrūko 3 vietų. Jie gaus 39 mandatus 83 vietų parlamente. Tarptautinės atominės energijos agentūros duomenimis Rusijos okupuotos Zaporižios atominės elektrinės zonoje Ukrainos pietryčiuose įsigaliojo paliaubos. Jos skirtos suremontuoti elektros linijas ir atkurti elektros tiekimą jėgainiai. Šešis reaktorius turintis Zaporižios elektrinė yra didžiausia Europoje nuo 2022 metų kovo mėnesio. Ją kontroliuoja Rusija. Irano vyriausiasis derybininkas pagrasino greitesniu ir stipresniu atsaku į JAV atakas, Teheranui nusitaikius į amerikiečių karo laivus, reaguojant į JAV atakas prieš tanklaivius. Iranas pranešė, kad jo pajėgos užpuolė JAV karinę ant vandeninę bepiloti laivą, bandžiusi įplaukti į Hormūzo sąsiaurį, po to, kai atakavo kitus laivus, atsakydamos į amerikiečių smūgius trims naftos tanklaivėms. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kyjeve viešinčiais JAV pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jo karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. JAV pasiuntinys Steivas Vitkovas po derybos su Ukrainos prezidentu ir Rusijos vadovu pareiškė, kad Rusija ir Ukraina turi leistis į kompromisus, jog būtų užbaigtas jau daugiau nei 4 metus vykstantis karas. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu nurodė evakuoti kai kurias vakarų kranto nausėdijas, kurios pagal Izraelio įstatymus laikomos neteisėtomis, pranešė finansų ministrus. Nors visos Izraelio nausėdijos vakarų krante pagal tarptautinę teisę laikomos neteisėtomis, kai kurios jų įkurtos be vyriausybės pritarimo ir dažnai susidedančios vos iš kelių surenkamų namų, yra laikomos neteisėtomis ir paties Izraelio. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pareiškė, kad nepaisydama naujų Europos Sąjungos apribojimų, Vengrija ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus vyrams iš Ukrainos. Madjaras pareiškė, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurio daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Šiame regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 tūkstančių etninių vengrų.
2: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
3: Radijos stotis Pukas 2.
4: Kaune 92

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip jį nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimo sąlygojo užsitęsęs vakcinos sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujantį su tarptautinėmis institucijomis. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliai įsiklaipėdos uostą, tranzitu vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Juras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimu. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikina Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva jums tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus, taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Telšių mieste kelių policijos skyriaus pareigūnai, kartu su Telšių rajono policijos komisariato pareigūnais, vykdė tikslinę policinę priemonę. Jos metu buvo tikrinamas transporto priemonių vairuotojų blaivumas ir teisė vairuoti. Iš viso patikrintos 892 transporto priemonės. Nustatytas vienas neblaivus vairuotojas ir vienas vairuotojas neturintis teisės vairuoti, nes jam ši teisė yra atimta. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių. Tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys įtin prastų šio kelio ruožo būklę. Susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius, duobes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietę su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus teigia, kad miestui būtina spręsti pietinio aplinkelio ir transporto infrastruktūros plėtros klausimus. Anot jo, papildomus transporto srautus ateityje gali sukurti ir planuojamas anglies dioksido terminalas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų nurodė, kad anksčiau pietinė aplinkelį buvo numatyta baigti 2035 metais, tačiau sugretinus projekto įgyvendinimo procesus, terminą pavyko sutrumpinti 3 metais. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, šiandien paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šios planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Kuba dėl JAV embargo nuo praėjusių metų kovo iki šių metų vasario patyrė rekordinius nuostolius viršinčius 8 milijardus JAV dolerių, parodė komunistinės salos vyriausybės pristatytą ataskaitą. Pasak užsienio reikalų ministro, ši suma 7% viršė pernykštį rekordą. Jis taip pat pažymėjo, kad ši suma neapima nei žalos, patirtos dėl energetikos blokados, kurią Vašingtonas įvedė sausio mėnesį, nei žalos dėl antrinių sankcijų, Kubos subjektams įvestų gegužės mėnesį. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosiams pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos.
1: Sportas.
0: Lietuvo šokių ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed paskelbė apie karjeros pertrauką. Šis iki duetas nedalyvaus Grand Prix varžybose, o laikas skirs poilsiui ir sveikatos problemoms spręsti. Šiandien Stambule prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvis favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo rumuną. Ir apie orus. Šią naktį tankesnį debesys telksis vakariniuose rajonuose, rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus. Nakties metu temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpys palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jų negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalė turinti. Žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojingą vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potvyniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojasi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekartą buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
0: Sportas.
1: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų aštuntfinalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimantį 27-erių Kazachstano atstovę Elena Rybakina vos per 1 valandą ir 6 minutės 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kartų US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai, finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: pasakaitė. Na, vaikai, vanagai, ar mėgstate ledus, šokoladinius, grietininius, saldučius, šaltučius, gaivinančius? Oi, žindau, smaližiai mėgstate. Danukas be ledų tiesiog gyventi negali.
1: Tėti,
0: zirzė sekmadienį nuo ryto.
1: Tėtukai.
0: Viena ausim klausosi tėtis, įsigilinęs į laikraštį.
1: Aš būsiu geras gerutės,
0: meilinasi Danukas.
1: Aš tik duok pinigėlių ledams.
0: Tėtis lietai sulanksto laikraštį, padeda jį ant stalo ir sako:
2: gerai, duosiu tau pinigėlių, bet su sąlyga. Turėsi atsakyti į vieną klausimą.
1: Į vieną? Kokį?
0: Įtempiausis Danukas.
2: Klausimas toks. Matai kieme karvelius?
1: Matau.
2: Kiek ten jų?
0: Danukas išpoškina.
1: 13.
2: O iš kur neskaičiavęs, žinai?
0: Nustebęs klausė tėtis.
1: Tėveli, tai jau antras klausimas,
0: nusijuokė Danukas.
1: O aš turėjau atsakyti tik į vieną.
0: Vakaro pasakai.

0: leiskite su jumis paprietėmiauti.
1: Kiškis prašosi paprietėmiauti.
2: Tegu prietėmiauja,
0: tarė ežiukas ir išnešė į priebutį dar vieną pintą krėslą.
2: Ar galiu įeiti?
0: Atsiklausė kiškis. Kol meškiukas kalbėjosi su ežiuku, jis stovėjo ties priebučiu.
2: Eikš,
0: tarė ežiukas. Kiškis užkopė laipteliais ir tvarkingai nusivalė į kilimėlį letenas.
1: Valykis, valykis, paragino meškiukas. Ežiukas mėgsta švarą.
2: Galima atsisėsti, paklausė kiškis.
1: Sėskis,
0: leido meškiukas. Ežiukas su meškiuku taip pat atsisėdo.
2: O kaip mes prietėmiausime?
0: Paklausė kiškis. Ežiukas nutylėjo.
1: Sėdėsime prietemoje ir tylėsime,
0: paaiškino meškiukas.
2: O kalbėti galima?
0: Ežiukas ir vėl nutylėjo.
1: Kalbėk,
0: leido meškiukas.
2: Aš pirmą kartą prietėmiauju,
0: prisipažino kiškis.
2: Todėl nežinau taisyklių. Jūs nepykite ant manęs, gerai?
1: Mes nepykstame,
0: nuramino ežiukas.
2: Kai sužinojau, kad judu prietėmiaujate, vis atbėgdavau prie tavo namų, ežiuk, ir žiūrėdavau antai va iš po to krūmo ir galvodavau, štai kaip gražiai jie prietėmiauja, kad ir man taip. Parbėgau namo, nusitempiau nuo aukšto seną krėslą, atsisėdau, sėdžiu.
1: Ir ką?
0: Paklausė meškiukas.
2: Ogi nieko, sutemo. Ne, manau sau, čia ne šiaip, sėdėk ir lauk. Kažkas čia slypi. Pasiprašysiu, sakau sau, paprietėmiauti su ežiuku ir meškiuku. O gal priims?
0: Numykė meškiukas.
2: Ar mes jau prietėmiaujame?
0: Paklausė kiškis. Ežiukas stebėjo, kaip palengva leidžiasi vakaras, kaip daubeles aptraukė rūkas ir beveik nesiklausė kiškio šnekų.
2: O prietėmiaujant, ar galima dainuoti?
0: Paklausė kiškis. Ežiukas nutylėjo.
1: Dainuok, leido meškiukas.
2: O ką?
0: Niekas jam neatsakė.
2: Ar galima linksmą dainą? Aš padainuosiu linksmą, gerai? Man kažkaip žvarbu.
1: Dainuok, burptelėjo meškiukas.
2: Le, le, le, le, le, le,
0: užtraukė kiškis ir ežiuką visai suėmė liudesys. Meškiukui buvo nesmagu prieš ežiuką, kad atsitempė tą kiškį, kad šis malą balą žino ką, o dabar dar ir spygauti pradėjo. Bet meškiukas nežinojo, ko griebtis, todėl užplėšė draugę su kiškiu.
1: Lia, lia, lia, liu, liu, liu,
0: reumojo meškiukas.
2: Lia, lia, lia, lia, lia, lia,
0: traukė kiškis. O sutemas tirštėjo ir ežiukui įsiskaudo ausis.
2: Verčiau patylėkime,
0: pasiūlė jis.
2: Paklausykite, kaip tylu.
0: Kiškis su meškiuku nutilo ir įsiklausė. Virš laukymės, virš miško plaukė tyla.
2: O ką dabar daryti?
0: Sušnipždėjo kiškis.
1: Šš,
0: nutildė į meškiukas.
2: Ar šitaip mes prietėmiaujame?
0: Sukuždėjo kiškis. Meškiukas linktelėjo.
2: Iki tamsos, tylėti.
0: Visai sutemo ir viršum eglių viršūnių pasirodė auksinė mėnulio puselė. Tada ežiukui su meškiuku akimirka tapo šilčiau. Jie pažvelgė vienas į kitą ir tamsoje abudu pajuto, kad vienas kitam šypsosi.

Vakaro pasakaitė. O dabar vaikai pasaka apie mergaitę Snieguolę. Klausykitės. Gyveno senelis ir senelė. Neturėjo jie nei vaikų, nei anūkų. Išėjo jie kartą per šventes už vartų svetimų vaikų pasižiūrėti, kaip jie kamolius iš sniego ritina, sniego gniūžtėmis žaidžia. Senelis paėmė sniego gniužulėlį ir sako: oi, kad turėtume mūdų senelę dukrelę ir dar tokią baltą, tokią apvalę. Senelė pažvelgė į gniužulėlį, galva palingavo ir sako: na ką padarysi, iš kur imsi, kad jos nėra? Betgi senelis parsinešė sniego gniužulėlį trobą, į podinę įdėjo, skarulėlį uždengė ir pastatė ant palangės. Patekėjo saulelė, sušildė podinę ir sniegas ėmė tirpti. Ir girdi seneliai, cipsi kažkas podinėje po skudurėliu. Prie lango pribėgo, žiūri, ogi podinėje guli mergaitė. Balta kaip sniegas ir apvali kaip kamuolėlis, ir sako jiems: aš mergaitė Snieguolė, iš pavasario sniego suritinta, pavasario saulelė sušildyta ir nurausvinta. Tai apsidžiugė seneliai, iškėlė ją ir puolėsi senelį, nieko nelaukdama kirpti ir siūti. O senelis susupė Snieguolę rankšlostin, ėmė ją čiučiuoti ir supuoti. Miegok, Snieguolytė, putnioji bandytė, iš sniego suritinta, saulelė sušildyta. Mes tave pagirdysim, skaniai pavalgydinsim, suknytę gražią prengsim, išminties tave mokinsim. Taip ir auga Snieguolė senelių džiaugsmai. Ir kad jau protinga, kad išmintinga, tokios tik pasakose gyvena, o tikrenybėje nebūna. Seneliams viskas kaip iš pypkės ėjosi. Ir troboje gerai, ir kieme nebloga, gyvulėliai žiemą peržiemojo, paukščius lauką nešileido, va kaip parvarė paukščius iš trobos į tvartą, tai ir nutiko bėda. Atėjo pas senelių rudį lapė, apsimetė serganti ir kad jiems rudį melsti laibu balseliu prašyti: rudžiuk, rudžiuk, balta kojėlė, šilka uodegėlį leist tvartelin pasišildyti. Rudis keurą dieną su seneliu po girę bėgiojas, nežinot nežinojo, kad senelė paukščius tvartelin buvo suvariusi. Pagailėjo vargšės lapės ir įleido ją tenai. O laputė dvi vištas pasigavo ir namo nusitempė, kai senelis tai sužinojo. Rudį iš kiemo išvijo. Eik, sako, kur nori, tu man į sargus netinki. Ir išėjo Rudis raudodamas iš senelių kiemo, o pagailėjo jo tik senelį ir mergaitė Snieguolė. Atėjo vasara, ėmė uogos sirpti, kviečia draugė Snieguolę girion uogauti. Seneliai neklausyt neklauso, neleidžia. Ėmė mergaitės žadėti, kad Snieguolės iš rankų nepaleisinčios, o ir pati Snieguolė prašosi pauogauti ir girios pažiūrėti. Išleido jas seneliai, davė kreželį ir pyragų kasnelį. Ir nubėgo mergaitė su Snieguolė susitvėrusios, o kai į girę atėjo, uogas pamatė, tai viską pamiršo. Išalis išlakstė, uogauja, ūkauja, miške susišaukė. Uogų prisirinko, o Snieguolė girioje pametė. Ėmė Snieguolė skardenti. Niekas neatsiliepė. Pravirko vargšelį, ėmė kelio ieškoti, dar labiau pasiklydo. Įsilipo tada į medį ir šaukė: au, au. Eina lokys. Žabai traška, krūmai linksta. Kas tau, mergelė? Kas tau, lelijėlė? Au, aš mergaitė Snieguolė, iš pavasario sniego suritinta, pavasario saulelės nurausvinta.

Išprašymą, nedraugužės iš senelio, iš senelės, girio nusivedi ir paliko. Lipk žemin, pasakė Lokys, aš tave namo nuvesiu. Ne, Loki, atsakė mergaitė Snieguolė, aš neisiu su tavim, aš bijau tavęs, dar prarysi mane. Lokys nuėjo. Bėga vilkas pilkas. Ko verki, mergelė, ko raudi, lelijėlė? Au, aš mergaitė Snieguolė, iš pavasario sniego surytinta, pavasario saulelės nurausvinta. Išprašė mane draugužės iš senelio ir senelės uogauti girion, o kai girion nuėjo, tai ir pametė mane. Lipk žemin, pasakė vilkas, aš tave namo nuvesiu. Ne, ne, ne, vilkė, aš neisiu su tavim, aš bijau tavęs. Vilkas nubinzeno, nieko nepešęs, ir šit pro šalį eina lapė snapė. Ko verki, mergelė, ko raudi, lelijėlė? Aš mergaitė Snieguolė, iš pavasario sniego surytinta, pavasario saulelės nurausvinta. Išprašė mane draugužės iš senelio, iš senelės uogauti girion. O kai girion nusivedė, tai ir pametė. Tai gražuolė, tai gudruolė, tai mano vargdienėlė. Lip greičiau žemin, aš tave namo parvesiu. Ne, lapė saldžiai žuvė, aš bijau tavęs. Tu mane pas vilką nuvesi, tu Lokiui atiduosi. Ne, neisiu su tavim. Ėmė lapė aplink medį sukti, į mergaitę Snieguolę žvilgčioti. Nuo medžio ją vilioti, o mergaitė neina. Au, au, au, sulojo šuo girioje. Au, au, rudžiuk, au, mielasai, aš čia, mergaitė Snieguolė. Iš pavasario sniego surytinta, pavasario saulelės nurausvinta. Norėjo mane Lokys nusinešti, aš nejau su juo. Norėjo vilkas nusivesti ir aš nesileidau. Norėjo lapė nusivilioti, aš nesidaviau apgaunama. O su tavimi, rudi, eisiu. Kai tik išgirdo lapė šunį lojant, mostelėjo savo purią uodegą ir tiek ją te matė. Snieguolė iš medžio išlipo, rudis pribėgo į veidelį aplaižį ir nuvedė namo. Stovi Lokys už kelmo, vilkas laukymėje, lapė po krūmų šmižinėja, rudis loja, skardena, visi jo bijosi, niekas artyn neina. Parėjo jie namo, senukai pravirko iš džiaugsmo, Snieguolė pagirdė, pavalgydino, miegoti paguldė, ant klodėlio užklojo ir uždainavo senelis, miegok, Snieguolytė, putnioji bandytė, iš sniego surėtinta, saulelė sušildyta. Oi, seneliai rudžiai dovanojo, pienu pagirdė, maloniai priėmė, senųjų vieton paskyrė, kiemą saugoti prisakė.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Prieš kiek daugiau nei 2 savaites, šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jo negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalė turi. Žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrų skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojinga vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potviniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojasi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekartą buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
0: Sportas.
1: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų aštuntfinalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimantį 27-erių Kazachstano atstovę Elena Rybakina vos per 1 valandą ir 6 minutės 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kartų US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jų negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalė turinti. Žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojingą vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potvyniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojasi senkančias dizelino atsargas, pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekartą buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño visos šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
0: Sportas.
1: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų aštuntfinalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimantį 27-erių Kazachstano atstovę Elena Rybakina vos per 1 valandą ir 6 minutės 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kart US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kuris visą laiką įjungtas, jums laida tiesioginė, be jokių cenzūrų. Taip, kad galite skambinti, kalbinti, žinoma, norėtųsi, kad į temą. Tai 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir gerbiamas svečias, profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandysim linksmai valandą praleisti, bet naudingai. Na, pradėti turbūt temą, jeigu jau atvažiavo iš Vilniaus profesorius, tai turim šnekėti apie tai, kas urologijos srityje naujo, seno, tokios išminties, patirties ir ką daryti, jeigu tos problemos. Kaip sako vyrų, meistras tai yra Balys. Ir skambinkit, jeigu turit klausimų, tikrai atsakys ir ne tik laidoje, ir visą laiką, visą parą, kaip sako, 7 dienas per savaitę, 24 valandas, Balys pasiruošęs pagelbėti, jeigu kas nors jau tikrai yra problematiška. Telefoną pasakysim pabaigoje laidos, pasiruoškite užsirašyti, jeigu tikrai norėsite pasikonsultuoti, konsultacijos profesorių telefono nemokamos, turbūt ar ne?
2: Ne, tikrai.
1: Nemokamos jau. Dirbam Lietuvai. Na, dabar ta tema, mes jau ją nagrinėjom labai senai ir yra žmonių, kurie susirūpinę dėl populiacijos, dėl to, kad moterys dabar visos nori, jau ne visos, atsiprašau, dalis moterų, nori karjeros, jau vaikų nebereikia, vaikai čia bėda, ir mes matom žiniasklaidos įvairiausiose filmai, ir net spektakliai ruošiami, tokie kažkaip tai ne apie šeimą, ne apie tą grožį šeimos, ne apie tos santykius šeimoje gražius, bet kažkaip tai visi šalį, kažkur tai, kad va ten žmonės gyvena linksmi, gerai, džiaukitės gyvenimu, vartokite, būkite vartotojais, ir tik bėda tie vaikai ir bėda ta šeima. Kaip sako, kam reikalinga moteris? Nu, sako, tam, kad nuramintų vyrą, kada jis būna susinervavęs, kada jam sunku būna, pirma, o antra, o jeigu jis ramus, tai kad jis sunervuotų. Tai, Balį, kaip vat, jūs į šeimą žiūrit, ar šeima turi būti gausi, daug vaikučių, ir kaip prisimenam, ne, pas vaikus kiemė vienam cipą ir reikauja vaikai, ir mušas, ir laksto, ir dūkstas sulekia kelių kiemų, tai būdavo linksmo gyventi. Dabar kažkaip tai mažiau šitų reiškinių. Daugiau, jeigu ir vaikų kažkur tai viena turi kitą, tai telefonas jau jisai sulinkęs, susirietęs prie tos ekrano ir jau ten jo gyvenimas. Ar čia normalus, sakykim, ugdymas, požiūris, ta pasaulėžiūra, skirtai galima būtų pavadinti žmonių šiandieną į gyvenimą, kuris yra kažkaip tai, gal mes taip įpratę, gal jau ir kitaip. Kaip jūs matot, ar yra skirtumai?
2: Ačiū pirmiausia, gerbiamas Kęstuti, kad taip gražiai pristatėt mane, bet pasakėt viską labai teisingai. Žinoma, šitas klausimas yra, dabar Lietuvoje yra labai aktualus. Dabar įsivaizduokite, praeitais metais gimė 18 tūkstančių naujagimių vaikučių Lietuvoje, o mirė 38 tūkstančių.
1: Tai pusė.
2: Per pusę. Aš prisimenu dar tos laikus, kai per pus daugiau gimdavo Lietuvoje. Dar aš, kai buvau jaunas daktaras, aš jau tada statistiką domėjausi ir tai pasikeitimai yra labai ne į naudą Lietuvai. Lietuvai kaip valstybei, Lietuvai kaip šaliai, kuri visada garsėjo gabiais ir protingais žmonėmis, dabar tų žmonių Lietuvoj vis mažėja ir mažėja.
1: Kas atsakingas už tai, Belgi? Kaip jums atrodo, ar čia yra vis tik tai, vaidinkim, galime mes sakyti, globalistai čia daro visą kitą, bet juk kiekvienas žmogus pasirenka. Kas visą tai formuoja? Kam tai reikia šito?
2: Kestauti yra visai lė priežasčių. Čia ir globalizmas, žinoma, prisideda. Nėra motinos. Visą laiką katalikiškam pasauliu buvo motinos kultas. Marija visada būdavo su vaikeliu, rodo. Beveik visuose paveiksluose. Kaime, žiūrėkite, nu, moteris buvo visų pirma buvo mama. O dabar žiūrėkite, kas darosi žurnaluose, žurnalų viršeliuose. Aš laisva, mano širdis laisva. Aš galų gale išsilaisvinau iš tos vyro jungo. Vyrą aš išvariau. Man atrodo, tokia politika jau vien žiniasklaidos tokia, kaip jūs gerai paminėjot, tokia, nu, toks nusistatymas, kad moteris turi būti laisva. Moteris turi būti nepriklausoma, moteris turi uždirbti lygiai su vyru, o gal net ir daugiau. Ir vyras po truputėlį yra nuvertinamas ir šeima kartu yra nuvertinama. Tai galite įsivaizduoti, prie ko mes einam. Dabar, žinoma, čia aš akmenėlį mesiu ir į Europos Sąjungos politiką. Žiūrėkite, yra direktyvos, kad moteris valdybose, tarybose, valdymo organuose moterų turi būti lygiai tiek pat kaip vyrų. Labai gerai, aš gerbiu moteris, tai puiku, tai labai šaunu, bet tai mes pamirštame, kad moteris visų pirma turi būti motina. Ar kalbama, sakykite, Europos Sąjungos kokios nors direktyvose, kad moteris turi būti pirmiausia motina, po to jau jį funkciniuose visokiuose organuose gali dalyvauti ir aš su visa pagarba moterims galiu pasakyti, kad nu, moteris visų pirma turi būti motina.
1: Dabar pažiūrėkite Lietuvos valdžią, prezidentą, ne? Buvusi, dabar Seimo narių, žiūrėkite, premjerį, šis šeimus neturi. Tai kokia šeimos politika jinai gali vystyti, propaguoti, jeigu jinai net nežino, kas čia per daiktas. Nu vis tiek, žinot, sako, kol neparagausi, tu nežinosi. Nu, atrodo vienaip, bet kada gyvenime augini vaikus, kada turi šeimą, turi rūpestį, turi, nu, žmogus visai kitaip išjaučia gyvenimą, aš manau. Ir jisai, jeigu valdžios struktūrose dirba, ir jisai įtakoja, tai ir ta žiniasklaida įtakoja, ir ta informacija įtakoja, ir programas švietimo įtakoja, ir čia problema, ir žmonės rinkdami taip pat turi žiūrėti, ką mes renkam, kur mus ves. Nu, vis tiek yra vadas, jeigu kažkoks tai jis ir veda kažkur, tai kaip kariuomeniai. Jeigu vadas sako žudyti, tai ir pirmin ir žudyti. O jeigu atsitraukti, atsitraukti, nu, tai dabar išsirenkam bilia ką, kas čia gal daugiau reklamos užsako ir dar kažko propagandą savo varo, o paskui gyventa reikia mums. Ir va čia yra žmonių atsakomybė, aš manau, asmeniškai taip pat didelė yra, ne tik tai tos, ką mes pasodinam už vairo. Juk už vairo, jeigu jūs pasodinsit vairuotoją tokį strimą galiu lekinti, tai jis ir lėks.
2: Ir pridarys bėdų.
1: Jo, tai dabar grįžtant prie šeimos, aš vis tik tai, kadangi jūs toks jau vyrų atstovas, nors visą laiką moterim pagelbėjat, tai dabar dėl vyrų, sakykim, to aktyvaus gyvenimo, kada vyras gali dar tų vaikų ir prasimanyti, vadinkim, nu, aišku, moteris gimdys, bet yra daug vyrų jau, kurie jau negali. Ar psichologiškai, ar fiziologiškai, ar ten lygus, ar problemos. Tai šiek tiek norėčiau šią temą išplėsti. Ir kur jūs galėtumėte tikrai profesionaliai ir patarti, ir padėti, ir pagelbėti. Tai vyras, nuo kiek metų iki kiek metų jisai gali vis tik tai atlikti ir lytinį aktą, ir kaip jau liaudiškai pasakius, kad vat, jeigu, sako, jau nestovi. anukėlė rankom ploja, kad dėdukui nesistoja. Na, čia toks dainelė graži. Tai ta laikotarpį, ar jisai ribotas, ar...
2: Toks jau yra žmogus gyvenimas, kad reprodukcinis amžius yra ribotas, ypatingai moterų. Žiūrėkit, dabar rašoma ir tyrimai rodo, kad moterų menopauzė ankstėja. Anksčiau sakydavo, kad 50 metų reprodukcinio laikotarpio pabaiga, paskiau 47 metai, o dabar jau kalbama apie 45 metus. Ateina šeimos pas mane, kurios negali susilaukti vaikų. Aš pirmiausia tikrinu vyrą, patikrinu vyrą, jo sperma yra super, viskas yra gerai. Pasirodo, kad moteriškės jau prasidėjo menopauzė ir jį jau pasot negali. Visi mes stebėjomės prieš keletą metų, gal prieš 10 metų, kad Madonna, žemita dainininkė Amerikos, kuri yra nuo dabartinio popiežiaus Leono 14 giminaitė, reiškia 50 metų pagimdė vaikelį. Tai jau yra stebuklas beveik. O dabar ateina 45 metų moteriškė jau negali pastoti. Į visą gyvenimą anksčiau rūpinosi savo karjerą, dirbo, siekė karjeros, dabar pasiekė viską, ko ji norėjo ir dabar jau nori turėti vaikelį ir neišeina. O jos vaikinas yra viskas tvarkojas, sperma yra gera ir dėja, tokiai moteriškiai reikia pasakyti, kad dėja, nu, šaukštai po pietų.
1: O sakykit, profesoriau, kada dabar moteriai, mes kalbam apie moters amžių ir kas įtakoja vis tik tai? Juk amžius, tai amžius atrodo visą laiką buvo taip, tas laikas bėga vienodai. Ar maistas, ar vanduo, ar oras, ar čia chemtrailai, kurie čia purškia visokių poveikį daro, ar hormonai, kuriuos naudoja ten, kad nepastotų įvairius ten kontraceptinės priemonės. Ar kas įtakoja tą trumpėjimą?
2: Viskas.
1: Viskas?
2: Absoliučiai. Žinoma, ir maistas pasikeitė, kaip jūs sako. Nu, vanduo nežinau, bet ir vanduo pasikeitė. Mes geriam iš butelių.
1: Jūs tai žinau, kas tai yra?
2: Tai. Ir vienas veikėjas, mums visiems gerai žinomas, užkalbėdavo vandenį, kažką ten pridėdavo. Kas ten žino, ką ten pridėdavo? Nu, sakykit, kas iš mūsų geria vandenį iš šulinio arba iš šaltinio. Šuliniai dabar jau randa nitratų. Tai visi šitie faktoriai, aišku, turi įtakos. Ir be abejo, turi įtakos ir civilizacija. Tas bėgimas, tas karjeros siekimas, tas viskas tas susideda, stresai viskas susideda ir veikia į šitą reprodukcinę sistemą. O šita sistema yra labai jautri. Tarp kitko ir yra įrodyta, dabar mažai kalbama žinoma, kad ir visos tos technologijos, sakykime, anksčiau kalbėdavo, kad mesgi gyvenam radiacijos apsupti. Ir radio bangos ir tie elektros visi kabeliai iš magnetinės bangos pilna visokių mobilieji telefonai, kompiuteriai. Pasižiūrėkit jaunimą. Aš kartais pavaikštau po Vilniaus universiteto teritoriją ir jaunimas susėdęs ant suoliukų, pasidėję ant kelių kompiuterius ir dirba. Ir dirba valandų valandoms, gal jeigu ten padirbsi ten pusvalandį ar kiek, bet tai sėdi ir pagrindinė mokymosi dabar priemonė tokia.
1: O jis spinduliuoja?
2: Tai pripažinkim, gal tai minimaliai, gal nesupraskit, kad aš čia pradedu gazdinti, bet toks gyvenimas. Taigi pasižiūrėkite ir būtuose kiek visokios įrankos. Ir krosnelės, tos mikrobanginės krosnelės, tai yra, žinot, kaip padarė mikrobanginės krosnelės, kai vienas kareivėlis, kuris būdėjo baigiantis antram pasauliniam karui ir jau čia šaltojo karo laikais, būdėjo prie radaro ir įsijėmė buterbrodą iš kišenės, žiūri, kad jau išvyrusi tą mėsą,
1: būtirko. Šiltas.
2: Taip, galite įsivaizduoti, nu tai visa, tai žinoma, ir tie stresai ypatingai. Taigi dabar mesgi norime, kad kiekvienas būtų sėkmingas savo srity. Na tai, o kad tai būtų sėkmė, tai reikia dirbti ir dirbti gana sunkiai. Ir tas irgi sukeliam tie stresai, to siekimas, tobulybės, kurios mes niekad nepasieksim, bet nu, vis tiek siekime. Tai aš irgi nenoriu čia gazdinti, kad nesimokykime ir nesiekime, bet tai irgi turi didžiulę įtaką.
1: Bet dabar sakykime, tobulybė ir siekimas tos laimės. Kada šeima, kada žmogus bus laimingas? Ar ta tobulybė, kurią formuoja va, tie laikraščiai, žurnalai, tie antraštės visos, kad čia aš laisva, aš čia dabar jau turiu laimę gyvenime, jau pasiekiau, jau čia kiek aš galėjau vargt čia. Ar čia pinigų uždirbsiu daugiau, kad čia jau čia kaip aš jau kažką nusipirksiu? Nu, kada ta laimė, kada ta dvasinė ramybė, kada žmogus laimingas? Ar nu, tu ką dabar šiandieną formuoja žmogui? Telefoną brangų nusipirksiu, čia būsi laimingas. Nu.
2: Laimė tai yra laimė žiburys, kaip biliūno. Nu, jį ir ta, apie tą laimę, kur jūs kalbate apie tuose žurnaluose, kad va, aš esu laiminga, bet jį sako, kad mano širdis laisva, dar, nu, dar laimė nėra pasiekta, jį nori rast dar trečią ar ketvirtą ar penktą vyrą, reiškia, kurį nu, mėgins reiškia, su juo surekst meilę. Tai kas čia žino, ar taip išeis? Jeigu jau nepavyko su dviem, trim ar daugiau vyrų, tai aš nežinau, ar yra laimė su ketvirtu ar penktu.
1: Bet žinot, sako, moteris išteka, žinot, už pačio geriausio išsirinkusi, jau pačio jau nuostabiausio, pagyvena kiek, ir kai skiriasi gyvulys, jisai išvažiuoja koks kaip žvėris. Ką tos moteris padaro su tais vyrais, kad jisai iš to gero tampa blogų. Tu čia anekdoto lygi, bet...
2: Nekaltinkim nei vyrų, nei moterų. Mes visi esame nu, labai panašus. Ir mūsų tik tai moteriškės, jų smegenys mirksta moteriškose hormonuose, o mūsų mes testosteroną turim daugiau. Reiškiai, bet ir moterys turi šiek tiek ir vyriško hormono. Tai mes tada sakom... moterys su testikulais, kurios karingos, reiškia, plaukuotos, reiškia, tai čia jo moteriškės irgi turi testosteroną, o jeigu pradėjom kalbėti apie testosteroną, tai gal truputėlį reikėtų čia mums kaip tik į temą šitas dalykas, testosteronas
1: yra vyriškas. Ja, prieinkimės Vidą iš Alytaus, turbūt kažką nori paklausti. Klausom, Vidai.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Pirmiausia, norėčiau šiek tiek pajuokti, kaip kažkiek pagrojęs vestuvės, sakysim, ir aš. Yra taiklesnis keturėlis, žinot, jūs ten sakėt, anukelį rankom plavė, bet yra tokia daina, kad anksčiau žmonės Lietuvoje, anksčiau būdavo vaikučių, pilnas kiemas, kai bitučių buvo nu, nemokyti, o dabar bobulė storė ir vaikučių vasi storė užtisai, kad mokyti. Tai va, o dabar norėčiau pas profesorių pirmiausia padėkoti, manau visi vyrai klausantys Pūką radijo yra labai dėkingi už profesionalius patarimus ir dar norėčiau paklausti jūs kažkada su kitu profesoriumi reklamavote tokius patalgus kaip pomitė, jei gerai atsimenu. Gal galėtus jūs kažką plačiau apie tą patalgą papasakoti ir dar jei galit pasakykit, tarkim, į metus ten vieną tą paketą panaudoti yra gerai, ar net ir du kitus. Toks man pastal klausimas, ačiū.
2: Na, aš tikrai nereklamavau, bet nu, aš kaip urologas apie urologinius vaisius aš kartais pakalbu. Tai pomitė yra tikrai augalinės kilmės vaistas, įeina keturi komponentai į jį ir jis atlikti tyrimai parodė, kad vėžių sergantiems vyrams, kurie jį vartoja, tą pomitę, tai kartais prislopina vėžio augimą. Ir jis yra padarytas, jis sukomponuotas šitas vaistas, dėl to kaip tik dėl šios lygos, reiškia, prostatos vėžį, pristabdyti šiek tiek, stabilizuot, bet žinoma, tikrai neišgydys prostatos vėžio.
1: Ir galima... Laidojate, turbūt, nes čia per daug ir... Jau čia asmeniškai tikrai turi telefoną, pasakysim, profesoriai, pasiskambinkit, nes čia, žinot, gali būt išgirdę, kam nereikia, pradės ieškoti, ir gydytis, ir gali problemų prisidaryti.
2: Žinoma, žinoma. Tai, nu, va tiek, Dienos Kestutis čia papildė mane.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Na, aš pažinau, žinot, problemą išgirdau per radiją, o Jėzus, nu, ir aš nusipirksiu.
2: Taip, taip.
1: Tai gal pirma konsultacija, įsiaiškinti, ar tikrai reikia, koks preparatas. Čia nemanau, kad tikrai šiandieną vyram visiems gerai sekasi atlikti tuos jau vyriškus reikalus. Ir norėčiau daugiau galbūt šioje laidoje skirti tą, mes čia viškai nuklydome apie moterų problemas, bet vyrai, žinot, yra, sako, vyras, kol vyras. Ką tai reiškia? Tol, kol jam visos funkcijos veikia, ir kai aš klausiu, kokiu laikotarpiu vat, vyro turėtų tas veikti, iki kiek metų, kaip dauguma sako, ar yra ta riba, ar tas vyras, prisižiūrint, jisai gali vyras, sako, kol gyvas, tol ir jisai gali vyras
2: būti. Taip, taip, taip, tikrai, bet žinoma, ir apie vyrus mes žinom, kad yra andropauzė, tai yra... kaip menopauzė moterims, taip ir vyrams andropauzė, kai persitvarko hormonai. Yra įvairių lygų, kai dabar tie hormonai, vyriškas hormonas, ypatingai testosteronas yra išnaikinamas. Va, tai ir dabar aš siūlyčiau, jau kažkada kalbėjau, kad vyrams be to vėžio rodiklio PSA reikėtų pasidaryti testosteroną. Pasidarykim vyrai, nes nuo 30 metų jau testosteronas vyrams pradeda į metus po 1% mažėja.
1: O kas jį naikina? Vat jūs paminėjot, kad sako, naikina. Ar tai maistas, ar tai gyvenimo būdas? Ko reikėtų saugoti, kad tas testosteronas nemažėtų?
2: Gal tos pačios priežastys, kaip jūs sakėt.
1: Reiškia, rūkimas, irgi rūko gerai.
2: Žinoma, kalbant apie to žalingus įpročius, tai jie pirmiausia, jie labai kenkia reprodukciniai sistemai ir reiškia, lytiniai sveikatai. Jie pirmiausia per tas funkcijas jie kerta. Tai turime prisiminti, kad rūkimas, tai nu, mes žinom, kad kenkia kraujagysių sistemai. O gera erekcijos funkcija priklauso nuo gerų kraujagyslių, nuo gerai veikiančių kraujagyslių. Priklauso tai, rūkimas pirmoje vietoje pakenkia smulkioms kraujagyslėms, smulkioms arterijoms. O vyro varpa aprūpina 4 labai smulkios kraujagyslės. Tai rūkoriai pirmiausia praranda
1: vyrišką galią.
2: Tai viena, o jau nekalbant apie alkoholį, jau nekalbu apie narkotikus. Reiškia, kai kurie narkotikai, reiškia, pradžioje liktai atrodo tą funkciją pagerina, tačiau ilgainiui tą funkciją suprastėja ir visiškai dingsta.
1: Bet sakykit, kodėl vyrai, pavyzdžiui, kiekvienas vyras nori, kad jam ten viskas būtų gerai su vyriškais reikalais. Ir žino, kad pasirinkt rūkymą, ar alkoholio gėrimą tau nulinks, nu, taip jau liaudiškai sakant, ir žiūrės į batus. Tai, o kodėl pasirenka visiek rūkyti, gert, nors nori, kad ir ten būtų gerai, bet ir nebus.
2: Už tai, kad yra priklausomybė.
1: Čia psichika...
2: priklausomybė, kaip ir visos kitos priklausomybės. Nu, mesgi žinom alkoholikus, kurie yra priklausomi nuo alkoholio.
1: Bet jie gali negerti. Jie gali nerūkyti.
2: Jie yra priklausomi ir organizmas reikalauja. To, jeigu jis neišgers alkoholio, tai jis žmona išvarys iš namų, žmona prilups vaikus, prilups nėra gyvenimo. Ir aš vieną tokio dar buvusį pažįstamą vyriškį ir mano buvusio kaimo kaimynė, jo žmona jį pasakojo, kad jeigu jį neatneša ryte, neatneša pusės litro degtinės vyrui, tai su juo negalima susitarti, negalima gyventi. Ir o ką daryti? Sako, aš negaliu kitai. Sako, tai ne, aš pamėginėjau. Nu, gydyt. Vyriškis, kuris jau yra 80 metų, nu, ką jis, nebent su policija, o dabargi žmogus teisės neleidžia, turi žmogus savo norą įgydyti.
1: Jo. Dabar žiūrėkit, grįžtam prie vyrų reikalų. Aš manau, kad jau 80 metų vyrui ir tai dar gaunasi reikalai.
2: Tai, žinoma.
1: Jo, ar tai šiek tiek reik pagalbos, ir jeigu tos kraujagyslės šiek tiek nuo diabeto cukrinio, ar ten nuo kažko suplonėja jos sunkiau širdžiai aprūpinti ten tą vyrišką organą, ir tada, kad kaip pajunta žmonės, ar jisai daugiau, kad ne, nu kaip, priteka kraujo, jisai pastangrėja, ar jisai jau ten nesigauna, ar jisai šaltesnis būna šiek tiek nuo kraujotakos, kai sako, šala kojos, šala rankos, šala visi galai. Ir...
2: Nu, viską jūs labai teisingai pasakėt. Reiškia, kraujotaka, kaip ir visur, blogėja, su amžium kraujagyslės blogėja, dabar yra tokia programa, kurią, pagal kurią ten, nu, tam tikro amžiaus, iki tam tikro amžiaus šeimos daktarai tikrina cholesterolį. Cholesterolį, reiškia, padidintas cholesterolis irgi blogina kraujotaką, o cholesterolis nusėta kraujagyslėse ir kraujagyslės pat truputį užanka, nors ir gal ir nerūkorius, gal ir nepijokas, bet jos pat truputį su amžium siaurėja. Nu, rezervas blogėja, bet dabar mes turime visą eilę vaistų, kurie pagerina kraujotaką šitoj vietoje. Mes turim vaistus, kurie pagerina kraujotaką, smegenų kraujotaką, mes turim vaistus, kurie pagerina širdies kraujotaką, mes turim vaistus dabar, kurie pagerina šitos vietos kraujotaką, varpos kraujotaką. Ir tai ne katastrofa, jeigu pablogėjo šitie reikalai. Galim mes ją pagerinti. Ta kraujotaka yra puikus vaistai. Ir jeigu jau nepadeda tabletės, tai yra leidžiami vaistai. Jeigu nepadeda leidžiami vaistai, implantus galime panaudoti. Visą eilę, turime visą eilę priemonių. Tik tai reikia prisiminti, kad tai ne pasaulio pabaiga. Žinoma, dar mano tas minėtas testosteronas irgi labai svarbus. Reiškia, jeigu mes išnaikinsim, kaip yra dėl tam prie prostatos vėžio, pavyzdžiui, vyrai gauna tam tikrus vaistus, kur išnaikinamas testosteronas, nes prostatos vėžiui testosteronas kaip mums tortas, kaip mums saldainiai, nu, jiems labai patinka. Testosteronas ir vėžys bujoja, o kai mes iš jo atimam testosteroną, vėžys po truputėlį nu, susitraukia ir jis pasidaro neaktyvus. Tai tokiais atvejais nu, vyrai kenčia nuo depresijos, nuo daugybės, raumenų silpnumą, maža kraujystė, kaulų būklė blogėja, silpnėja kaulai, bet svarbiausia, kad atsiranda depresija, kad kartais net, kai mažas testosteronas, tai suicidinės mintys net kyla tokiems vaikinams. Tai ir moteriškės iš jų reikalauja sekso, tai nu, šeimose kartais, reiškia, net mes turime tragedijas. Aš dabar klausau, kartais sakoma, kad vyrai Lietuva pirmauja Europoje pagal savižudybių skaičių ir pirmauja vyrai. Tai aš norėčiau pasakyti viems, kurie dirba šitose tai pagalbos linijose, kad pirmiausia, reikėtų patikrinti vyro testosteroną. Gal testosteroną papildžius ir jam dings visą depresiją ir bus viskas tvarkoj. Aš dažnai tą matau savo praktikoje. Taigi, jau mes apie testosteroną esam kalbėję. Ne veltui, dabar gal ir girdėjot, spaudoj buvo pranešimas, kad Amerikos karius reguliariai, Amerikos kariams, vyrams, tikrinamas testosteronas, įsakymo tvarka, išleido tas heksitas, nors jis saldofonas visiškas, bet aišku, čia jo patarimai turbūt daktarų ir labai gerai. Ir reikėtų ir vyrams, Lietuvos vyrams, šeimos daktarams nepamiršti tą testosteroną patikrinti. Tikrina tą PSA, vėžio rodiklį, kartu reikėtų patikrinti testosteroną.
1: Jau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečias profesorius habilituotas daktaras, urologas Balys Dainys. Tai galite skambinti ir klausti ir tikrai tik tai ne vaistų pavadinimus galbūt reklamuoti ar kažkokius tai. Tai sakykit, vis tik tai kalbant apie vyrų pagalbą. Nu, vyrai 30 metų, sako, 33 metų jau trečdalis vyrų jau nebenori ir santykių, ar jiem neišėjęs, ar psichologiškai jiem ten kažkas kažkokia, žinot, atstumė merginą, dabar tos merginos irgi, žinot, nežinia, ko nori, ar pinigų, ar ko, sako, yra pinigų, yra merginos, dingo pinigai, dingo merginos. Tai, žinot, daug va tas meilės, tas, sakykim, grožis, tas jausmų pasaulis, jis kažkaip nustumimas toliau. Ir daugiausiai tos biologinius dalykus žiūrima, į finansinius dalykus žiūrima, ten pagal visokius išmieras, pagal dydžius, kur taip pat moteris galbūt ten jau tų vyrų mačiasi kaip pačka gurkų, žinot, tai paskui jau žiūri ten pagal fizinius kokius duomenis ar kažką, ir gali vyrą sutraumuoti. Gali sutraumuoti, pasakius, tau va čia, tau, tu čia nepadarai man, kaip ten, kaip jūs tada sakėt, kaip Antanas, tai o tu čia, ir va ta visi psichologinis toks, ar vyrams kaip reikėtų atspariam būti tokiem dalykam, ne save kaltinti, o tą moterį galbūt, kurie, jinai nemoka elgtis su žmogum jautresnė širdimi, ar kaip pasakyti, kuris labai galbūt reaguoja į tokius dalykus. Ir tas sako, net ir žudybės gali žmogus naiti. Jeigu jį ten tiek jau nužemins, numenkins, kad jis jau čia gyvent neapsimoka ir neverta, jau čia nieko man nesigauna, čia visiškai jau kažkoks tai nevykėlis ar ten ne kažkoks tai. Tai kaip tuos padėlioti mums dalykus, kaip vyrus paskatinti, gerbti save, rūpinti savimi, įvertinti savo galimybės ir jos tokios, kokios Dievas davė, ne ką pasirinksi, ir džiaugtis tą, ką turi. Kokie, sakykim, reiškiniai, gamtos reiškiniai, ar tai tas psichologinis toks, kas daugiausia tą vyrą užmuša, vadinkim, sakykim, psichologiškai ir dvasiškai?
2: Nu, matot, čia jūs jau palietė tokius dalykus, kurie jau čia ne neurologo specialybė, reiškia, čia yra kultūra, žmogaus kultūra. Nu, nieko nepadarysi. Kultūra čia jau yra žmogaus kultūra, tai auklėjimas, kokia buvo šeima, mokyklos, bet dabar žiūrima, kad mokykla nelabai ką duodam, mokykloje kalbama apie tokius dalykus, kurie visiškai...
1: Nu, meilis nėra jau.
2: Aš negirdėjau, kad kas nors tai akcentuotų šitos dalykus. Tai mokykloje dabar, žinoma, reikia realiai kalbėti apie realius dalykus. Mokykloje kalbama ir apie dabar reikalavimą, kad kalbėti apie dženderizmą, reiškia apie lytiškumą, apie lytiškumo auklėjimą, visi tie dalykai gerai, bet aišku reikia pasirinkti tam tikrą amžių. Čia tokie dalykai, kurių mes šitoj laidoj neišnagrinėsime, bet žinoma, kaip jūs sakėt, apie kultūrą, apie bendravimo kultūrą su žmonėmis, čia apie elgesį. Ar dabar tėvai kartais visiškai nekreipia dėmesio, reiškia, anukai pakelia balsą prieš senelius, reiškia, to, ko anksčiau nebūdavo, ir dabargi, jeigu norit žinoti, tai vaikus dabar augina, reiškia, susilaukia vieno ar ten dviejų maksimum vaikelių dėl grožio. O ne dėl darbo. Šiaugi žinot kaime. Taigi vaikai būdavo ne taip paleidžiami į gyvenimą, bet jie ruošiami darbui. Žiūrėkit, būdavo didelės šeimos. tai jau vyresnė augindavo mažesnius, jaunesnius, vyresnių drabužėliai tekdavo jaunesniems. Aš prisimenu, aš augau, mūsų buvo trys, mūsų šeimo trys vaikai mes buvom, jūsų turbūt irgi buvo būrys vaikų. Taigi darbui augino ir anksčiau, kodėl dabar mažos šeimos. Taigi vaikai parduoda tėvų žemelę už centus, nusiperka būtelį mieste, dabargi kaimų neliko, visi susikraustė į miestą ir kiek tu prigimdysi vaikų, jeigu turi dviejų kambarių būtelį.
1: Baigėsi
2: arba trijų kambarių būtelį.
1: Jo, Arnaldas, norėtų prisijungti. Klausom, Arnaldai.
4: Labas rytas, gerbiamas profesorius, užsiminė ką tik apie galimai kultūrinę įtaką, kaip sakant, reprodukcijai. Sutinku, negalima to atmesti, nes, pavyzdžiui, šiandieną labai iškili diena, kaip gerai žinote, švenčiausios mergelės Marijos gimtadienis, po to Vytauto karūnavimo, keista karūnavimo, bet ne da karūnavimo. Nu ir padėkos už laisvę, viena, matyt, aliuzija taip pat yra į kitą Vytautą, taip pat, nu, ne karūnuota, bet ne prezentuota, sakykim taip. Ką aš noriu pasakyti, esmė vadinasi, išeinant iš kultūrinės tradicijos, visim, yra trys pagrindinės abramistinės, tai kas yra judaizmas, reiškia islamas ir krikščionybė. Tai dabar, vadinasi, jeigu gerai pasižiūrėjusi ištaka šio kultūrų, ten yra parašyta, kad net po 100 metų sugebėdavo, reiškia, susilaukti palikuonių. Nu į tai gydytas jūsų kolega, visos atminties jau, vadinasi, patriarchas Jonas Šliūpas yra pasakęs, aš per daug gerbiu pono Dievo autoritetą, kad tikėčiau žydiškom pasakom. Nu dabar nesvarbu, ne aš ne apie tai esmė tokia. Sakyt, prašau, mes ką tik vat, kalbėjome, minėjome, kad įtakų yra aibė. Pradėt maistu, klimatu, stresais ir kuo tik tai būtų ir nebūtų, esmė faktas yra tas, kad įtaka yra. Bet dabar paaiškinti, prašau, gerbiamas profesorius iš medicininio taško, kaip yra, kad pavyzdžiui, Bruklinas, kur gyvena praktiškai absoliuti dauguma hasidų, šeimų susilaukia po 10 palikonių, jiems ten pasidarė, kaip sakant, jau nu, problematiška ir toliau gyventi. Tai vat jie, kaip sakant, savo žvilgsnius nukreipė ir į Ukrainą, nes jau Dniepropetrovskai didžiausia sinagoga yra, ir kalba apie tokią darinio sukūrimą, jų netenkina Birbidžanas žydų autonominės rytis Chabarovsko krašte, bet nori apsigyventi ten. Tai dabar sakykite, grįžtant prie vadinasi, jų, ką, neveikia tas ir klimatas, ir maistas, ten nesakyčiau, kad tam Niujorke ypatingai, kaip sakant, nu tiesa, jo, jie košerinį maistą valgo. Dabar žiūrėkite, vadinasi, arabai taip pat didžiulė šeimas turi, nu gal jie vadovaujasi principu, kiek Alachas duoda, tik reikia gimdyti, ir vadinasi, jų toks netgi posakis yra, kad pasaulyje geriausias daiktas tai yra mėsa, nes ant mėsos joje mėsa valgo ir mėsa kiša. Nu, aš nežinau, čia jų tradicija galbūt tokia. Dabar sakyk, gerbiamas profesoriau, išeinant vėlgi į pabaigą, poveikio, vadinasi, įvairiaus, ką tik paminėto, kaip sakant, tas genų inžinerinis poveikis, o jau atsiliepia, jau mes matom, ir Kennedy ten ataskai savo išdėstė, ir va dabar Faučis judinamas, ir vienas pagrindinių Amerikoj alergologų 5 metus gavo kalėjimo, vadinasi, kada Lietuvoje prasidės procesas, dėl šito, kaip sakant, reiškia, pradėto numeris 19, taip aš pasakysiu, nes kad vat, jie dabar vengia, negalima, nors žodžio laisvė absoliuti yra sakyti pilną teksto, atvirų teksto. Tai dabar sakyk, prašau, kada mes susimtume ir vat visą šitas problemas, nu, kaip sakyti, gal, kaip sakant, ne prokuroro žvilgsnių ir kėdė žiūrint, bet vat mediciniškai, kas bus atsakingas už tą, ką jie čia pridirbo? Imant tai, o čia pavardės galima tarnyti, Dulkį, Šimonytę, kaip Faučį, pajudins Faučį, kada mes vat šitas vaikinus ir merginas pajudinsim. Ačiū ir sėkmėsim.
2: Ačiū labai už komentarą čia turbūt klausimą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Nu, toks gyvenimas, kad
1: medicina gali ką pajudinti.
2: Medicina gali tik tai rūpinasi žmonių sveikata, žinoma. Bet medicina darė ir labai blogų dalykų. Reiškia, mes žinom, kad kokie eksperimentai buvo daromi koncentracijos stovyklose ir tie eksperimentai pasirodo ir dabar, kai kas net, kai ką mes tuos kai kuriuos tos eksperimentų rezultatais mes irgi naudojamės ir kas liūdniausia, kad kartais mes vadiname tuos reiškinius arba gydymo būdus tų žmogžudžių pavardėm vadinome ilgą laiką. Ačiū Dievui, kad dabar šitie dalykai jau yra aišku žinomi ir pakeista, ir tas požiūris pakeistas. Dabar ką aš jums galėčiau atsakyti į tuos, ką jūs čia pakomentavot. Tai viena, kad medicina, negalvokit, kad medicina nu, visą laiką eina labai rytiesių kelių. Medicina irgi eina kartais įvairiausiais klystkeliais, kol mes pasiekėm teisybę, kol išaiškėja ta visa mechanizmai gydymo, vaistų veikimo mechanizmai. Taigi, kai sifilis tai buvo gydomas gyvsidabriu, tai baisus nuodas, kuris daugiau pakenkė, negu duoda naudos ir negu tos spirochetas išnaikinama. Dabar pažiūrėkit, neseni laikai, tokie talidomidas toks buvo atrastas kaip labai geras vaistas neščiosioms nuo neščiųjų vėmimo vaistas, kuris ilgą laiką pokarį buvo naudojamas. Vat nesenai mano atminty. Ir tas vaistas sukeldavo baisius apsigimimus, kol buvo išaiškinta, kad tai yra tas vaistas, tai priežastis. Vaikučiai gimdavo be rankų, be kojų, baisus apsigimimai nuo šito vaisto. Tai jeigu mes kalbėtumėm, čia, žinot, medicina eina labai sunkiu keliu, kad ir nesenai, bet yra ir tokių gerų pavyzdžių. Jūsgi žinot, nu, aš čia galiu paminėti Viagrą, kadangi jis dabar šitam mūsų kalbama į temą, gydyti erekcijos sutrikimams, liktai jau bendrinis vaistas, bendrinis žodis Viagra tapo, liktai visą grupę šitų vaistų apibūdina. Taigi ji buvo atrasta ieškant vaisto nuo padidėjusio kraujo spaudimo, gydyti padidėjusiam kraujo spaudimui, kraujo spaudžiui gydyti. Ir buvo va taip atsitiktinai atrasta. Tai reiškia, tai medicinos kelias yra labai sudėtingas.
1: Jo, bet dabar mums jau nedaug laiko turi, aš labai norėčiau vis tik tai, kaip tuos vyrus sugražinti į gyvenimą, kurie prarado jau tą vyriškumą, sakykime, jeigu taip jau gražiai pavadinus. Ar pirmiausia, tai psichologiškai turbūt turi žmogus nusiteikti, kad aš dar galiu pasitvarkyti savo reikalus. Bet šitą žingsnį žengt vyrui ir gėda, ir jam sarmata sakyti, ir prisipažinti, ir eiti ten pas daktarą kažkur, žinot, sakyti, kad ten man jau tos problemos. Tai kalbant ir apie visus LPL, apie lytinių pritiškas ligas, kurios čia gal praeis, gal čia, žinot, užleidžia žmonės irgi baisios pasekmės. Aš labai norėčiau, kad jūs kaip profesionalus specialistas ir šitoj srity jau visą gyvenimą praleidęs. Ar visus praktiškai žmonės, kurie nori dar būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
2: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga. Kaip ir visos kitos lygos.
1: Kaip ir gripas, pavyzdžiui.
2: Nu, gripas.
1: Aš kaip pavyzdžiui sakau, jo. Būti vyrai, sakykim, ar visiems yra kažkokia tai pagalba galimybė?
2: Tai čia yra liga. Reiškia, lytinis nepajėgumas yra liga.

0: Jis sako, ai, čia man, čia turbūt nieko, gal praeis, ai, čia biški, visą laiką būdavo, tai geriau, tai blogiau, tai kaip amerikoniški kalneliai, tai, tai žemyn, tai blogin, tai gerin. Tai,
1: kurioje vietoje reikėtų jau susirūpinti? Kada?
0: Jeigu, jeigu jau atsiranda tam tikri sutrikimai, reiškia, jau vaikinas sako, kad man pradžia sekso liktai išeina, bet man nepavyksta ilgiau išlaikyti. Nu, tai jau, jau yra ženklas, kad reikia kreiptis į gydytoją ir, ir ištirti kraujotoką, pasižiūrėti kraujotoką ir sutvarkyti. Ir puikiausiai galima sutvarkyti. Ašgi sakiau, tabletės, jeigu tabletės nepadeda, leidžiama visai, jeigu neleidžiama visai, nepadeda implantai, yra dabar, dabar visos galimybės šitai funkcijai sutvarkyti. Tik tai vyrai turi kreiptis, vyrai turi nenumot ranką ir galima tą padaryti, kad vyro gyvenimas būtų visiškai normalus.
1: O dabar žiūrėkit, daug kas, o, draugas pasakė, draugui padėjo, aš irgi tą patį darysiu, tai savigydė. Ar, ar, ar čia visą laiką gali prisidaryti beidos, užsiimtamas gal ta visai ne ta problema, kaip ir sakė, tu vieną gydą, kitą sugadinį.
0: Tai tie visi vaistai yra, yra tikri vaistai ir jie, jų savo būna, mes žinom, kad yra vaistų, kurių negalima derinti, jų sąveika yra sukelia blogas pasekmes, tai ir šitie vaistai, jie turi tam tikras indikacijas ir kontraindikacijas, reiškia, kad, kurie kada galima skirti ir kada, kada jų reikia susilaikyti, ypatingai su tam tikrai širdies vaistais, pavyzdžiui, yra pavojinga skirti, nes gali kristi kraujospūdis ir, ir turėsim nelaimę. Tai be gydytojo, žinoma, to daryti tikrai nereikėtų.
1: Yra pavojus.
0: Taip, yra pavojus. Mesgi prisimenam, kai, kai kuriuos vaistus čia, mes nenoriu sakyti pavadinimo, buvo Seime iniciatyva, kad parduot be receptų. Ir, ir visgi Seimas priėmė teisingą sprendimą, kad nu, receptai reikalingi. Kad daktaras turi išrašyti.
1: O dėl ko šitą reikia? Tai, čia jis sako, čia eiti reikia receptų, kad daktarui kažką nunešti reikia, ar kažką. Juk čia receptą išrašyti tam, kad tu nenusipirktum, tai nuodas savo.
0: Iškiai, taip, kad aš jau minėjau, kad vaistų sąveika gali sukelti didelės bėdas. Iškiai, kaip jūs sakot, nu, kad nebūtų nuodas. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tas vaistas gali nepadėti ir, ir tada nu, mes kompromituosim tą vaistą. Ir vaikinas vaikščios ir sakys, man šitas vaistas nepadėjo, čia vaistiniai turbūt daktaras pirmiausiai išrašė, man turbūt ne tą vaistą, aš nusipirkau ne tą vaistą, kaimino patartas, ne, ne daktaro išrašytas vaistas neveikia ir, ir, ir taip toliau. Bet svarbiausia, kad gali būti ir žinot, yra alergija, gali būti alergijos. Mes nu, kartais pasitaiko vaistų alergijos, žiūrėkit, nuo vaistų, tai, tai išberia, tai, tai dar kas nors atsiranda, tai, tai be daktaro žinoma rekomendacijų to nereikėtų daryti. Ir, ir teisingai daro vaistinės ir... ir
1: tai neduoda to vaistus.
0: Taip, jo reikėtų kreiptis į daktarą.
1: Dabar žiūrėkit, nuo ko prasideda, vyrai, mes apie prostatą šiandien mažai kalbam, bet tai yra šlapimo srovė. Ne, šlapimas, kada jau prostata gerai veikia, tai jis iširškiamas gerai, tiek ir sperma išmetama stipriau. Ne tik tai vien, kad varpus ten būna sukietėjimas, daugiau, mažiau, minkštesnė, kietesnė, bet yra dar ir šlapimo srovės klausimas. Kokie dar simptomai, nuo ko vat, žmogus turi, aišku, ten visokie skausmai, ten pojūčiai jau atsiranda, net kraujosrūvos atsiranda, ar, vat, kur reikėtų, pamačius tokius dalykus, kad jau tau vyksta, reikėtų kreiptis, o kad ir pas jūs, ar pas urologą kažkur tai, kur jau signalą duoda kūnas?
0: Reiškia, gerai jūs priminėt apie prostatą, mes šiandien kaip tai apie ją mažai kalbėjom. Reiškia, nu kalbėjau apie, kad reikėtų pasidaryti per visą, tai čia nuo 45 metų, kad ir anksčiau, reikėtų tą pasidaryti. Prostata yra, nu, nelyginant vyrų šlapimo pūslės kranas. Reiškia, bet, bet tas kranas laikui bėgant jis po truputėlį rūdėja. Ir dažniau su amžium vyrams atsiranda problemą su

0: šlapimo srovė ir ateina vaikinai 65 metų ar 70 metų ir sako, kai aš buvau 19 metų, tai srovė būdavo, kad 2 metrus į viršų galėdavau padaryti. O dabar sako, jau aš jau vos
1: ant batų.
0: Ant batų galų. Jo. Tai yra toks anekdotas. Sako, tai tu batus pasidėk ant spintos. Sako, vėl viskas tau.
1: Žiūrėsi spintą.
0: Jo. Tai žinoma, tai nėra neišeitis batus padėti ant spintos. Reiškia, tai yra ligų, prostatos ligų, jų yra kelios, tai čia, kai blogiai srovė, tai dažniausiai prostatos išvešėjimas arba hiperplazija prostatos yra tokia.
1: Kaip nustato tokį dalyką, jeigu jam ar vien tik tai, kad jau šlapimas susilpnėjo?
0: Nustato labai paprastai. Vyrai turi žinot, kad jeigu susilpnėjo srovė, tai jau reikia kreiptis ir galima tą srovę pagerinti.
1: Jūs ten savo kliniko irgi turite echoskopą ir galite pažiūrėti.
0: Taip, viską
1: galima. Anksčiau pirštų ten visą laiką apžiūrėdavo, bet
0: dabar jau kiti laikai. Dabar galima pas urologą atėjus, jau urologas gali daugelį ligų, gali nustatyti savo kabinete.
1: Ir šlapimo tyrimą iš karto būtų gali padaryti.
0: Šlapimo tyrimą ir prostatos dydį, prostatos išvešėjimą, nes kartais ateina vaikinai ir sako, žinai, pablogėjo man srobė. Vat ir dažniau reikia keltis naktį, ypatingai reikia keltis. Nu, pasižiūriu, kad, sakau, eik pasišlapinim į tualetą, pasišlapina ir šlapimo pusėje lieka 100 gramų, 200, o kartais net 500 gramų šlapimo. Nu, tai ir gadinama pūslė, genda pūslė ir...
1: Kodėl ką užsilaiko?
0: Ir dėl to, kad išvešėja prostata, šlapim kanalis vyro eina per prostatą ir prostata padidėja ir jį užspaudžia kanalą.
1: Ir neišleidžia?
0: Taip. Ir
1: kranas sužudyja.
0: Taip, aš sakau, kranas sužudyja. Tai tą kraną galima paprasčiausiai yra vaistų, kad sutept, kaip aš sakau. Nu, žinoma, ten kitas vaistų mechanizmas, bet populiariai kalbant galima sakyti. Galima tą kraną sutepti.
1: Ir to pakanka.
0: Bet kartais jau vaistų neužtenka ir reikia griebtis operacijos. Tą kanalą, tą šlaplę, paimti ir praplatinti, kuri eina per...
1: Nu, bet čia pats žmogus nenuspręs. Reikia būtinai konsultacijų, reikia būtinai pasižiūrėti.
0: Susilpnėjo srovė, reikia kreiptis. Ir tai pataisomi dalykai. Ir visiškai, ir kam vyrui kentėti ir gyventi, turėti diskomfortą, kad galima padaryti komfortišką gyvenimą.
1: O kodėl vyras pasirenka kentėti? Kodėl neina? Mūsų klausytojai, aš manau, tikrai yra labai daug žmonių, kurie, ot būtų gal gerai pat profesorių nuvažiuoti, bet čia man sarmata, man čia gal dar praeis, gal žmogus save nusiramina ir neina. Ir paskui įsisenėja, ir kada jau ateina pas jūsų žmogus, kur galėjo ateiti jau prieš 3 metus, jis sako, dar padėk man daktarę, o jau padėti sudėtingiau?
0: Atsakymas yra labai paprastas. Reiškia, žmonės, nu, ypatingai vyrai, galvoja, kad laikai ateis geresni laikai. Ir mes galvojam, nu, kad biški pablogėjo. Nu, tai galbūt rytoj bus geriau. Nu, rytoj liktai atrodo, kad ko žmogus laukia, tai ir sulaukia. Ir atrodo, kad iš rytoj jau truputėlį, geresnės. Mes visada laukiam, kad kas nors pagerės, valdžia pagerės, gyvenimas pagerės. Nu,
1: nieko nedarom.
0: Nu, tai, bet nieko mes, oras pagerės, nu, irgi nieko negalim padaryti. Visada žmogus laukia, nu, toks žmogus yra sutvėrimas, kad, nu, laukia geresnių laikų. Bet vyrams dabar turim progą užakcentuoti, primint, kad jeigu atsiranda kokie šlapinimosi sutrikimai ar erekcijos sutrikimai, nu, nereikia numot ranką ir reikia kreiptis. Aišku, mes vyrai, nu, turim tam tikrą, nu, nepatogumą nusimauti kelnes. Nu, kaip tai moteriškės pas ginekologus mėliau eina. Reiškia, bet mums vyrams kaip tai gal, nu, nesmagu. Bet tai nieko baisaus. Urologas pasižiūrės ir padarys viską, ką reikia, kad būtų komfortas. Reikia pasakyti, kad aš turiu didelį patyrimą. Aš lyginu, kas buvo vyrų elgesys, koks buvo prieš 50 metų ir dabar. Tai dabar žymiai vyrai tapo drąsesni ir vyrai dažnai ateina. No, pažiūrėk, noriu profilaktiškai. Man viskas tvarkoja, gal biškį srovė šiek tiek silpnesnė, o tu man pasižiūrėk. Aš pasižiūrėjau.
1: Ir išeina ramesnis.
0: Ir ramesnis išeina, jeigu reikia, tai ir kokiu nors silpną vaistą paskiriu, o kartais apraminu, sakau, pastabė, viskas tvarko.
1: Jo, tai aš manau, kad tikrai nesisarmatykit, nesigėdykit, ir profesorius nieko blogo nepadaro, arba kitas gydytojas, o jisai tiesiog rūpinasi ir žino, kuo rūpintis. Nes savigyda ir pačių nusprendimas, kad čia man jau viskas, jau čia man nieko nepadės, tai tikrai yra visą laiką variantų. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Aš jums žadėjau telefoną, jeigu pasiruošiau užsirašyti, kad galėsite kreiptis, nemokamą konsultaciją telefonu, bet kada, tai 06 87 98 290. Čia mobilus profesorius ir klinikos Fabijoniškių 6 05 270 47 71. Nu, internete turbūt gali rasti irgi užsidėję Balys Dainys kliniką ir ten informaciją visą rasite. Ir dėkoju visiems, kurie buvote kartu, ir aišku, daugiausia tai profesoriui, kad randa laiko pasidalinti savo patirtimi su jumis, ir žinoma, linki turbūt, ką linkit visiems mūsų klausytams.
0: Gerbiami vyrai, nepamirškite, kad jeigu tik tai turite kokių nors problemų, aš turiu galvoti čia urologinių problemų, kadangi aš esu urologas, susilpnėjo šlapimo srovė, reiškia, diskomfortas koks nors šlapinantis, kokie tai skausmai, kokie tai maudimai pilvo apačioj, sėklydėse, šlapinantis, koks nors diskomfortas, sutiko lytinė funkcija, kas yra mums vyrams labai svarbu. Tai ne dėlskite, kreipkitės į urologą ir tikrai jums mes padėsime.
1: Jo, tai ačiū profesoriui, habilituotam daktarui, urologui Baliui Dainiui, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu vyrams visą gyvenimą, kol esi, tol turi būti vyras. Sėkmės ir iki.
0: Ačiū už pakvietimą.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

just because I'm in misery. I don't beg for

down, plantator. He don't plant cotton.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius atstovė. Absoliuti dauguma Utenos regione. Šiuo metu dirba daugiau nei 300 brigadų. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijono eurų valstybės biudžeto lėšų, jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų. Antradienį pranešė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomų lėšų vaikų dienos centrams skiriama, įvertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudos. Paštomatų paslaugos nėra tinkamai pritaikytos žmonėms su judėjimo negale, todėl tokie asmenys yra diskriminuojami, konstatavo tyrimus atlikusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Jie nustatė, kad dalis paštomatų skirelių yra įrengti per aukštai ir žmonės judantis neįgaliojo vežimėliu jų negali pasiekti. Be to, klientai taip pat negali pasirinkti jiems tinkamo skirelio. Anot institucijos kliūčių kyla ir tada, kai paštomatas būna užpildytas. Tokiu atveju siunta gali būti nukreipta į kitą paštomatą, kuris negalė turinti. Žmogui taip pat gali būti neprieinamas. Paštomatus valdančios įmonės savo ruoštų pripažino, kad negali suteikti skirelių pasirinkimo galimybės, esą siuntų skirstimas yra automatizuotas procesas. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos. Į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant dar efektyvesnį krovinių srautų valdymą, dar didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais bei gamtai draugiškesnė veikla. Rugpjūtį Panevėžio apskrityje iki teisminių tyrimų dėl vairavimo išgėrus skaičius, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų mėnesiu, išaugo daugiau kaip 72%. Policijos duomenimis daugiausia neblaivių vairuotojų įkliuvo šeštadieniais. Rugsėjį eismo dalyvių laukia nauji reidai. Bus tikrinamas vairuotojų blaivumas, elgesys prie pėsčiųjų perėjų, dviratininkai ir elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Šilutės rajone dėl kylančio vandens lygio fiksuojama pavojinga hidrologinė situacija. Meteorologai ir hidrologai įspėja apie stichinį vandens lygį Leitėje ties Kulinais bei pavojingą vandens lygį Šyšoje ties Šilute. Specialistai primena, kad pakilus vandens lygiui upėse maudytis nereikėtų. Taip pat rekomenduojama pasiruošti galimam potvyniui ir vertinti, ar kylantis vanduo negali pasiekti gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų ar kelių. Rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja. Šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, todėl aplinkos apsaugos departamentas primena medžiotojams laikytis medžioklės taisyklių reikalavimų, o vairuotojams būti atidesniems keliuose, ypač miškingose vietovėse. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą, nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Antradienį pranešė užsienio reikalų ministrė. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko Pieterio Madjaro vyriausybė tokio žingsnio ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Užsienio reikalų ministrė pridūrė, kad tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimo. Rusijos okupuotų Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo, beveik 3 savaites naudojasi senkančias dizelino.

0: atsargos. Pranešė Jungtinių tautų branduolinė agentūra. 6 neveikiančių reaktorių aušinimui elektrą naudojantį jėgainę nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį nekarta buvo likusi be elektros tiekimo. Dėl sausros, kurią sukėlė meteorologinis reiškinys El Niño, per Panamos kanalą plaukiančių laivų skaičius gali dar labiau sumažėti, pranešė naujasis šio kanalo administratorius. Panama dėl El Niño viso šalies mastu yra paskelbusi nepaprastąją padėtį. Prognozuojama, kad šiemet El Niño reiškinys bus stipriausias nuo tada, kai prieš 40 metus buvo pradėti rinkti duomenis. Švedijos vyriausybė pranešė, kad šalis skirs 7 milijardus kronų, tai yra apie 630 milijonų eurų, jog savo kariuomenėje nupirktų JAV gamybos raketinės artilerijos HIMARS. Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos. Gynybos ministras sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos. Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos, nes nepalankus orai ir tiekimo sutrikimai dėl karo juodojoje jūroje sustiprino susirūpinimą dėl pagrindinių prekių tiekimo. Apie prieaugį pranešė Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija.
1: Sportas.
0: Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open finišavo moterų vienetų 8-finalio etapas. Pasaulio reitinge antrąją vietą užimantį 27-erių Kazachstano atstovę Elena Rybakina vos per 1:06, 6-1, 6-4 nepaliko vilčių du kart US Open čempionai 28-erių Japonijai Naomi Osakai. Italijoje finišavusiame Europos U20 paplūdimio tinklinio čempionate solidų pasirodymą surengė lietuviai Raigardas Mačionis ir Dovydas Sinkevičius. Vienintelį pralaimėjimą po dramatiškos kovos patyrė Lietuvos sportininkai, finišavo 9 pozicijoje. O merginų turnyre lietuvės Mėja Gurčiūtė ir Justė Raudytė užėmė 21 vietą. Šią naktį tankesni debesis telksis vakariniuose rajonuose, o rytuose išliks mažai debesuota. Vietomis numatomas trumpas lietus, pus pietų krypties vėjas vidutinio stiprumo. Naktį temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Trečiadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, daug kur protarpiais palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra jau kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus truputį vėsiau, apie 19-22 laipsnius. Ketvirtadienį visoje šalyje numatomas lietus, naktį jis kai kur bus smarkus. Dieną vietomis pūs gūsingas vėjas iki 15-17 metrų per sekundę. Nakties metu temperatūra sieks 12-17, o ketvirtadienio dieną 15-20 laipsnių šilumos.